תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: טעינו. היה שלגר גדול מאוד.
1: כן, טעו, טועים, מה לעשות?
0: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
0: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
0: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
0: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
0: לא. אתה רואה?

0: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
1: עצבני פרקה.
0: עצבני זה הכל, פרקה.
1: מה טוב, פרקה?
0: פרקה קופת חולימוס.
1: קופת חולימוס?
0: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
1: אה, מונצוטור.
0: טור. טורוס די חולימדוס, טורוס.
1: נו, פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
0: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. איום מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
1: היי, זה בבן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לבידה.
0: סיפור מהחיים?
1: סיפור אהבה מהחיים.
0: היא אגורה מוצצו...
1: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סף מבינאנדו.
0: יונוסטו אהבלנדו. אתה מדבר.
1: מאסטרו דל פרנויה, ומוס א קנטר! כן, זה סתא אגורה, בסטאדרו.
0: נוצק עכשיו באים מסייאו
2: אוס גבריאלוס, אוס אל תספוך מלח על הפצעים, אוס טוב, אוס
1: קרה מה זה הוא?
2: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס הבסטדרוס כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
1: היי, דבבן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
2: סיפור מהחיים.
1: סיפור אהבה מהחיים.
2: מאסטרו דל...
1: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
2: סי?
0: סי, סי, אונלי הו.
2: אונלי יו?
1: Only you, only me. Maestro del paranoia, ¡vamos!

0: Menaske!
1: Quem?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר. זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושא.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: ארבע.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
2: יש מקלט.
1: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפסתי על הצינור.
0: הצינור יהיה.
2: יש צינור.
1: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
2: זה מרפסת?
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה רואה.
3: מה? זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים? זה התפקיד שלך.
4: מה אתה טוב? אתה עולה עליי? הרגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
3: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
4: למה מה אמרתי?
3: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
4: אז זה גם כן אני אשם.
3: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
4: על מה אתה מדבר? ברף, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
3: באמת זמנים קשים?
4: לא, מה אתה רוצה?
3: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
4: נכון.
3: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
4: חצי שנה.
3: חצי שנה. כפרה על $500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולי שווק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
4: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
3: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
4: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
3: לא נמצא, נזרוק אותה.
4: אז תזרוק אותה כבר.
3: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
4: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
3: צודק?
4: לא, מה אתה רוצה?
3: הלקוח תמיד צודק.
4: בסדר.
3: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
4: אז מי צודק?
3: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
4: בסדר.
3: אין לה. עיתונאים
4: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
5: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
4: רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
5: זה אני.
4: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
5: פולי.
3: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
5: אתה מוכן להחזיר את היד רק?
3: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
6: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו בטלוויזיה, הוא נראה יותר ברור. לא?
3: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
6: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
5: לא, לא, אני מחפש אוטו.
3: איפה, פה אצלנו?
5: כן.
3: יד שנייה?
5: מה העניין? למה לא?
3: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
5: לא עשינו את זה בשביל כסף.
6: לא עשינו את זה בשביל כסף!
3: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
5: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
3: מה, מקדימים את הבחירות?
5: זה תוכנית חדשה.
3: הקטעים חדשים? וואללה, הגיע הזמן.
5: אתה מספר לי? מה עם אוטו חבר?
6: הנה, יש לך.
3: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
6: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
5: לא, לא.
6: יש לנו שברולט 58 חדשה.
5: 58 חדשה?
6: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
5: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
6: זה מרופא, מנתח.
5: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
6: התכוונתי מנתח בקבלנות.
5: מנתח
6: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
5: גברי.
6: גברי. הוא פרסי.
5: מה, למה אתה שואל?
6: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
5: במקרה הם דור חמישי בארץ.
6: זהו, אז פרסית.
5: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
6: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשה וארבע.
3: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
5: בעניין.
3: זה אוטו בכי, בחייך.
6: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
3: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
5: אז מה רע בזה?
3: דפוק בראש, מה אני אתן לך דבר כזה? פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
5: איך קוראים לך?
3: ברוך.
5: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
5: חייך, אתה הצבעת למערך?
3: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
5: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
3: מה?
6: הבומבוניירה?
5: לא, לא, הפולקסווגן.
6: זה לא פולקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
5: למה?
6: בסיבות אישיות.
3: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
6: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
5: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
6: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
3: תסביר לו, בזה. לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
6: סלח לי, פולי.
3: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
6: יש פה סנטימנט.
3: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
5: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
3: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
5: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
3: בשביל אשתי, תגיד, פולי. אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
5: הכל יכול להיות.
3: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
5: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
3: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסא, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
5: $4,000 בשביל מודל 76?
3: כלום, אה?
5: זה הרבה כסף.
3: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
3: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
3: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
5: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת. אין בעיה.
3: רגע, פולי.
5: פעם אחרת, שיהיה לך...
3: אין, לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
5: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
3: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
5: מה $1,000?
3: כלום, אה?
5: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
3: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
5: בשביל מה אתה עושה את זה?
3: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
5: את מי, את אשתך?
3: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
5: וואו, בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
3: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
5: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
3: מה היא?
5: אוכלת שמן?
3: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
5: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
3: מתאים לך?
5: זה רק תשכנע אותו, נו.
3: אה, אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
5: תעשה
3: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבומבוניירה היא לא למחירה.
3: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
5: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
3: רגע, פולי, אני...
5: לא, אני לא אוסיף לו.
3: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומבוניירה?
3: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
5: ברוך, בהזדמנות אחרת.
3: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
6: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
5: כמה?
6: שבע.
5: מה שבע?
6: מה כמה?
3: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
5: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
3: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
5: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
3: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
5: בשבילינו.
3: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
5: מה זה?
3: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
6: תעשה את זה ארבע.
3: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
5: מזל שאליקו איננו.
3: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
5: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, פולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מפה, תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תפל עם אליקו שלך ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרה?
1: רגע, פרסי לא פרסי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: מה קורה, אבל בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי לונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: מחכים לחבר.
1: מה קורה, הכל בסדר?
0: חבל שאין לו אוצר מילים.
1: מה קורה, הכל בסדר?
0: אולי אתה קצת מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: תן לי לספור בשקט, מקס.
2: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
1: מקס, תן לי לספור בשקט.
2: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
1: תכף תגיד לי שאתה ישר.
2: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
1: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
2: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
1: אני שאלתי.
2: נו, מה אמרו לך?
1: שאתה גנב.
2: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
1: נכון.
2: אז תספור אם אתה לא מאמין.
1: ספרתי.
2: כמה יצא?
1: 15,000.
2: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
1: גנב.
2: למה גנב?
1: צריך להיות 16,500.
2: 16,500?
1: נכון.
2: אתה ספרת טוב?
1: אני ספרתי לוקס.
2: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
1: 1,500. 1,500. 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים? דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
1: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
3: חג שמח.
2: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
1: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
1: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
2: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
1: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
1: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
1: מה שם?
3: לשכת הסעד.
1: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
1: לא מכירים.

two, three, four, five. You can ring my bell. Ring my bell. تو ارے گارے سلاح لی دانی دانی سلاح لی مزہ شری مرش تم نے گین لی مزہ موزیک مدرنی لو دانی لی آلتے نگین مدرنی لی نگین رک شریم شل پام شریم شلو نس لحام تو شریم مدرنی تشیر لحبرہ تسیرین شل حام شری مدرنی شماتے میزے شریم الحیم ایون برادیو היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמונים. אם את פריחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך. אני הולך לבית שען, עד שיגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימנה, מי דימנה, היי סימנה, מי דימנה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת. יש להם משהו אחר בראש. איגל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם, יש לי אולקוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב עייפה. ויהודית רביץ לא נרדמת. ארבל מטבקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתר, עמי פרנקל ליד הבאס.

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: באמת, מה זאת
1: אומרת? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: נצא.
0: אתה לא היה הראשון, אתה לא היה הראשון.
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. לא נצא. שקט, לא נצא.
0: כן, מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
0: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פוטרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די, עכשיו...
2: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחי. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד ערב.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע, רגע אחד.
1: מה רגע, מה? זה הגיוני, לא? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד, רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר, נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכווי סבא, זה לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכווי
1: סבא. אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שמח?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור,
2: ייצור. נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא צריכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושביות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
1: נכון, מכירים.
0: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה.

0: אמרתי.
1: Here come.
0: קר, באנגליה.
1: באנגליה?
0: לא, בטבריה.
1: מה מזהיר האנגלי?
0: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
1: הולה, לא נשאר. רוטל אחד, אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
0: הגוף נדבק לזיעה.
1: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
0: ישבת?
1: ישבתי.
0: טוב, תקום.
1: למה לקום?
0: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
1: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
0: איזה שיפוע?
1: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה...

0: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
1: הכל תפוס. יבוא פנימי.
0: אין אחד לייצוא ידידותי?
1: אין סובסידיום.
0: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
2: למה אתה לא הבאת?
0: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
2: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
0: אין לכם זנב של מלפפון?
2: אין, אפילו לא מלך.
0: שום כלום?
1: שום כלום.
0: ברוך מוציא פרי מהכיס.
1: אמן.
0: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
1: הוא יש לו בכיס גויאבה.
2: מה?
0: יש לך גויאבה בכיס?
2: אני יש לי לבני בכיס.
0: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
2: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
0: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
1: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
2: המן הרשע.
1: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
0: למה, אין לך?
2: אין, חס ושלום.
0: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
2: חס ושלום בשיפוע.
0: אין לו?
2: אין!
1: אין, אין.
0: תגדל מה אני אעשה.
2: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
1: רוצה להתחלף?
2: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
0: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
2: אה,
1: בטחות.
0: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
2: מה? יהיה מלחמה?
0: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
2: מה זה שיפוצים?
0: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
1: שיפוץ, אתה יודע?
2: כן, זה אני יודע.
1: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
0: הבנת?
2: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
0: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
1: מה מומחה?
0: שלשון.
1: יופי.
0: מומחה סוג בלתי רגיל.
2: וואה.
0: מחוץ לארץ או מאנגליה.
2: הוא אנגלי.
0: אומרים, כן.
1: מדבר שפות.
0: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
2: אמר לי, הוא גבוה.
0: למה אתה שואל?
2: שאלה לא טובה.
0: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
2: אז נמוך.
0: גבוה.
2: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
0: זה במקרה אנגלי נמוך.
2: אז גבוה.
1: מה מציע
0: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
2: איך?
0: לבנות את טבריה מחדש.
2: איך?
0: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
2: בתוך המים?
0: כן, למטה למטה.
2: עם הבורי והסלמנדר.
0: עם הקרפיוני והכל.
2: ממש למטה למטה.
0: בתחתית, בתחתית.
2: עם הפועל טבריה.
0: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
2: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
1: מה זה מצחיק?
0: מי צוחק?
1: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
2: מה, מה?
0: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
1: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העריה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
2: וואי, מה, יהיה מלחמה?
0: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
2: אני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
0: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
2: תלך.
1: אני יכול להמשיך בדבריי?
0: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
2: זיבוב לא יזמזם.

0: ועל מה דיברתי?
1: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
1: יש לך איזה רמז בשבילו?
2: אני לא בא מהבית.
1: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
1: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
1: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
1: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
1: יש, כל מיני.
0: כלום.
1: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
2: זבובים.
1: שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
2: זה כמו בראש פינה.
1: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
2: למה?
1: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
2: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
1: מה אתה אומר?
2: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
2: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
2: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
2: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: זה יפה.
0: זה ביטחון?
1: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
1: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
1: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
2: איזה חלקים מורכב הקרירות?
1: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
1: שום דבר.
2: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
1: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
2: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
1: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
1: פייס, יסכים אלמליח.
2: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
1: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח. וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
2: מי?
0: עוזרי.
2: עוזרי? זה בעיה.
1: למה?
2: אני לא מכיר אותו.
0: אני לא מכיר אותו והוא
1: ירא. נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר
1: לבד? ישעמם לו. אז תרשום גם את זה. יש לנו כבר 2.
0: זה IBM הכל.
1: וזה מה שמו? אלקוצר? אלקוצר ירא.
0: הוא ירא.
2: לא, הוא בשום פנים לא ירא.
1: למה?
2: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
2: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר?
2: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
1: זה נכון.
2: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? מה, אני מנורא לא פחד אותי.
0: נכון.
2: לא היה...
1: אתה לא פחדן.
2: לא, אני לא פחדן.
1: אתה גיבור אמיץ מאוד.
2: אני לא אמרתי שאני גיבור. אני לא מפחד.
1: אתה לא מפחד.
2: מה יש לפחד?
1: אז תיקח את המזוודות ותראה. לכנרת.
2: איך?
1: עם...
0: עם מעלית.
1: כן.
2: ומה עם חמצן?
1: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
2: איך אני לנשום?
1: זה קשה, קשה מאוד.
2: מה, זה קשה
0: וחמצן? הצחקת אני.
2: מה, מה?
1: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
0: והדג.
2: מה הדג?
0: הדג. איך הוא נושם?
1: זה לא דוגמה, מה זה דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
2: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
1: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
1: מה קרה?
0: באמסטרדם.
1: מה זה?
2: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
1: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
2: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
0: תהיה בריאה.
1: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
2: כן, כן.
1: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: כן. באפולה.
2: מה, הם יסכימו באפולה?
1: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
2: אז יהיה מלחמה?
1: אז תהיה מלחמה.
2: או, עכשיו אני שקט.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג, זה לא להאמין, באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו, ביטלו לנו חיבוק, נשיקה, אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה, מדמנת אבא עושה הפתעה לאשתו, רוחלה, נחשימי הגיע, מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים, רואי כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני אומר שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תשארו בבתים, תשארו עם הילדים, תשארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך. לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנימה, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לי, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושנוס בא עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי מראה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנר. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים איזה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע, דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שה-1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה היה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל הנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפי אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? הכי הרוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, אני שוכל סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפרה עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה, שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה, זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכו ג'ל. הכי קראתי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים בבתים. כולם מבטים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מירי רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט.
3: כן, ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלה, אני ממנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבי עשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב שלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'פט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגעת אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבריות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! איך זה יראה? שנייה. המוט מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, לחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה אח שלי, אין עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו, מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורה, הם אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותת את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכלת, סתכלת, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, אין הזוגיות הזו הגיעה. אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהו חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקסיף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש וגרב עמוד. אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה... מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע על האמת. יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע על האמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור. בזווית! כל את הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שרימה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בספה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש יציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבית על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לאמת. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה י"ב שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר בכי לה שפה מתוקה. מה זה, מילים נרדפות? אני אומר למה שזה ילדה מתוקה. בכי לא אמרתי איזה ילדה מקציפה. בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5. יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפרים שולחת אותם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת, דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אחורי. אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%, פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב, לא. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת על המעודנת.
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, היא מאוד ריגשה אותי. איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה זה הדבר הזה. לא באמת, זה זה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלם מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייט. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לא אוטומטית. זה וונדר ג'חנון, אתה אומר. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהב, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, קבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלאה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה. תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. שהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומד עם כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל המשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אלתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל, לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? לא מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא וויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק על כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? וואו! יש פה בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק?
4: 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שתך, איך? פקח. פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אז יש לך שאלה. ז... יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז תביא למה אתה זן. גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
4: שטויות. שמחה, בוחן בסנדוויץ', יו. סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד בבחור הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של אושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בוא תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה אדוארד שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני בתור מבקיען הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד לנחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי,
0: ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט. פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצאה אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
5: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
6: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
5: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
6: הרוצה אני בא, אילו לעשות שמח.
5: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
6: אני לא בא, תודה לי, טלי.
5: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
6: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
5: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל, שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
6: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה, ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
5: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
6: אני לא מרגיש טוב.
5: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני, אני באתי לבקש סליחה, באמת אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין, אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה, אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מסי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שאבא עונה לטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם שהילדים קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה. אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החר הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליס שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי.

0: את. אני אומר לגלעד, אני ראיתי. אני ראיתי את איתה יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתה יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
2: ביביץ?
1: שלא תחזב לי בצבא.
3: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
2: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
3: את יצאת אתמול ב-4.
2: ב-5.
3: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
2: לא יודעת מה אמרו או מה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
3: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' ב-4.
2: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
3: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
2: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
3: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
2: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי ב-5.
3: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
4: אני רותם שפיץ, חותרת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקד אדם שתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
2: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי ב-5.
3: אין לי כוח אלייך, אופי.
2: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח, אני יצאתי ב-5.
3: אני אלך.
2: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
1: בסוף היא תיאשה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

0: ארבעים ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: כמו שחינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא.
0: מה לא?
1: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישור על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשולחן.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור.
2: למה?
1: אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים.
2: למה?
1: נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: תיקח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום קיבלנו.
4: תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: תודה רבה, עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: הבחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא.
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
6: זה הפוך.
1: נען רבי איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
0: אני ידעתי שתחזור חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, אנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראות עם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסם אמו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
3: גם אני לא דבר איתך
4: מה יש? אולי עד אני מוצא מה אני אפס אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד
6: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
6: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5 מהר יום הולדת
3: מהר יום הולדת 6.5 מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15 6.5 מהר יום הולדת תודו הרי מנקי נמידו הרי נמידו
4: בקופריצה, תשיט אידיוט אידיוט
6: תעזוב אותו עצמן
4: עצם
6: יש לנו חתול
7: חלס
4: צהגת בפרה, המור
6: חתול במגפיים, קרה
4: קרה, כן, הוא קרה הוא הכל קרה, ככה להתהות הוא ילד שובה
6: יש, אדוני
4: מה יש?
6: א' ב' של סוסים
4: אה, זה טוב
6: ספר ניילון
3: ספר ברזל כריכת פחנה
6: שיעטוף לך את זה
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה
6: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה וגם כן אתה וכל המשפחה שלך
4: תודה רבה סליחה, כמה עולה ספר?
6: 5.5 לירות
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
3: בשבילך 12.5
4: תודה רבה

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: הלו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי. מתחיל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו נכנסת גויאבה. פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. היה כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ירקות, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נה, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. טוב פעמה. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם! כולם בסלון! אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף. ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, רוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, אופה, התחלפה. נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרקים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת?
0: כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב שזה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. היא אג'י ארס ודירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
2: בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה.
3: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש שלולית מאוד גדולה שם.
2: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, זה, זה. פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא.
3: עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שמה זה... אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד.
2: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דלס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דלס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם, שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם הזאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזו אמריקאית שטסה לשם לאיזו מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, ו... רוסים, כן. וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת. חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה. בחורה, נראית בסדר. 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי? אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה. בוא נלך, איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים, מה אתם חושבים במטוסים? בוא נעשלה, הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה רבע שעה, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד, בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה והמראה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של, של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של, של החרסין, אז זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים, מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה, זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת, תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למה לכוון. תודה רבה.
4: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
5: עדיין.
4: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
6: שבוע טוב.
5: או, שבוע טוב, אמרת.
4: שבוע טוב, יוסף.
5: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
6: איך אצלכם?
4: ברוך השם.
6: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
5: זה רעיון.
6: אני אלה.
4: לספר לנו מה חדש בעירייה?
6: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
5: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
4: נו, דיברת עם ראש העיר?
6: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט,
4: במקלט?
6: הוא עוד במקלט, כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות
4: גם על הקפיטריה.
6: בייחוד על
4: הקפיטריה.
6: יו חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
4: נו,
6: אתה זוכר?
4: כן.
6: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
4: איך תגרד?
6: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
4: 10 קומות ומגרד?
5: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
6: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
4: ועומד?
5: למה שלא יעמוד?
4: בגלל הרוח.
5: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
4: כן.
5: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
4: בדיל?
5: בדיל.
6: בדיל מחליד.
5: זה בדיל תוצרת חוץ.
4: טוב, ואיך יגיעו המים?
6: לקפיטריה?
4: כן.
6: עם צינור? איך מגיעים מים?
4: אתה היית בבית של אלקוצר?
6: נו.
4: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
6: לא מגיע מים?
4: לא.
6: יש לו צינור?
4: לא.
5: אז מה אתה בכלל מדבר?
4: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
6: מים מתעייפים?
4: בוודאי.
6: נו, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
5: אבל...
6: מים מתעייפים? שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד... אתה בכלל מבין הרבה מאוד? אתה היית בצורפה?
5: אתה היית בצורפה?
4: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
6: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
4: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסייד. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
5: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
4: מה צודק? אתה איתי או איתו?
5: אני מהאום.
4: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
6: לא יבחר?
4: לא.
6: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
4: עם צינור.
6: לא עם צינור, עם עברון.
5: עם עברון?
6: עם עברון.
4: איך עם
6: אווירון? איך עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין אווירון דוד כזה.
5: אווירון, אווירון עם דוד.
6: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
4: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
6: לתוך הפיילו?
4: כן.
6: לעברון?
4: כן.
6: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
4: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
6: נו.
4: האווירון דוד מגיע.
6: כן.
4: זה דוד שמש?
6: לא.
4: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
6: כן.
4: מאלומיניום.
6: כן, כן.
4: אתה מגיע.
6: כן.
4: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
6: וזה לא משפריץ?
4: אלומיניום רעיוני.
6: תשמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
5: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
6: כן.
5: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
6: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
4: ותזמורת.
6: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
4: תדבר.
6: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבדבר. זה קצת סוד בעצם.
4: נו, נו.
6: לא תספרו?
4: נו.
6: פעם ראשונה בטבריה.
4: ידעתי.
6: תזמורת אורגינל.
4: ידעתי. איטלקים?
6: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
5: הם גיטרו?
6: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
5: כמה חוטים יש בגיטרה?
6: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
1: לא טוב, לא. נשר לא ככה. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבח. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, יופי, בחזר. אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, יופי. מבט נקי, חזה חשוף. כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופ, יופ, זהו, יופ, יופ, זהו, יופ,
7: יופ. שלום לך, אדוני.
1: שלום, שלום. בחזרה, יופ.
7: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי שמי הוא תושייה.
1: תושייה, כן.
7: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
1: שמחת סקנתי. יופ, יופ, בחזרה, יופי, יופי, יופי,
7: תמשיך. האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
1: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
7: וכי למה?
1: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בעזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר
7: תמהיר,
1: אופ, זהו.
7: תמהני, אדון...
1: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, את כל המסלול מהתחלה.
7: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
1: איפה?
7: בבית הספר.
1: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב. אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים. על שמו קוראים אותי סלים? יובי, אופלה, זה!
7: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
1: באיזה מכון?
7: מכון ויצמן.
1: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
7: מה זה פיבוט?
1: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא, לא לא לא לא, היי היי היי.
7: אני לא מאמין למראה עיניים.
1: תאמין אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
7: שנשר ילמד באוניברסיטה.
1: חס ושלוש, הבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ'.
7: שנשר. מי ידבר קודם?
8: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
7: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
8: לברקוביץ' לא הגעתם.
7: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
8: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
7: מי הוא הנעל?
8: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון! מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון!
7: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן?
8: למה?
7: נשר נמוך!
8: כולם בהתחלה נמוכים! אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף.
9: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
8: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר.
9: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
8: בשביל לנצח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
9: אבל יש רק 24!
8: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
9: בסדר, מה זה ג'אמסו?
8: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
9: מה זה ג'אמסו? ג'אמסו,
8: זה שאתה מתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם. אלה לא, זה, זה, ג'אמסו.
7: ג'אמסו, בגלל...
8: מה?
7: הוא ברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
8: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
7: הנער מבוהל, אדון ברזל.
8: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
9: Okay.
8: Okay, then.
9: מה?
8: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
9: Okay. Okay. מה?
8: מה, מה? You don't understand?
9: No.
8: This is the ball.
9: Yes.
8: This is the cell.
9: Yes.
8: So put the ball in the cell, okay? That's all.
9: Okay.
8: One, two, מה קרה? אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
9: איפה
8: הרגליים? מתחת
9: לבטן.
8: קום, את הכדור לתוך
9: הסל. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
8: את הסל, לתוך הסל.
9: איפה הסל, איפה?
7: הוא לא רואה, אדון.
8: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוץ, נכון, נשם?
9: מה?
8: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
9: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
8: לא!
9: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
7: אדון ורזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
9: בדיוק.
7: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
8: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
7: לא ידוע לי.
8: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
9: במדבר.
8: בבריכה?
9: מה, בבריכה?
8: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים בתוך המים נשאר?
9: בגלל החמצין.
8: בגלל הכבוד?
9: בגלל הכבוד.
8: כבוד, אדון דושיה. יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו ננצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
9: יש לי התכווצות!

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
4: שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
4: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, הם משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
4: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
4: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
4: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
4: אוון,
3: אוון. אוי, אני נסלח!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלא.
4: אנחנו מתחלפים.
0: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
4: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
4: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
4: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
5: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
6: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
4: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
7: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
7: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
7: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
7: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
7: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
7: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
7: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
7: 11.
1: 12.
7: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.

Yeah.

0: פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הוואה. הלו. Anybody home? Iman accepts Janus minus Kisasus Socrates super sal Simonipsia mopsi אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, הכזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: שמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי מה הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אם לא מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. Iman accepts Janus minus Kisasus Simonipsiamo Simonips אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.

0: איפה הגולם?
1: אה?
0: הגולם,
2: את מתכוונת אדון קרקר?
0: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
0: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
0: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
3: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
0: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה?
0: ברברה.
2: בר מינן, בר. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
0: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
0: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
0: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
0: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
0: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
0: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
0: וחושך.
2: הלך אפיות.
0: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
0: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
0: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
0: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
4: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
0: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
4: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
0: קוף.
4: פרה.
0: שימפנזה.
2: צפרדע.
4: מה אתה מתערב, מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטע?
4: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
4: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
4: אני מבקש.
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
4: זה חליפה שלי.
2: זה חליפה שלו.
0: ממתי?
2: ממתי?
4: מתמיד.
2: מתמיד.
4: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
0: ממי?
2: ממי?
4: ממני.
2: ממני.
4: לא ממנו, ממני.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
0: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
4: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
0: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
0: זה שעון מעורר עתיק.
4: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
4: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
4: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
0: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
4: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
4: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
5: מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
0: אתה רוצח, יורם.
4: אני רוצה?
0: אתה רוצח בדם קר.
4: למה? מה אני עשיתי לך?
0: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
4: מה אני עוללתי?
0: אתה לוקח את החוט מעריך?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
4: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
2: הליקופטר.
4: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
2: פיירינה, פיירינה.
4: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
0: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
4: תודה רבה לך, באמת.
0: לאן אתה הולך?
4: לקחת את התמונה.
0: אתה גמד שפל ומגעיל.
4: איך את מדברת עליי?
0: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
4: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
0: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
4: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
0: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
4: הרבה, לא מצחיק, אתה חכי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
0: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
0: הבן שלו.
4: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
0: בן הולך עם אבא.
4: בן הולך עם אמא.
0: עם אבא.
4: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
4: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
4: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר,
4: אה? יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד? מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולסתו לסיפור, מה העניין?
0: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למצוא? יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
4: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
4: סליחה.
2: סליחה? סליחה? ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
4: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: הכסף. מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחרת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
3: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
4: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
4: השכנים?
0: כן.
4: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
4: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
3: ומשטרה?
4: עזוב את המשטרה!
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
4: השכנים? ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
4: רגע אחד.
0: אני הייתי
4: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
3: רגע,
4: איפה נכנסים פה עם הלבים? אנחנו לא ראיתם מקום.
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
4: כמה?
5: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן, אוקיי. שם.
6: אה
5: שלום.
6: שלום.
5: האינסטלטור ישנו?
6: הוא עסוק.
5: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
6: אתה הזמנת אותו?
5: לא.
6: צחקת אותי.
5: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
6: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
5: אולי יותר מאוחר.
6: איזה חודש אנחנו?
5: מרץ.
6: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
5: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
6: אני מבין שזה דחוף. אבל לא בהתייעצות.
5: איזו התייעצות?
6: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
7: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
8: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
7: יאללה, אתה הולך עם הברד.
8: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
5: אני בקשר לאמבטיה.
8: אתה הזמנת אותו?
5: לא.
8: הצחקת אותו.
5: אני מוכן לשלם כל מחיר.
8: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
5: כן.
8: הצחקת אותו.
5: זה להעיף מבט.
8: נו טוב, תכניס אותה.
5: מי?
3: את האמבטיה, תכניס. נו, דחוף.
5: האמבטיה בבית.
8: מה?
5: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
8: מי יבוא אליך, אדוני?
5: אתה.
8: מי?
7: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
5: אמבטי קומפלט, סחוב את זה פה.
8: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
5: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סייד, אתם אצלי לא מזמן.
8: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
5: ליכטיג בר זוהר.
7: ליכטנשטיין.
8: נכון.
5: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
8: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: רימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש,
0: אני שמעתי אותך כבר פעם
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיינת
0: וולק, אני לא הרס, אני שמעתי פעם,
1: עיינתי
0: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיינת וולק,
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיינת
0: וולק, תראה חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין
1: במדריך הישן.
0: סגרו אותי.
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין
1: במדריך הישן.
0: תודה רבה.
2: ערב טוב. ערב טוב גדי.
3: ערב טוב גדי.
2: אבי וגדי, היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. למתח שמעתם הרבה סיפורים בנושא, הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב.
4: ערב טוב
2: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
4: אה?
2: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
4: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול. כיף לי, ממש כיף לי בטיול. ממש כיף כוף של טיול. מבסוט, פתאום הבחנתי לב בסכנה. סכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לו? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סכנה, אתה חושד בה? גם אני לא, כי בחור סכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה, סכנה נטו, לא חשדתי.
2: בוא נתקדם.
4: הנה המתח מגיע.
2: בבקשה.
4: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו, לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח, הנה המתח.
2: בבקשה.
4: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינית. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רמינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
2: אוקיי, בוא נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
4: מה עשיתי?
2: שנחטפת על ידי החייזרים.
4: יש פה טעות. אני הצלתי סכנה לשעוד, אמרתם תבואו תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריך,
2: ואז, אוקיי, ואז הם חטפו אותך?
4: לא חטפו.
5: תגיד, מה זה על זה?
2: ואז היית שם
4: ברחוב,
2: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
5: תגיד משהו קטן, תשאג
2: יש. ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
4: ואז?
2: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
4: ואז?
2: ואז?
4: ואז?
2: ואז? ואז?
4: השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של הבאמים, זה טוב מה ש... הלו, הייתה מדובקת חללית עם סקוץ', ואז החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית והיא נחתה לידי עופ עופ, ואז עם שלוש קרן ליזרים פלופי פלופי פלופי נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
2: אוקיי, תודה רבה לך.
4: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנהיג שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם הסכנה?
2: לא עכשיו.
4: לא עכשיו, תגיד לי שיהיה על הסכנה?
2: אוקיי. אם כן, בן אדם שנחטף על ידי...
4: נחטף בחללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא רבמים, עם לייזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתנבלב על הראש, לולב, מתנבלב, וכל האצבעות שלהם זרץ, זרץ, זרץ, זרץ, זרץ, זרץ, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
0: אוקיי, אוקיי.
4: זה מצחיק שאמרתי תחת. איזה גלס. נראה. הנה, תחת.
2: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים. זה החלק הקשה.
4: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת.
0: לא, לא.
4: איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגיד
2: המוסד. זה לא משנה. לסיום.
4: רגע, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח. למה אף פעם לא הייתי? נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו להשביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
2: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
4: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
2: אני בסדר, איך אתה? מה, ההיכרות
4: הראשונית? ההיכרות הראשונית?
2: לא.
4: משחקי היכרות.
2: עזוב, אני מצטער ששאלת.
4: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Earlier.
2: תודה רבה לך.
3: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-260. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 260. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג, מבחוץ. למשל, הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן. ונאמר לי ששמו ככינויו, אבא. אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו, פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
6: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה. הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
7: אני רעב. יוחאי. של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
8: זה הכל בגלל הוועד.
7: אחרי ביתכם הוועד הזה שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
8: אתה.
7: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
8: כולם שופטים.
7: מי כולם? מה כולם?
8: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
7: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? הם חמוצים ושתייה ופיתות.
8: פיתה זה חמץ, שמעו.
7: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
8: איזה תוסף?
7: סלט עם צ'יפס.
8: אני רואה...
7: יוחאי, אתה מריח משהו?
8: אני חושב זה פלאפל.
9: פלאפל.
7: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיתה.
8: פיתה.
7: אתה זוכר איך נראית פיתה?
8: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
9: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. יום, בלי שביטה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד... לא ימולאו כל דרישותיכם?
8: כן.
9: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
10: ביס!

0: רבותיי, קהל נכבד מאוד, הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לידס אנד סניוריטס, אין בלי יוצא מן הכלל, תרשו לי בחיל ברעדה, בששון בכל תרועה, בפחד בצפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג, שמכונה קרסיוס קלי, לבין משחק בנשים חלפון, שמכונה חלפון. חלפון, גבירותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתקבל ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ג'וג'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי חלפון, אני נעדל ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. מה נשמע, חביבי?
0: קסיוס!
2: הלאה, הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, חלפון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
2: אלו, שתוק אתה יעלמוד, תעמוד ישר. אלו, מספר חיית רבה.
0: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה.
2: נכון. יעבוד, תעבוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עם שני הידיים
2: השמאלית. עונק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יעבוד, אקרא אותך. עזוב, עייך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלפון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: ואללה, מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן.
0: פעם, פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: תשתוק אתה יחלפון. עזוב בחייך, מספר זה, יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם שנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: וולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העיניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימר אחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבהל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
2: ولك أخيك زي يا أخي يوتر جروا ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شيم الكركسة كل أخيم شلو زخرونه لبرحة بكل من الكركسيم شل حلمون.
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה, ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת, בגל הקל?
3: לא.
2: על החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנצ'י.
3: פרנצ'י.
2: פרנצ'י.
0: היה גבוה
2: קצת. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת,
2: ככה. ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
2: ולק, תעזוב אלי!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. يا أخي يا محمل أملال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
2: نحن لو كوسموسي نحن بني أدم
0: حوشخ أور مציאות خنتري شكو
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?

0: تأمين، راك تأمين يا أخي.
1: إن لايو لايو تو
2: هاي برافو
3: هاي تتكلم
4: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. עכשיו. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
6: לאן אתה הולך עם הברד?
7: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
7: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
7: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
7: אתה שמעת פעם, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
7: הצחקת אותו.
4: אני
7: אתן לי את המתאמים
4: מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
7: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
6: תאמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
4: האמבטיה בבית.
7: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
7: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
7: מי?
6: אתה חי
7: בחייך,
6: האינסטלטורים כבר לא עושים
7: בקורי
6: בית. מה אתה מדבר?
4: אמבטיה קומפלט,
7: לסחוב
4: את פה?
7: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
4: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
7: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין.
7: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
7: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
8: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת, ששודרה אמש, עם אייל קיציס כמובן, קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
9: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם, שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
10: יאללה מחפוד! לא קוראים מחפוד ולא קוראים רעוף. אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגן.

0: גנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחף, תראה לכולם אתה יודע ערבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום.

0: רבותיי, קהל נכבד מאוד, הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לידוס אנד סניוריטס, אין בלי יוצא מן הכלל, תרשו לי בחיל ברעדה, בששון בכל תרועה, בפחד בצפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג, שמכונה קסיוס קליי, לבין משחק בנשים חלפון, שמכונה חלפון. חלפון, רבותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתקבל ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ז'וז'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: לא.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קליי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايب انا راح يضرب مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: لا لا لا لا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشر ازو رك نشعنتي على كيل ما توزعني لي
0: رك نشعنتي على كيل حتى قضول
2: انا مشتوك اضيع الوقت تعمل يا الشهر انا مشتاق على يدرغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יעבוד, תעבוד ישר.
0: אבל ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עזוב. עם שני הידיים
2: השמאלים. עורק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יעבוד, אקרע אותך. עזוב, עייך, מה אתה מדבר? هم جال شبيع عند عندنا بفنا يا حلفون تعمل يا شباب
1: اشتاق
2: ولا مسبرز
0: اشتاق شي عطا مدبر الي
2: ولا
0: قام قام بالف سنه نولد لنا تشامبيون كمو خاشي حسين تشكسوكا مع الزلاي
2: اشتاق انت يا حلفون الزلمة عيزة مسبرز يا الله אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: أخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابش الأخ أملال عمد لفات برحوف كل أنشين مستقلين علام متبيش
1: داي
0: اللي عن ربك لما ألخت
1: داي تحزيك את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני ولا לוואי שמות עכשיו פה במקום אם אני גבר שיבו תגיד לך למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: לא, התחצפה.
0: התחצפה?
2: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
2: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך משפט, סיבו.
2: לא, איפה בית משפט?
0: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן.
2: יפה.
0: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, לא, אתה לא מתעצבן.
3: שלום.
4: טוב ברכה.
3: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
1: הוא יש לו בת.
4: בת.
1: בחורה יפה מאוד.
0: יפה.
1: יפה יפה,
0: כן.
1: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
1: כן.
4: מה, מה שותה?
1: מה שיש, מה, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
1: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! יש עליך קצת
0: שבע שבע? לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה, שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? מה נגמר הרגע?
1: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
1: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
1: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
1: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
1: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
1: ראו אותה, לקחה ספיישל.
0: כן, כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, בוא, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
1: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, מרמס.
4: מרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
1: כן.
4: שבע לירות.
1: חמש.
4: טוב.
1: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה, תן לי, לא,
1: לא יעזור.
5: سيبه ده بات شلي
6: لا يعذر خلاص عملتي عنازه لا يعذر لا يعذر
5: لا يعذر
6: انا قال لي كسب
0: قال لك 5 ليره 5 ليره شلو يا لك اخ قبل تحذير ها
4: خف بيت بهلول تفشن خبزين
0: تجد لا سارة يا عيني يا روحي ايه الدفر كذا
4: لخل من دبعي
0: شو من دبعي
4: انت ما شمخا
6: هو ارون مزرحي
4: مزرحي
6: ارون
4: انت مزرحي مع ركوب
0: مع بيروت ويركوب كان
4: نتبكشتي على ذي شلحيم
0: ايه ذي شلحي انا يا ابا شلا
4: עד כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
6: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
6: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן ושח...
0: אני חושב שזה... זה האימא שלה משפיעה עליה רע. נכון,
4: זה חמור מאוד.
6: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: בנות. אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת יא מלעונה ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
4: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
6: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
6: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת שלי?
4: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי תשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
6: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
6: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוכה עליה שלום.
0: אתה מרדו? אתה מור? אהלן וסהל, אני אמור דוח, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ולא בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: 5!
0: בסדר.

0: השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: אני
2: בן המשפט! לא תצאי! היוש מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוב! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה נשם?
1: לא, לא, אני הנשם.
2: אתה נראה לי יותר נשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נשם ומי השם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם השם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר הנאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
1: מה?
2: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
2: באמת? אתה הבאת מעפילים?
1: 50-60 כל יום.
2: כל הכבוד.
1: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
2: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
1: כבר אז היו יורדים.
2: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
2: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
2: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש, 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
2: לא, אז לדבר, לדבר, 80,000 לירות.
1: אני גם תומך בהורים.
2: 50,000.
3: הוא גם יתום.
2: 30,000, גמרנו.
1: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
2: מאחר ולמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמרנו.
3: מה החשבון?
2: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
1: לא.
2: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
1: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
2: איך הייתם רוצים לקבל?
3: בדולרים.
2: אין בעיה.

0: משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
1: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
2: לא!
0: כן!
2: משה!
0: יעקב!
2: משה! לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
2: משה,
0: יעקב,
2: יעקב. בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
2: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
2: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
2: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
1: רגע, בואו, נתן לי לדבר.
2: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
2: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
2: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
1: מה יהיה, יהיה?
2: העיקר שיהיה.
1: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
2: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
2: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
1: נו די!
2: מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: אני לא נותן לך להוציא מילה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
2: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
2: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
2: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו...
0: לא יצאנו, נו.
2: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
2: לא, מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
1: לא, תראה לי יודע מה לדבר.
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
2: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות. או.
4: הנסיעה בכביש החוף.
1: לא בכביש החוף.
2: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
2: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
2: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
2: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
0: לא, נו, מה?
2: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים בכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
0: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
2: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
2: מה אתה שותק, מה?
4: מה אתה רוצה?
0: מה יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
2: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
2: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
2: זה מהתנה?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
2: הבאנו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
2: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
2: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
5: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
0: השמש עולה لا اله الا بجلاله لا اله الا كشي هاشم بينتو تترجع على الجزوره של البلكون של المربسه ترى مي بو تتعلى كشي هاشم مش علا لا اله الا هي علا بجلاله
6: ماشي رازت على بوكر ملول
0: تجيد لي مازال توف بينتو
6: مازال توف ملول اتحتنت
0: اخي اتحتنت ام لو اتالمنتي كشي هاشم
6: رحتت
0: ما اترحت لما اتلخلختي
6: انت عذوبت الشمس تجيد لي لما تشار
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
6: אתה זוכר? מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
6: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
6: איפה?
0: בוא נחזור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
6: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותה בבנק.
6: אדיו, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
6: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
6: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
6: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
6: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
6: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000 כשהשמש עולה.
6: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח, ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי. בחרתי את הקופאי שהיה. אתה מדבר מלא אחריות. אחלה קופאי שבעולם.
6: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים,
0: מה, אתה מכיר אותו?
6: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
6: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
6: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
6: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
6: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
6: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
6: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
6: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
6: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
6: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
6: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
0: כן.
6: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סייעת אצלו?
6: לא, אני סייעתי לאחותו.
0: כן.
6: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן, מדבר מיוחד. כן, מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום. שלום, שלום. שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתם.
1: טעה. טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה חדה? אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה? זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, אדיון.
2: בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שלי, זרם הכי, זרם הכי, זרם הכי, זרם
1: הכי, זרם הכי,
2: זרם הכי,
0: זרם הכי, זרם הכי, זרם הכי, זרם הכי, זרם הכי, זרם הכי,
1: אדום יוחס, בוידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, קירי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קירי לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא לזורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא! אין בעיות.
3: בבית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
4: כן.
3: קפץ מעל לחומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
5: ערב טוב.
3: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
5: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
3: גרמני?
5: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
3: הנס בניסלה. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
5: וואלה, עלי זה פה על משהו.
3: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
5: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
4: רודף אחריו?
5: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג, אל תחתונג. זה היה... היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
3: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
5: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
4: מה?
5: לפני שהוא קפץ על החומה הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר. אז אני מחכה.
3: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
5: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
3: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
4: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל.
6: קרסנו.
7: קראת לי מה מחמיס?
6: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
7: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
6: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
7: מר מחמיס?
6: כן, ניג'ו.
7: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
6: שליח, כן.
7: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
6: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
7: בואנו. בחור!
0: כל הכבוד.
6: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
0: הנה אדוני, 100%.
7: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
0: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם מודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
6: תראה, איך קוראים לך?
0: ישרה ברוך.
6: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
0: ידוע, אדוני, על הרס.
6: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
0: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
7: אני חושב שהוא מתאים.
6: בהחלט.
7: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
0: כן, אדוני, אין בעיה.
6: בהצלחה, בהצלחה.
0: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
6: כמה היית רוצה?
0: 2,000 לירות.
6: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה, ברוך.
0: כן, אבל ביד.
6: כמה?
0: ביד.
7: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
0: מה?
7: ברוטו.
0: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
6: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
0: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
6: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
7: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
0: למי לו?
6: לך.
0: שלום.
7: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
0: רגע.
7: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
6: איזה סידור?
7: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
6: הטבות? בהצלחה ורסנו.
7: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
0: מה זה?
7: אתה תקנה ספרים.
0: אבל אני לא יודע לקרוא.
7: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
0: אני אין לי טלפון.
7: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
0: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
7: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
6: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
7: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
0: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
7: יופי.
0: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
7: יופי ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
6: אתה הבנת את זה ברוך?
0: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
6: כן, ברוך, הבנק שומע.
0: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
7: כן.
0: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס? בישלי, בישלי, בישלי, בישלנו, בישלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בישלי או במבה?
8: סבא מוכר במבה.
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
8: כמה זה עולה?
0: זה אסלי ותחד, יש לנו או במבה או בישלי.
8: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
0: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
8: איך הפרנסה, סבא?
0: אלוהים גדול,
8: אלוהים,
0: אלוהים גדול.
8: יש פרנסה?
0: יש, אלוהים גדול.
8: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
0: איזה עסק?
8: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי.
8: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
8: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה?
8: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
8: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
8: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זה לא. במבה לבמבה!
8: חזק.
0: בומבה של במבה!
8: תעבוד. תעבוד.
6: אתה מוכר?
0: בומבו. בישלי.
6: זה טוב?
0: זה אוסם.
6: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
6: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
6: יש לך במבה?
0: יש במבה.
6: תן לי בישלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
6: איפה התאריך?
0: אמרה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
6: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
6: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
6: תרשום לי את זה.
8: אין לו כסף, חבוב.
6: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
6: אתה שומר עליו?
8: אני שומר עליו.
6: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
6: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלה לך ללימד.
2: בזק, שלום, מדברת רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן, קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת את המספר?

0: Hello?
1: Hello?
0: Ken?
1: Lirón?
0: Ken?
1: Yeah, אני צריכה שאתם תציעו לי מספר כלשהו.
0: מה אתה צריך?
1: שאתם תציעו לי מספר כלשהו.
0: די, נו.
1: מה?
0: מה אתה צריך?
1: טלפון.
0: של מי?
1: של יאיר.
0: יאיר מה?
1: המזלג.
0: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
0: לא.
1: לא מצאת?
0: לא מצאתי.
1: מה?
2: היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי
3: כן, גולדשטיין, מה קרה?
4: הרב אבוקסיס פה.
3: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה.
2: תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
4: אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
4: גם את זה אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
4: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
3: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
4: הוא אומר שזה דחוף.
3: דחוף. מה לא דחוף אצלם של שוואצחה איזה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
4: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
3: פיקוח נפש. ושואל, תכניס אותו.
2: גולדשטיין.
4: יו.
2: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
4: זה חדש בשבילי.
2: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
4: שומע, שומע.
2: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
5: שבוע טוב, רב קלוצמח.
2: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
5: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
2: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
5: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
2: הוא מתכוון שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
5: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
2: לא, לעניין.
5: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
2: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
5: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
2: מה קרה?
5: אני באתי בעניין המשיח.
2: לא זמחות מדם בופקס. מה רצחק? מה אתה בעניין הבא?
3: שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
5: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
2: צדקנו?
5: צדקנו, המשיח כאן.
2: הוא מדבר בצינות.
5: בצינות.
2: הוא יבוך. גולדשטיין! אל תעביר לשיחות! רגע, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
5: אורגינלי, אם היה זיוף, הייתי מרגיש!
2: וזה לא זיוף?
5: שמן אמיתי!
2: זה אסון.
5: אסון, אסון.
2: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
5: מה?
2: והוא ראה אותו?
5: לא, אבל היה טלפון.
2: ממי?
5: ממשיח.
2: מתי?
5: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
2: ומה הוא אמר?
5: אמר, אני פה.
2: מה עוד?
5: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
2: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
5: מה זה לא הוא?
2: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
5: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
2: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויץ, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
5: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
2: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
5: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
2: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
5: שתוביל אותנו לפשוט יד.
2: בואי נשאלו אלו.
5: הוא לא פה, הוא שם.
2: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
5: תן לי לומר לו מילה.
2: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
5: תן לי לומר מילה.
2: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
5: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא...

0: مشاعر على كيبوتسيم شوتي وتحيطين الشمد بين بقى مشيح بعسل انه اشكغ بعينين
1: هو يخل بمطوطة ممنو لاجد لي ايك سيسي مشيح تلفن دفق يلعب
0: لا ما يلمي وهي تغيق لتلفن
1: العيلة مشال
0: قبل مشيح وميشيلان
1: ازوي
0: مشيح وصفة غدي
1: ازوي
0: ازوي يا ايما شلخة وفداك وقيم له مشيح
1: انا يا مالخة وميشيلان وهو لتأيين שמה הקודם היה מוישי משמושקביץ.
0: מוישי משמושקביץ?
1: כן, מוישי משמושקביץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
0: נו.
1: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקביץ למשיח.
0: מוישי משמושקביץ, מוישי קישושקביץ.
1: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
0: מדונה.
1: פו, ימח, שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
0: אבל היא יפה, מה שמה?
1: מה כל כך יפה?
0: היא יפה, יפה.
1: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
0: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמוך?
1: מהקליפים.
0: מהקליפים.
1: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
0: ציצקלה.
1: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמה של השחקנית המופקרת הזאת.
0: אני יודע, אליזבת טיילור.
1: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
0: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת, קים בסינג'ר.
1: יו, קים, אוי קים. אוי קים, ההיר קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
0: איזה
1: סדר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
0: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון
1: חושים. נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
0: זה הוא!
1: מי?
0: המשיח הגיע!
1: אוי, גיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
0: לא, אז מה, איפה?
1: בואי לי שלא יהיה למאמי!
0: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלוצמח?
1: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
2: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
0: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
2: נו, ווסרצך, רב קלוצמה.
1: מלאי פסח.
2: ונגישפטן?
1: נסתהן, נסתהן. אבל יש כפר לך.
2: זהו, אני פה וזה סופי.
0: אבל...
1: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
2: ואחרית הימים אתה יוצא?
0: יוצא?
2: יוצא?
0: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
2: עד שנחזיר עטרה ליושנה. הרסתה מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
0: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
1: זה אי אפשר.
2: אפשר, אפשר.
0: זה לא על פי התוכניות.
2: אני יורק על התוכניות.
1: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
0: חבל, חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים. מתפטרים, הממשלה נופלת.
1: חבל, כבודו. אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
2: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
0: גאולה, גאולה.
1: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
2: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
1: איך פשטי?
2: או כמו שאומרים, עייפתי.
1: זה תפקיד קשה.
2: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
1: אני אבקש שקט בקהל.
2: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
0: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
1: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
2: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
0: אבל רק רגע.
2: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
0: כן, אבל פודו.
2: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
1: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
2: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
0: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
2: נכון, לא, אז מה?
0: מה זה, יש מה?
1: אסור, בואי נשמע לי, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
2: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
0: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
2: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
0: כן, אבל
1: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
2: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
0: אתה שאלת אותי?
2: אותך, אותך, אבוקסיס.
0: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
2: נו.
0: לא השתגעתי בזה בכלל.
1: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
0: מה פתאום דמוי שרימס?
1: אתה מקשקש באולמי חתונות, יתנו לך שרימס אמיתי.
0: זה היה שרימס אמיתי.
1: אתה יודע כמה זה עולה?
0: כמה זה עולה?
1: 60 שקל קילו.
0: מה? 60 שקל זה לובסטר.
1: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
2: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
1: אתה שאל אותי?
2: אותך, אותך, רב קלוצמח.
1: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
2: איפה?
1: בפליאם.
0: בפליאם.
1: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה הקשר ומה טעים.
2: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
1: בוא!
0: לא!
1: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
2: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
0: חבל, חבל. כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
2: כספים ייחודיים, אה?
0: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
1: עמותות.
2: ישיבות.
0: ישיבות.
2: עמותות.
0: עמותות.
2: עמיה.
0: עמיה.
2: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
0: שומעים.
2: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
2: ואני אומר לך אין.
1: הנה אבוקסיס.
2: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
0: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: עשיתו, תן לנו 100 שנה מהיום.
2: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
0: שנה, לא נספיק הכל.
2: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
0: שנה, שנה.
2: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמן.
2: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
0: אם יחצה השם.
2: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
1: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
0: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
2: אבל זה אסור על פי דין תורה.
0: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
2: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
0: קח את הכלי.
1: הוא בקש ממני, מה אתה נדחה?
0: אני חשבתי שופר.
1: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: Ma.
1: Ma.
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: אומרת אתה, מה אתה עולה עליי? הרגע חזרתי, הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברף, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולי שווק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
2: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים
2: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
0: יד שנייה?
3: מה העניין? למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
3: יאללה. חבר'ה, חייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים? וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי מנתח בקבלנות.
3: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
3: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסית.
3: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
0: על מה?
2: פיאט 24.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
3: בעניין.
0: זה אוטו בכי בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
3: אז מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
0: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
2: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
2: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי. אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזבת את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת. אין בעיה.
0: רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: אין, לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000?
0: כלום, אה?
3: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: וואו, בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
3: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן? למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אה, אם זה מוצא חן בעיניך, מאוד מתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
3: רגע, לא, אל תגיד לו.
0: רגע, פולי, אני...
3: לא, אני לא אוסיף לו.
0: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
3: ברוך, בהזדמנות אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
2: שבע.
3: מה שבע?
2: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
3: בשבילינו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
3: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
3: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
3: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה אטום מוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: אתה תתך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרנו!
1: רגע, פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: באמת, מה זה אתה
1: אומר? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: נצא.
0: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
0: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
1: אתה פוטרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסימן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די, עכשיו...
2: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה, עכשיו פתרנו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות?
2: לא.
1: היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד ערב.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע, רגע אחד.
1: מה רגע, מה? זה הגיוני, לא? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד, רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר, נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכווי סבא, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכווי
1: סבא. אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שמח?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור,
2: ייצור. נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשאר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשאר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ.
1: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילו, אופ, יופי, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזת. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה. אופ, אופ, אופ.
1: אדון ורזת, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
1: בשרקה. מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי, לא, לא, לא.
1: אני לא מאמין למראה
0: עיניים. תאמין, אדון דושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא גוב. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים גבוהים, לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
2: לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח, צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
2: בסדר, מה זה ג'אמסו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו?
0: ג'אמסו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע. אתה מתרומם.
1: הוא
0: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma?
0: Mama, you understand? This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, three. But he also will come on the legs.
2: איפה
0: הרגליים? מתחת
2: לבטן.
0: קום, את הכדור לתוך
2: הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הצד, לתוך הצד.
2: איפה הצד, איפה?
1: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוץ, נכון, נשם?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים, יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אז אני אמורה, תגידו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשם?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: מה, בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה באים בתוך המים, נשר?
2: בגלל החמצין.
0: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים, נשר?
2: יש לי התכווצות.

0: מרכז הרחבה לליכוד הסולו סלואו, הרבה משמח כבר. נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע! שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הלכת? מה אתה כל כך עצוב? לא, כתבים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין. מה זה פייר? לא! לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
2: כשיהושע נולד הוא היה 2800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ, ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
2: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט גדעון, פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
3: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, כפרה, קדימה, אין לי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
3: אם אפשר, אם תקופה
0: כזאת. פוסט גדעון, אחת הסבתות אותי, התעלפה שם, אם את אוכל לקרוא לאמבולנס?
3: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה, האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
3: תפתח
0: את
3: זה.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים למכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפה בגופה. אני כבר רוצה שלימות אם יהיה אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו וב-שנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
4: דקים דקים כמו גפרורים.
5: מי עשה את זה?
6: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר.
7: אתה לא שומע שאני אומר
6: אה? אמרתי אה.
7: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
6: איך שחרור?
7: אני לא יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
6: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
7: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
6: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
7: איפה 48 ואיפה אנחנו?
6: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
7: רק אחת.
6: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
7: אם אני זוכר השיר הזה על ה... על הבחורה.
6: על הבחורה, נכון.
7: על צילה.
6: לא צילה, אבל בצדי.
7: בצלל.
6: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
7: בחורה. בצדי. בת שבע.
6: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
7: כן!
8: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
6: שרים.
8: מה שרים?
6: בת שבע, בת שבע.
8: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי, בזמן הייתם גומרים.
6: כן?
8: כן, אנחנו בששת הימים.
6: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
7: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
8: אני לא ילד, פסח.
7: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
6: כן.
7: זה ילדה.
8: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
6: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
8: את מוטה?
7: מוטה, מוטה.
8: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
6: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
8: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
6: לא מחזיק.
8: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
6: נגיד.
8: אל תגיד נגיד.
6: אני אגיד נגיד.
8: אתה לא תגיד נגיד.
7: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה זה הוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
8: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
7: אל תגיד לי, תגיד לו.
8: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
6: נו.
8: יום אחד היה לילה.
7: כן.
8: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
7: נו.
8: מה אתה חושב עשינו?
6: תה.
8: נכון?
7: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
6: ששצ'יק.
7: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
8: כן.
7: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
8: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
7: שמעת, יאנו,
6: תה. תה עושים מתה.
8: כן.
7: הבכי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
8: אז ממה עשו אותו?
7: מקפה טורקי.
8: אני לא שמעתי על כך.
6: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
8: אבל תה עושים מקפה טורקי.
6: או תן לקפה טורקי.
8: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
6: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
8: לבן.
6: הולך עם פלפל חריף?
8: לבן עם פלפל חריף?
6: הולך?
8: השכל שלי אומר לא הולך.
6: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
8: רץ?
6: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי?
8: איך אתה עושה צחוק בחייך?
6: אתה אל תראה אותנו טבעים שיש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
8: בלילה.
6: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
8: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
6: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
7: אם אני זוכר...
8: גנדי.
6: גנדי, גנדי.
8: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?

0: אמר, מה זה אמר? אמר על בזרים, מה זה? לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
1: חירום.
0: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
2: מי אמר?
3: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
3: תגיד לי, עשיתם?
0: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
3: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
0: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
3: מה אני שומע?
0: חלש, רד מהעניין הזה.
3: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
0: חלש, forget it.
3: יא, אני לא, אני במבוכה.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
3: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
0: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
3: יפה דמרי, אני מכיר.
0: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
0: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
0: מה הוא יבין?
3: יבין, יבין.
0: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
3: ספר, נו,
0: אתה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
3: בחייך.
0: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
3: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
0: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
3: באוגי דוגי, כן.
0: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
3: כלום.
0: שום דבר.
3: והכנתם.
0: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
0: איזה חבוב.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
0: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
0: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
3: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
3: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
3: בגין.
2: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
0: יצחק יער.
2: יצחק
0: יער.
2: שדה.
0: שדה.
2: יצחק שדה.
0: יצחק
2: שדה.
3: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
3: מה?
2: התעקש, רצתנו, כן,
3: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
0: מה יש לראות? תמונה.
3: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב תמונות? פסח, תראה לו תמונה.
0: אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
3: מי זה מצולמים, פסח?
0: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
3: מי זה?
0: זה רבין.
3: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, יגאל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
3: דדו.
0: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
3: ואיפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה?

0: הוא היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטת?
0: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
2: הבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
0: לא רואים עליך.
3: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
0: נגיד
3: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
2: כן.
3: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
2: איזה מרק עדשים.
3: מרק עדשים, נכון.
0: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
3: רוטב סמחמח של עגבניות.
2: עם פלפלים קטנים.
3: פלפלונים, אז הרגע.
0: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
3: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
0: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
3: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
2: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
0: ברוך ג'מילי.
3: נכון,
0: זה הסיר, חביבי. מה?

0: בית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל לחומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
1: הנס בניסלה.
0: גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
2: הוא אמר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
1: רודף אחריו?
2: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
0: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
1: מה?
2: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
0: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
2: וואלה. עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
0: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
1: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל.
3: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע חור?
3: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: נורש, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
3: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: נורש, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
3: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, נורש? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
3: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
3: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
3: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
3: ספרתי.
4: כמה יצא?
3: 15,000.
4: אתה ראה, איך אני?
3: גנב.
4: למה גנב?
3: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
3: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
3: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
3: 1,500.
4: 1,500.
3: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
5: מה?
3: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
5: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
5: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
3: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
5: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח. תודה רבה.
4: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
5: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
3: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
5: איפה פה לשכת הסעד?
3: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
4: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
3: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
5: כן.
3: זה לא מסעדה, זה בנק.
5: כן.
3: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
5: כן.
3: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
5: זה לא שוטר, זה בנק.
3: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
5: וזה שם.
3: מה שם?
5: לשכת הסעד.
3: לשכת הסעד?
4: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
3: לא מכירים.

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שע, שע, שע.
1: מטרללת?
0: בטח.

0: תגיד לי מותק,
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכולתי לי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מה אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
0: חייב קצת,
1: בסדר.
0: תשמח קצת.
1: טוב,

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: הולך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
3: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן מנופח מגוחך.
4: מה עם הדיאטה?

0: בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
3: עם חדווה,
0: עם ניצה,
3: עם עזרה,

0: הוציא מהלב. קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא

0: פיל מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סדרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
2: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרסור.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: במשולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: בוא, שי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבית במשרד, ובוא כבר וחוב כבר ול...

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנטר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחה.
0: הפנטר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנטר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנטר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנטר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. תגמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר?
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: נאמר עוד.
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה
0: רק חדש. תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה גלגלים? מה זה מנוע?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אך, מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפק דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: במה עניין?
0: במה עניין? הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את ילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה. הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרת לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע.
3: לא, לא.
1: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: אלה, תעזוב, אלה.
1: שפילו.
3: חלה.
1: שפיל קובי.
3: חלי, אתה. תעזוב אותי למה שאני נקרא.
1: דוד, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: פלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתם וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מלא רחב.

0: מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזמל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, זה ישיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מושל הסכן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
0: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה חמור, זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסכל, יא פרקס?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: תעזוב, נו.
1: תקריא מה שכתוב.
0: לא אקריא.
1: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
0: לא, בכל זאת לא.
1: אתה תקריא מה שכתוב.
0: לא.
2: לא צריך, תקרא אתה.
1: שלום, אברה.
0: שלום.
1: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
0: חלק בקע
1: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
3: אוי,
1: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
3: כן.
1: ששומעים?
3: לא.
1: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
0: וואלה נכון.
1: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
0: וואלה נכון.
1: וואלה לא נכון.
0: נכון. לא נכון.
1: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
0: לא נכון. מה שנכון, נכון.
1: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
0: וואי.
1: העליבות את אמא?
0: כבד את אביה ואת אמיה.
1: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש לך.
0: איפה?
1: הנה כאן כתוב.
0: וואלה נכון.
1: ממני אסתר.
4: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
5: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
4: נו, באמת, מה זאת אומרת?
5: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
4: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
5: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
4: נכון.
5: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
4: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס.
6: פנחס וסרמן, יש פתק כתוב, זה וסרמן פנחס.
5: אתה פוטרת לפני שבוע.
6: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה, נו מה יגיד?
5: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות, אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
4: מה זה?
6: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
4: איך? למה שאלת?
6: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פיתרו. נו מה יגיד?
4: מה לרשום, תוקעת לי?
5: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
4: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
5: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
4: לא היה.
6: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה היא ככה ברמז. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
5: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
6: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
5: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
6: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
4: איפה?
6: מה שתגידו.
4: אין עבודה.
6: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא לך. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
4: מה נעשה, תוקעת לי?
5: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית את הדבר?
4: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
4: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
4: אני אמצא לו משהו, בסדר.
5: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
4: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
5: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה. אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
4: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
6: תודה, תודה רבה לך. מה זה עבודה?
4: לצוד נמרים.
6: מה לעשות?
4: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
6: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
5: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
4: העבודה היא לצוד נמרים.
6: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדחייה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
4: לתפוס אותם.
6: לצוד נמרים.
5: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
6: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
6: אני הולך עליו.
4: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
6: אני לא פחד.
5: זה בלילה, בחושך.
6: יש לי פנס.
4: מה נעשה, תוקעת לי?
5: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
4: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
6: מה זה?
4: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
6: רגע אחד.
5: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
6: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
5: למי אין אישה ושלושה ילדים?
4: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
6: רגע אחד.
5: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
6: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
5: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
6: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
4: נמר.
6: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
5: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
6: אז איפה אני אתפוס אותו?
5: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
4: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
5: גבעתיים?
4: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
4: נמר.
5: נמר בגבעתיים?
6: תן לי, אתה עושה צחוק ממני?
5: רגע, וסרמן.
6: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
5: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
6: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
4: ייצור, ייצור.
6: למה, נמר זה ייצור?
5: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
6: לא.
5: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
6: או, זה מתחת למזרון.
5: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
6: כן.
5: אז לך לישון, לך לעבוד. בוא, זרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
6: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
5: את מי?
6: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו!
5: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
4: תלוי.
5: תלוי.
6: מה תלוי?
4: תלוי, אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
5: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? אז יריבו
6: נוכל
5: משהו, עשה לי
6: טובה. רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
5: באמת, יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
6: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
5: המפעל? איזה מפעל?
6: זה של הנמר.
5: של טרזן.
4: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
6: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
5: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
6: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
5: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
4: 10,000 דולר.
5: העלו את זה ל$10,000 במכה?
6: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
4: לא, זה לפי חתיכה.
5: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו $10,000?
4: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
6: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
5: הוא צודק, מה, איך תופסים נמר?
4: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
6: אז זה צריך שני פועלים.
5: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
6: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
4: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
5: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח ל... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
4: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ו3 ילדים, מה אני אעשה?
6: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: שמעתם חדשות של 12?
1: לא, לא שמעתי.
2: היה משהו בחדשות של 12?
0: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
1: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
0: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
0: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
0: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
0: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
0: נכון.
2: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
0: נכון.
1: מה פתאום? מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
0: נכון.
1: תקרא עיתונים, מה
2: אתה? רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
0: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
0: הוא אחראי על ביטחון שישבה?
2: שישבה?
0: שישבה?
1: מה שישבה?
0: שישבה?
2: איך
0: שישבה?
2: איך שישבה?
0: אני אומר לך שישבה?
2: מה אתה אומר? אם הוא אחראי על ביטחון
0: שישבה,
2: אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
0: באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שישבה, זה מחיקה לו. תמציא את זה אתה חושב.
2: מה עושה שר הבריאות?
1: שום דבר.
2: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
1: מה שמעת?
2: לא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
0: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין, עדין.
0: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מאמין למה אין לנו עדיין שר מלחמה?
0: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
0: יש לו קשרים, אני משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
0: יופי.
1: שר חינוך, ממדי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
0: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
0: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
2: אמן!

אנחנו עובדים על תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: חבל חבל.
1: טעינו.
0: היה שלגר גדול מאוד.
1: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
0: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
0: למה אתה אומר שקרן?
2: כיוון שאתה היחידי שהתנגד.
0: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. אגב, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
0: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
0: לא. אתה רואה?

0: ってこと。何
1: こんなこと。אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: דוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, זה ייגמר רע מאוד.
2: בוקר טוב, קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועץ...

0: אמרה?
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איך שהוא מעורב בחינוך הילד.
0: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
0: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
0: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
0: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
2: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
0: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
0: ככה הוא אמר לי.
1: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
0: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
0: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
0: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
0: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה. ביירים.
0: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
0: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
0: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
1: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
0: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
0: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
0: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
0: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
1: מה אוכלים הערב?
0: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
0: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
0: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
1: גם כן כדורגל.
3: מה אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
3: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
3: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
3: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
3: איפה אמא? נילי.
1: תפסיק לצור.
3: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
3: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
3: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
3: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
3: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
3: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
3: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
3: היו.
1: אני אומר לך שלא.
3: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
3: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
3: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
0: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
3: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
3: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
0: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך, כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
3: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
0: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
0: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
0: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
3: אבוש.
1: איך מן?
0: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
3: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
0: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
0: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל עברות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
0: אה, מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
0: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
3: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
3: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
0: לאן אתה הולך, עמודי?
3: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
0: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך מדבר אל הילד! תולעת!
0: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד!
3: אימוש!
0: מה חמודי?
3: אימוש!
1: אין כסף!
0: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
3: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
0: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא!
1: תגידי לי נינו לא!
0: נינו לא!
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
0: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
3: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
0: הוא יחליף הקמצן הזה.
3: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
3: פעם אחרונה?
0: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
3: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
0: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
3: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
3: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
0: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתביעי, צפרדיה.
3: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
0: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
3: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
3: כן?
1: אה, נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
0: ביקשתי not in the front of the ילד.
1: מה היא אמרה?
3: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
0: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. אה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
0: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
3: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
0: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
0: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
0: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
3: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
0: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
0: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
3: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
0: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
3: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי. מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
0: ביקשתי לא ליד הילד.
2: לא ליד הילד, לא ליד. לא ליד הילד.
3: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
3: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
3: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
0: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
3: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: מהיועצת הפדגוגית.
3: זה היא.
1: מה היא?
3: האמא.
0: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
3: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
3: זה מה שיעצה לי.
0: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: זה?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה סולע במוח? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של שרון.
1: שבון!
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: שבון! מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שבון! מי זה?
0: עכשיו אני אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון.
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המשר?
0: חבת עמק.
1: זה מני!
0: שמעתי, תמות!
1: מה המשל?
0: ילד זבל!
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה! איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה זה, אבל?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשוני של עם צהריים.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: לא חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו. תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העיר אותו.
0: אני לא מאירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: את חולה לי, העיר אותו.
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: את יכולה להעיר אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: את יכולה להעיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר,
0: בסדר,
1: אל תתקשרי.
0: אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי. אני מפחד, אני מתקשרת.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, אל תתקשרי.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אתם מעודדים אותו. לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
1: את לא רואה אותו.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שעשית עליו? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאימא שלך...
1: גם אימא שלי אומרת שאת בטטה.
0: צפן, איך אתה לא מתבייש?
1: יא שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. יא שמנה.
0: צפן.
1: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעל.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
1: אתה
0: אתה לא תקרא לי ככה. אני יכולה להיות אימא שלך.
1: אתה יכולה להיות אימא של קריית אקו, אני הבטטה. יש מנה, כל השחרן, יש הבטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אי פה, את שמה טף דאבל קסט, יא הבטטה.
0: שלום, אני מיירת לי את הילד.
1: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמי, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לך ולפגש לך.
1: שרון! המשחק התבטל.

0: שמעתם חדשות של 12?
1: לא, לא שמעתי.
2: היה משהו בחדשות של 12?
0: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
3: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
4: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
3: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
4: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות ודבר בענייני ביטחון?
4: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
3: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
4: מי?
3: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
4: נכון.
2: מה פתאום בחייך? מה נכון? זה עושה שר הסברה.
4: נכון.
3: מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
4: נכון.
3: תקרא עיתונים, מה?
2: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
4: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
4: הוא אחראי על ביטחון שישבה?
2: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
3: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
4: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין, עדין.
4: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
3: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
4: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
4: יש לו קשרים, אני משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
4: יופי.
3: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
4: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
3: לא.
4: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
5: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
6: אה, באמת?
5: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
7: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
5: לגמרי.
7: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
5: מה? לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
6: לא, לא, אל תעשי, נו.
5: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
7: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
5: אה, באמת?
7: גיהוץ.
5: אז תגעת צעד. בקיצור, אתה אמרת...
7: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
5: בקיצור...
7: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
5: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
7: היא רוצה שיצא לו.
5: היא רוצה, אני רוצה. בואי נמשיך לשון את הכתף.
7: יד וקדימה.
5: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
6: כן.
5: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
6: נכון.
5: אני מוצאת את עצמי, עומדת ב-2 בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
7: זה פחד אליי.
5: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
7: רותם לא אהבה את המוזיקה.
5: נכון?
7: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
5: זה זוועה, מה המוזיקה?
7: נו, מה רצית?
5: נשמה.
7: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
5: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
7: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
5: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק עלי? מה מפריע ליאיר?
7: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
5: בסדר.
7: נכון יאיר?
6: נכון יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
5: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל, שמח.
7: כן.
5: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם I wanna be dance, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
7: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
5: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה אחוות ריקודים.
7: רותם רוקדת שם.
5: מהמם.
6: מקסים.
5: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר.
7: אנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
5: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
7: אתה בפקק, זה מגלגלץ תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
5: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
7: נכון, יש את שיטת ההליכות...
5: המרווחים.
7: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
5: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
6: הליכת יום כיפור. מה זה הליכת יום כיפור?
5: סליחה, אני מצטערת, תשמע. אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
7: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
6: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית.
7: לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
5: והם לא יוצאים.
7: עכשיו, הם לא יוצאים?
5: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בפנים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
6: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
7: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
6: ענת.
5: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
7: מה?
5: אז בוא נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בוא נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
7: נכון.
5: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
6: אני יודע, כן.
5: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
7: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
6: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ. אוקיי.
5: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
7: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
5: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
7: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
5: תגידי לו על המריחואנה.
7: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
6: מה?
7: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
5: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לך?
7: איזה
5: גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
7: נכון.
5: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
7: 50% פחות.
6: עוד תודה, אמרו.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזה שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאותנקה. כאב לי ביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תסכי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו רוקי, מוכרקה נשמע לי שם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטיבי. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולה.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולה, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק? ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: תרשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואד התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
2: זה בתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, מה שמעלה. לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, לא.
1: אין.
2: סוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני ככה לא בא.
2: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון חסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתה, שתה, שתה.
1: זה ערה, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיפקף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמוטה, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדח יביא באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: וקוס בשבילך, אדון פולה.
0: לא, לא, תודה.
2: מה אני אומר?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפה,
1: נו. שים לו טיפה,
0: דקו. אז יש טיפה. הנה,
1: לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שעשה...
0: ששק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון... הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זילה זו.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות, מה,
2: זה לא כסף.
1: זה
0: לא פעמקה. זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תפסיק עם זה?
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז הנה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחתור.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר בפרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסבטו, יהיה לי כך.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כל לא סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רגידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רגידי, רגידי, מה יפות
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בו.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדיק המרצדס פואר.
0: רק רגע, מר מוכרקה, אני מבקש, רק רגע אחת. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למה הנושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוכרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
0: מר מוכרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דיברנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: היי, היי, היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: רשום.
1: התחרפן השסק. והכל עלה.
0: לא, לא. אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: חלק בקה.
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון, מתנה.
2: אוי.
0: טרנזיסטון, קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, העלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה!
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן? או אני מפריעה לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש
1: לך.
0: הנה כן, כתוב.
1: וואלה נכון.
0: ממני אסתר.
3: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. טוב? בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
4: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמוך על סיגל.
3: יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
4: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
3: בוא נפתח גן ילדים.
4: מה?
3: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
4: ומי יהיה הגננת?
3: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
4: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
3: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלי, מה אנחנו מבינים בזה?
4: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
3: ציגלה, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
4: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה ושגר, מה אני אשם?
3: ואיך שיצאנו בעגבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה אילמת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלב, אני אהיה גלב, אתה תגיד את זה.
4: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
3: גמרנו.
4: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים יציצו לך עם רעים,

0: לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
1: אתה גמלת?
0: אני גמלת.
1: ומה עם רישיון?
0: איזה רישיון?
1: הלא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
0: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפויס להסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
1: יש.
0: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגה זה משתגע.
2: שלום.
0: בשמי ובשם ההנהלה.
2: זה פה מחול להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
1: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט מחול, שמן ישראל, לא יאכל ולא
0: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
1: בוא נבוא נקציג. מה שנכון, נכון.
0: אני מוכן לשבע שאדוני בא לעזור.
2: נכון.
0: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד, ציגלי.
0: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגלי קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
1: הוא לא שומע, ציגלי, רגשתי.
0: תן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
0: איזה מחולים?
2: כל מיני מחולים, מחול להרזייה, מחול להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, אין חולים,
2: מה אתה מדברים? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: בוודאי!
0: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
0: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני גם רציתי לדעת,
0: כן,
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיעים.
0: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני, ציגי? מה אתה משגעת? מה אתה...
0: אני זה המיטה בחוץ, אני לא שאנחנו נשתיק אותו ונמתח אותו.
1: המיטה הזאת בחוץ, החלודה הזאת, זה יפני?
2: דייץ.
1: יש אפשרות להוסיף לי כמה סיכות. הוא אומר
2: שאנחנו... אנחנו מה?
1: לא, אנחנו... אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
1: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקברה שלך, לאימא של הקברה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
1: אתה תגיע אליה, כמובן.
0: קשיש, בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
0: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
1: לא רואים אותו מפורציגלב.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
0: אז אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש פורציגלב בן כמה. אתה לוקח ויזה?
0: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
2: כן.
0: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
0: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
0: פרחים?
2: כן.
0: פיקסל, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה הוא אומר? מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
3: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
3: גלדיולה.
2: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמום.
3: כן.
2: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה רחנית.
1: זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
3: כוח. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
1: שנה?
3: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
3: מה הפלא שאתה... אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
3: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
3: יופי.
2: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
3: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
3: פיקס עלה, תסגור חשבון.
1: מה?
2: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
2: לא!
1: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
1: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
1: זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשמה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה, קביל.
3: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
3: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
3: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו ככה
2: כדיבה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
3: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד, פוליצאי, קולומבו.
2: קולומבו?
3: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתבשל ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בותך. שמעת? שמעת? סיגלי, אני אומר לך זה שוטר. תשמע, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
3: איך תכניס את המיטה יפן לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, קמרלקס, לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק.
3: פיקסלה שעון.
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
3: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר, מהר.
3: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע
3: לדעות דופק. אתה מזבין אותי. תשלח לי, משקר רלק, רלק. אתה מצמן אותי! משקר רלק, רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשקר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציום. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
3: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני
3: משגיח,
1: מה אתה רוצה?
3: אתה משגיח? מה אתה מרבנות?
1: מה אתה רוצה?
3: מוסד.
1: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
3: אלכס,
1: חבור,
3: אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
1: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי. אופלה.
3: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
3: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
2: לאט לאט.
3: תשחרר.
2: לאט
3: לאט. לא, אתה מפריע.
1: לא לצעוק, לא לצעוק. לא לצעוק.
3: זה כואב. תחזיק חזק.
2: לא.
3: תחזיק לו את הידיים.
1: לא לצעוק.

0: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופע. מה זה, הזעקה, אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופע. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, די. תחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני
0: אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
0: מה זה? מה זה? אתה תשתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה. אבו לולה? הארוך?
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעה.
0: יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזה. הגיע. עם תחמושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח.
2: חזה. הגיע.
0: למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת?
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובחה.
1: כן, בחה קצת. ונשק קצת.
0: שמעת.
1: בחה קצת. ונשק קצת. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי. עמד, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשית?
1: לא, לא הספקתי.
0: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך?
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא, לא היה לי בעיות, היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק 4.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה. עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, גזרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אפשר פחות?
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני חושבת עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע?
0: שומע.
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן, המן.
1: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למדת?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, אמא, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בשול.
1: בשול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך, לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
2: אין, אין, אין. אין, מלאכים ג' אין. שאלתי, יאללה.
1: למה אין?
2: אין, זה כתב, רק שניים כתב, זה מה שאני מתכתוב,
1: לא
2: כתב את זה.
1: לא חבר.
2: מה זה, להגדה לבית חוסר את זה? למה?
1: באמת אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד, חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו חודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
2: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיש אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
1: תפעלי. אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
2: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
1: אבל איך אני יכולה?
2: אני נסתרתי!
1: קוראים גם לך,
3: סלאמו עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב. תרשו לי להציג בפניכם הערב אמנדה גול. אמנדה גול בכל רמה חבריו וישס אגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב את המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפינו. אבליץ.

0: Nadie.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, קבב, שישלי. United Mangal.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
1: איפה אתה? שוק אמר, איפה אתה? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה.
0: הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: זה חורבה, חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואן?
0: אז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: איש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
2: מנצור?
0: מנצור, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצור? אדון מנצור?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אלו מנצור, בסדר, צריך. אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החרבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
0: נכון. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: לא, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחרבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
3: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חרבה, הוא נותן חרבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וק זה ג'וק. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
3: 20,000, גרוש, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: באמת שלום זמן, שהיא רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? יש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה עליי לאחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אמרתי לו, הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'יו, אמרתי לו, מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי ביטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרא איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
5: מה את עושה בחיים כבר?
6: מתורגמנית לשפת סימנים.
5: איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
7: This is amazing.
5: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. זה, this is amazing? טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
6: כאילו ככה?
5: לא. וואה, זה יפה, אחות. אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
8: אישי כזה,
5: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו, חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
8: יש כזה עם שחוק.
5: יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולו עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדלנים! תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, אתה מבין? הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
9: מאמי?
5: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיע, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
9: וואו, איך את שורדת את זה?
5: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
10: מנהל ספרייה.
5: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעתי, אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. הוא וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך. זה פאנץ' טוב, אחי. זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש. גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
10: רחוק, מערד.
5: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכולו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכולו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
9: הלב.
5: זה של מרקו? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי מה... אשתו.
9: אוי, וואי, וואי.
5: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189.
10: טוב, בואו נראה
5: איך עושים
10: את זה.
5: וואו!
9: היי.
5: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים, חוד שלי? איפה אתם? מה תרלול הזה? מה אתם, בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
9: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו בקורים מגזדה.
5: מה זה תרלול הזה? זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
11: יש להם הולדת.
5: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
9: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
5: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
11: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
5: כן.
11: בתל אביב.
5: טוב, איזה חמודה.
11: היא מאוד מתרגשת.
5: נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים...
9: אני אוויר.
5: נכון? כי פה כל הפרחים, כפר. תראה את האימא, עם פרצור של.
9: אמרתי לך שהפרחים ימשכו תשומת לב? אני כל
11: הזמן... אמרתי, אמרתי כל.
9: אנחנו נארגן לך משהו מעט לעד, תראי שהפרחים...
12: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
5: מה?
12: תימניה כמובן.
5: אה, תימניה, כן. מנהגנה.
12: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
5: לא, לא, אל תורידי, נשאר, את שרית, זה יפה.
12: לא, לא, לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
5: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות, את מהממת, מה עושה בחיים?
11: אני...
12: היא גרפיקאית, אני נתת כאן סיפור.
11: לא, אני מנחה סדנאות ציור.
5: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
11: יש מצב.
5: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
13: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
5: וואו. סיסי זה אמייזינג. את שמעת מה היא אמרה?
11: לא.
5: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
11: נכון, נכון, אני גם אומרת.
5: זה, תגיע, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
9: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
5: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
9: את מה?
5: את הגבולות!
12: תקשיב, שחר, תקשיב.
5: תקשיב, וואו, זאת יניה. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה? כן.
12: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
5: כן. מה זה?
12: אני עושה שינוי בפנים.
5: אה, את עושה...
11: קוסמטיקאי.
5: בוטוקס וכאלה?
12: כן.
11: לא, קוסמטיקאי.
12: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
5: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, אתה שמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
12: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
5: מה?
12: קטורזה בא אליי גם.
5: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת הדוגמה. עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
14: מפרסם מסכות.
5: תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? אה, בוא נענה, סליחה. כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לך, אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק, וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלג על הקדמה. מצחיק אחי, דלג על כל הקדמים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי איזה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון. היא נכנסה, אני רואה שבין שהוא מגיע מזון. אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אמרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לך שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה... נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
9: אז מטורפת, איזה רוגיות היא עשתה לנו, אה?
5: אחרי עוד 5 דקות.
9: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
5: אחרי 5 דקות.
9: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
5: רק ממלמלת.
9: אני אזיין, אני הורקת אותה, אני אזיין.
5: שני טרוקים על הספה.
9: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
5: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
9: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את זה, הורגת אותה.
5: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם, אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
9: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
5: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע
9: ביקום.
5: אני אזיין אותך. תסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אומר לה, למה?
9: היה לי קר, תקשיב לך. אני
5: אזיין
9: אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
5: שאתה חייב אוויר, שאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוציא לה מרפסת, אני וי, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
9: אני אזיין אותה.
5: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
9: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
5: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
9: איזה פרפר!
5: וזה זבוב, אחי! ואחרי שתי שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
9: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
5: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה. בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק שני קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב כזה, חודש שלם הוא הכין bucket list בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות. אני הולך לסופר, לא, אייפון, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני ואחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתולר. אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה. הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
9: אני הולכת לזיין אותה.
5: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, אבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.

0: נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ.
1: שלום לך אדוני.
0: שלום שלום. בחזרה. או, או, או, או, תחליף. או, זהו,
1: יו. אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יו, יו, יו, בחזרה. או, או, או, יותר שלילו. או, זהו, יו, יו, יו, תושי.
1: האם ידוע לך אדוני שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופה, זהו, יו, יו, בעזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזת. יופי, כן, יו, אופה, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופה, זהו.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: בושה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי, לא, לא, לא.
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, יוד למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן יוד דלת ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מם יוד קוף יוד ברקוביץ'.
1: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארכיטקט, ארכיטקט, ארכיבישוף הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באה גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין, לא תאמין, לא תאמין. היית מאמין, אדון תושייה?
1: מעולם, מעולם לא הייתי מאמין.
2: לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבא, יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
2: בסדר, מה זה ג'אמסו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו? ג'אמסו,
0: זה שאתה מתרומם, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: גם יקום, על הרגליים.
1: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן, קום, את הכדור לתוך הצד.
1: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הצד, לתוך
1: הצד. איפה הצד, איפה?
2: לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
1: מה?
0: אתה רואה? לתוך הצד, בוא, בוא. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
1: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא.
1: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ורד, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
1: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
1: במדבר.
0: בבריכה.
1: מה? בבריכה.
0: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
1: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
1: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו ננצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
1: יש לי התכווצות!

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, חלק, בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן בעץ ביותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאין עשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום, המשימה... היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל הזמן הבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אומרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אומרת לי, מה, מאמה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, ססה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט של, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית. אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביעות. מה קרה לי למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיגירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה הדתית. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסתובב בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית. בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים, מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, תהיה ביחוסים, פעם אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מזגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני החלטות, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכמה לשלוח את השאקל, אישי לשלוח, איכביל קנצר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני הייתי אומר דבר כזה לאבא שלי, דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה, עם המבטים. אין לי אל דבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר על השולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים האלה, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא ישיר, דבר שישיר. לא, תרחף, אל תפתח את הפעם בשביל את זה בחדר הלו. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא היה מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה? תביא לי אותו, איפה? רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני רואה מה המגריפה, אני רואה... אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהלי, יהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר קרוני, הילד יבוא, יותר קרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבין אימא, תחצה כבישים, פתורה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קום, אני אכפת אם זה זה או לא זה. כאילו יודעתי מצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אומרת לי, אתה לא יודע? אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באיילון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי? היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו. יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות. זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מחורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, בין לי נגיחות. נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום. מחר, אין אותך, מה זה התעצבן? דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם. איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב 443 רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש. איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וכילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעדתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, הוא ככה הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר חזרת, אכלת, אכלת. אם אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני אותה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזים, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה טעמים? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים תמשושים? חנתי שעלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה זה? תרעב, תרעב, וזה... למה אני פה? אולי אם תגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה מאוד, זה שלנו. ככה הוא מגדיל תצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנהיה הדבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי אותה עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד, בוא הנה, אני בכלל תקליף את זה. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב, אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. תראה, סבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, חסר לנו משהו. יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה אספת, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרת לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, פנק. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? בכלל סבא, שחררתי בשאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
1: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד, אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, זה לא אומר, זה לא, זה כבר ככה כל, מה זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה. תודה רבה לכם, הייתם הרשת כאן,

0: נפל בחלקי למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז חיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה? אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר. אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו. עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי,
0: פולי.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי...
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: באמת מבקר.
1: הוא אמר...
2: אמרת?
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. עם הזיכרון אין לי בעיה, הבעיה שאני שוכח.
0: יאללה, נסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
3: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר נכון? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
1: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
1: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
1: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
1: מה, יש לך רזה? מה?
0: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
1: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושכחה?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
1: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב.
1: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
1: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
1: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
1: למה אתה אומר סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
1: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
1: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
1: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
1: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
1: היו את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
0: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
1: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
1: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה? זה טוב, מוסף בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
1: שכה ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
1: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
0: מזל?
1: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע, ואתם הצטלמתם?
2: בצחני.
1: יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
2: היה מכתב עם הצ'ק.
1: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה
1: שאתה אומר, זה הבנק...
0: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
1: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את
1: תיבת הדואר,
0: שדע לך
1: את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
1: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
1: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
1: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת. תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
4: איפה אתה? זוכמה, איפה אתה? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
5: אבל זה חורבה, זייצ'י. זה
4: חורבה, חורבה.
5: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
4: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
5: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
4: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואז?
4: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
5: הבוחרים מאמינים.
4: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
5: למה הגענו?
4: לחורבה.
5: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
4: הוא יסכים, הוא יסכים.
5: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
4: אני יודע, תסמוך על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
5: סללתם?
4: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
5: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
4: חייס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
5: מנצו?
4: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
5: אדון מנצו? אדון מנצו?
4: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך. אתה זכר אותי? את זייצ'י.
0: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של החץ.
4: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
5: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
0: כן. כמה?
5: מה כמה?
0: כמה כסף?
5: לא, דובר שזה ללא תמורה.
0: לא, בטח, שום תמורה כסף, כמה כסף.
4: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
0: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
0: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
4: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
0: 15 אלף לירות.
2: אתה השתגעת?
4: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
0: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
4: אבל הנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
0: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
0: גרוש לא פחות.
4: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
0: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
4: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו?
2: אתה השתגעת?
0: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
4: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
0: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
4: כל הכבוד.
0: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
0: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
4: אלי אמר, 17,000.
0: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
4: דלת וו יוד נון.
0: דוואווין.
4: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
0: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
4: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
0: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
0: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
4: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
0: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
6: נו.
2: אמרתי.
4: Hier kam.
2: Kam באנגליה.
4: באנגליה?
2: לא, בטבריה.
4: ממזיר אנגלי.
2: האנגלי הוא לקח את הקררות מכל העולם.
4: אלא לא נשאר רוטל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
2: הגוף נדבק לזיעה.
4: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
2: ישבת?
4: ישבתי.
2: טוב, תקום.
4: למה לקום?
2: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
4: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
2: איזה שיפוע?
4: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
2: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
4: יהיה מלחמה?
2: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
4: ומה שייך מלפפון לביטחון?
2: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
4: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
2: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
4: אתה אמרת בעצמך?
2: מה אתה ממלמל?
4: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
2: למה אתה לא הבאת?
4: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
2: ברוך דיין מלפפון.
4: שלום יוסף!
6: מה שלומכם?
4: טוב, תודה, בוא תצטרף אלינו.
6: אתם יושבים בחום דווקא?
4: מה יש לעשות בטבריה?
6: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
4: אין צל.
6: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
2: הכל תפוס.
4: זה יבוא פנימי.
6: אין אחד לייצוא ידידותי?
2: אין סובסידיום.
6: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
4: למה אתה לא הבאת?
6: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
4: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
6: אין לכם זנב של מלפפון?
4: אין, אפילו לא מלך.
6: שום כלום?
2: שום כלום.
6: ברוך מוציא פרי מהכיס.
2: אמן.
6: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
2: הוא יש לו בכיס גויאבה.
4: מה?
6: יש לך גויאבה בכיס?
4: אני יש לי לבני בכיס.
6: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
4: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
6: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
2: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
4: המן הרשע.
2: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
6: למה, אין לך?
4: אין, חס ושלום.
6: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
4: חס ושלום בשיפוע.
6: אין לו?
2: אין, אין.
6: תגדל מה אני אעשה.
4: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
2: אתה רוצה להתחלף?
4: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
6: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
2: בטחון.
6: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
4: מה? יהיה מלחמה?
6: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
4: מה? מה זה שיפוצים?
6: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
2: שיפוץ, אתה יודע?
4: כן, זה אני יודע.
2: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
6: הבנת?
4: לא. אבל תלך,
7: לך אלא, תלך.
6: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
5: מה, מומחה?
6: שלשון.
5: יופי.
6: מומחה סוג בלתי רגיל.
5: וואה.
6: מחוץ לארץ או מאנגליה.
5: הוא אנגלי.
6: אומרים, כן.
5: מדבר שפות.
6: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
7: למה לי? הוא גבוה.
6: למה אתה שואל?
7: שאלה לא טובה.
6: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
7: אז נמוך.
6: גבוה.
7: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
6: זה במקרה אנגלי נמוך.
7: אז גבוה.
5: ומה מציע המומחה?
6: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
5: איך?
6: לבנות את טבריה מחדש.
5: איך?
6: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
7: בתוך המים?
6: כן, למטה למטה.
7: עם הבורי והסלמנדר.
6: עם הקרפיוני והכל.
7: מרמש למטה למטה.
6: בתחתית, בתחתית.
7: עם הפועל.
6: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
7: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
5: מה זה מצחיק?
6: מי צוחק?
5: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
7: מה, מה?
6: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
5: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
7: וואי, מה יהיה מלחמה?
6: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
7: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
6: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
7: תלך.
5: אני יכול להמשיך בדבריי?
6: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
7: זיבוב לא יזמזם.
5: טוב, על מה דיברתי?
6: אתה לא זוכר?
5: תתן לי רמז.
6: יש לך איזה רמז בשבילו?
7: אני לא בא מהבית.
6: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
5: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
6: מצטמצם.
5: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
6: על הירח?
5: אתה שמעת שעלו על הירח.
6: כן, עם האפללו 11.
5: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי הוא ראה ששם על הירח מה יש?
6: יש כל מיני.
5: כלום.
6: כלום, שום דבר.
5: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
7: זבובים.
5: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
7: כמו בראש פינה.
6: כן.
5: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
7: למה?
5: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
7: זה לא עובר.
5: אפילו אם תתעקש.
6: מה אתה אומר?
7: איך זה לא עובר?
5: מאיזה חלקים מורכב המים?
7: ממים ודגים.
5: חייל שינוי.
7: חייל שינוי.
5: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
7: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
6: בדיוק. זה יפה.
5: זה ביטחון?
6: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
5: נכון.
6: אנגלי חכם.
5: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
6: קריר בכנרת?
5: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
7: איזה חלקים מורכב הקרירות?
6: זה מעידו תחמוצת החרמון.
5: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
6: שום דבר.
7: שום דבר.
5: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
6: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
7: אלמליח?
6: כן.
7: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יראה.
6: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
6: פייס יסכים אל מליע.
7: אבל זה יתרטב הכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
6: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
2: יהיה רשום.
6: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירא?
7: מי?
2: עוזרי.
7: עוזרי? זה בעיה.
6: למה?
7: אני לא מכיר אותו.
2: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירא.
6: נכון.
2: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
6: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי. יש לנו כבר שניים.
2: זה IBM הכל.
6: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירא.
7: לא, לא. בשום פנים לא ירא.
6: למה?
7: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
7: מה? אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר.
7: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
6: זה נכון.
7: אני אומר, זה לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לבחר? מה, אני מנורי לא פחדתי.
2: נכון.
7: לא היה, לא היה שום פחד בלבי, מה יש לבחר?
6: אתה לא פחדן.
7: לא, אני לא פחדן.
6: תראה, אתה גיבור אמיץ מאוד.
7: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחר.
6: אתה לא מבחר.
7: מה יש לבחר?
6: אין לך שום פחדים, כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
7: לאן?
6: לכנרת.
7: איך?
6: עם...
2: עם מעלית.
6: כן.
7: ומה עם חמצן?
6: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?

0: באמסטרדם, זה בלונדון.
1: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
2: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
0: תהיה בריאה.
1: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
2: כן, כן.
1: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: כן. באפולה.
2: מה, הם יסכימו באפולה?
1: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
2: אז יהיה מלחמה?
1: אז תהיה מלחמה.
2: או, עכשיו אני שקט.
3: הסקל, זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם?
4: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
3: לא?
4: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
3: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
4: זה באמת התורה, שמחת תורה שם.
3: חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי,
4: חשי. מתנחל אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
5: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
3: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
4: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
3: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
4: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
5: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
3: יחזק אל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי משאיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
4: בוא נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
5: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל,
4: אתה רוצה דבר.
5: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עולה לו בקודם? פעם אתה, פעם אני.
3: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
4: אני לא יודע, התבלבלנו.
6: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
3: לאן?
6: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסורותים, והוא אומר לי, תשפע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
3: כן? איזה דרך?
6: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
3: בחינות.
6: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
3: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
6: אני גם נדמתי.
3: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
6: אני גם לא הבנתי, אבל סוליטים אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
3: רעיון מדהים.
6: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
3: למה?
6: למה? מפני שסבוטקין לא יודע לשיר.
3: לא יודע לשיר?
6: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
3: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
6: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
3: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות?
6: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סבוטקין אמר לי, בריס,

0: כדאי, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס, כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין, איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקרה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותי.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה, חיבר כמו סיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברי תושייה. איך אומרים לעברי תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסה סלוטקין מתחיל אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה, חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שנים מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת שלמה עם פלאפל.
2: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסולוטקין הקליט, מתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפניקות.
2: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין, הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא מילה שם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
2: והתחלתם שוב.
0: טוב, אבל שסדוקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
2: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
2: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סדוקין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four, ושום דבר.
2: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
2: אני מבין, אני מבין. נו... למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
2: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אגיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: שוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה?
0: כן.
1: למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: בעיתון. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פסיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי. ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן. נתתי אתמול צ'ק, והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: רוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרי. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
0: אולי תספר.
1: אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתגעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שוק כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: איפה המלאך, גבריאל?
3: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
2: איזה בעיות יש לך?
3: קיבלת משכורת היום?
2: כן.
3: גם לך הורידו מלווה עננים?
2: מה אני?
3: למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
2: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
3: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית?
2: אני יודע.
3: ואני גם כן תומך בהורים?
2: אני יודע.
3: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
2: אני יודע.
3: מה אתה יודע?
2: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
3: ואיך אשתך נראית זה?
2: זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
4: גבריאל.
2: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
3: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
2: שמחת סקנתי.
3: לעולים מארצות הרווחה.
2: שיהיה להם לבריאות.
3: ולך זה לא אכפת.
2: אכפת לי שתסגור את הפה.
3: איך שאני אסגור את הפה?
2: גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
3: די, די רפול. מה קרה גבריאל?
4: הלך לי כנף.
2: שתלך לכל הרוחות שתלך.
3: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
4: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
2: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
4: מה המשימה?
2: סיור שגרתי.
4: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
2: סיור. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
4: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזרוקול?
3: ביגלתי
4: מבצע? מה
3: ביגלתי
4: אתה מזמניין? מה
3: ביגלתי? גברי, אל תנגב עם הכנף.
4: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
3: שמעת, הוא רוצה מבצע.
2: שמעתי, שמעתי.
3: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
2: זה לא מה שהיה פעם.
4: מה היה פעם?
2: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
3: אם אני זוכר.
4: מה היה?
3: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
2: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
4: מה זה, אתם עשיתם?
2: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
3: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה אימנו, אתה זוכר?
2: מה זה זוכר?
4: מה היה?
3: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
4: שרה הייתה יפה?
2: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
3: איזה צמות היו לה?
4: היו לה צמות לשרה?
3: 2. מה זה צמות היו?
2: מה זה צמות? כמו 2 פעמונים.
3: איזה עיניים.
4: יפות.
2: כמו שתי צמות.
3: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
2: הרבה יותר קרוב מקרוב.
3: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
4: כל כך קרוב?
3: הרבה יותר, מה?
4: ומה אמרתם לה?
2: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממראה במצוות אלוהים הבורא.
3: ומה היא אמרה? לא אמרה.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר עליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אימא, אימא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב, יצחק.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, אם זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
1: יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלי לך ללימד.
2: בזק, שלא מדבר, פרינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן, קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייג. זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי אדוני, יש לי רק את
1: הסלולרי. תמצאי ליאיר יאיר המזלג בכל הארץ. תשים מציצה
2: עוד רגע אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: מה אתה צריך?
1: שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: אנחנו מחזיקים לאולפן לשמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרטין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
5: שלום, שלום
4: לך. אתה נראה לי המום.
5: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
4: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
5: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
4: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
5: מה שאני זוכר, אני זוכר כאילו שזה היה היום.
4: מתי זה היה?
5: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
4: מה זה אומר?
5: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
4: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
5: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
4: תינוק?
5: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
4: פשוט תינוק.
5: תינוק, זה היה תינוק תימני.
4: מניין לכם שאתה תימני?
5: היה לו שחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
4: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
5: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
4: כמו?
5: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
4: נכון.
5: וזה אומר דרשני.
4: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
5: הוא הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
4: כן.
5: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
4: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
5: הם לבשו פיג'מות.
4: נו, זה ברור.
5: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
4: למה זה שפיץ?
5: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
6: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
5: מר קריקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
6: מר קריקר.
5: בבקשה, בבקשה.
6: בכנות אבל.
5: בהחלט.
6: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
5: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה הזאת ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
6: כן.
5: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
6: כן.
5: לצעקה, על גופתי, על גופתי!
6: נו,
5: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
6: מה שמו?
5: אברהם קשקבל.
6: כן.
5: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
6: מה זה נון בנון?
5: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי, הוא ניתק מגע.
6: מי?
5: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
6: כן.
5: שם התרחש קרב זין בזין!
6: מה זה זין בזין?
5: זיתים בעגבניות!
6: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
5: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
7: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם! שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
8: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
9: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל, חנות לתחתונים בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
7: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
9: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
7: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
9: אני יודע מה אמר, 3 ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
7: על הכללה מה אמר?
9: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
7: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
9: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
7: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
9: כך שעה, שעה כך.
7: משה, חינוך חובה יש.
9: איפה?
7: פה.
9: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
7: אנשים מוכרחים ללמוד?
9: לא.
7: מה לא?
9: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
7: הסברה והשכלה צריך?
9: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
7: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
9: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
7: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו 2, 3, 4, 5, 6 ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
9: כן.
7: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד 2, מבסוט, ישן.
9: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
7: כן.
9: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
7: לא.
9: יופי נרדמים איתו.
7: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
9: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
7: לא, יגיד, קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
9: וואלה, נכון, רק בחודש האחרון הלכו לנו זה 6 ארגזים בית פורסייט.
7: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
9: ספרים, רבותיי, ספרים, לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא 3, 6 סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
10: נטול.
9: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
10: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך אתה לא צריך את אשתך.
6: ספרים רבותיי, רק היום רבותיי, ספרי בישול על הסכין רבותיי, רק...
5: סליחה.
6: כן חבר, בבקשה.
5: סליחה חבר, אולי יש להם, איך אומרים הזה?
9: כך עגנון קורא את השוק, תאמין לי.
5: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
9: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
6: יש לנו פיקאסו.
5: לא, לא, לא.
6: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
5: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
6: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
5: תודה רבה.
9: לא לנגוע בסחורה.
6: אני רוצה לבחור.
9: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
6: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
5: מה רוצה?
6: טוב, תעזוב אותו עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
5: תראה, חביר, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
6: תמונות?
5: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
9: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
5: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
6: למה? יש לנו סחורת ריאה, רק היום
5: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
6: רק היום קיבלנו סחורת ריאה, לא תמצא בשום מקום.
5: אני אחר כך בא פה.
6: תשמע ממני, תסתכל.
5: עזוב את היד!
6: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
9: הבחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
6: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
9: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
6: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
11: נקרא.
6: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
9: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
6: זה הפוך.
9: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
10: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
6: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
5: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
6: אתה רוצה אלבום?
5: לא, לא, לא.
9: למה לא? זה מלא תמונות.
5: לא, אדוני.
6: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
5: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך, ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
6: אדוני, זה
5: תועבה,
6: זה לכלוך.
5: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
9: גועל נפש.
6: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
5: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
6: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
5: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
9: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
5: לא, משטרה, אני צריך את זה.
9: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
5: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
9: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
6: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
9: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
6: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא...

0: רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
2: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
1: כל אבן שושן.
2: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
3: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך,
3: כן.
4: מה?
3: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
4: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
3: תודה רבה.
4: בן כמה הילד?
3: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
3: אידיוט.
1: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה.
3: בקופורית שעת השיט.
1: אידיוט. אידיוט!
4: תעזוב אותו עצמן.
3: עצם.
4: יש לנו חתול... חלס!
3: צהגת בפארה, המון.
4: חתול במגפיים, קרה.
3: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, קרה להתהות, הוא ילד שומע.
4: יש, אדוני.
3: מה יש?
4: א' ב' של סוסים.
3: אה, זה טוב.
4: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
4: שיעטוף לך את זה.
3: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
4: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
3: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
4: 5.5 לירו.
3: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5, חביב.
3: תודה רבה.
5: דופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
5: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
5: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
5: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
5: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
5: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, וחייך. אחרי שנגמרו 7 השנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
5: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
5: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
5: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
5: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד, הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
5: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
5: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
5: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
5: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
5: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
5: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
5: חס וחלילה.

0: אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר שחרורי.
3: כן, משם?
4: שלום לכם,
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
3: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
5: שלום לרב ארנאווי. מהי מאוד שמציג אלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
3: איפה הוא?
5: פיקסלה. לא, קליאל ברקט. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגה לנציגים בלעדים של חברת מחבור למתמות.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורון, ציגלה. בוא לטורון. תשמע לי, בוא
5: לטורון. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
5: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
5: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש? אין לי דולרים.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
5: אין לך דולרים?
3: אין לי דולרים, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
1: הבן אדם מוכר גבינים, דולרים אתה רוצה
5: ש... ענאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
5: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
5: אל תפקד מה.
3: מה הוא עושה? מה זה צריך?
5: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה צריך?
5: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. של מי זה?
3: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
5: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו, כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת, הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
3: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
5: כן?
3: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
5: מה אתה אומר? רב נחש.
3: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
5: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
3: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
5: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
3: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
5: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
5: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
3: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
3: רק רגע, רבותיי. מה יעשה בן אדם עם הכסף? אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל, הוא לא ישן, הוא לא ישתה, מה הוא יעשה?
5: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי, זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
5: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסל, תספר למר נאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את אוגונטו.
5: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
0: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
0: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם הגום פלדה?
0: כן.
1: תספר לו על זה?
0: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופד.
0: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
5: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
3: מה הפתאום?
1: הכסף נסגר.
5: מה אתה מחשקף?
1: שניכם נסגרים.
0: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
0: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
0: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
0: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
1: 48,000 דולר.
0: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
3: 48,000 דולר, וזהו.
0: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
1: 96,000 דולר, גם
0: נכון? זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96,000, וזהו.
0: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
0: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
0: לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
0: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה המתקן הזה?
0: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי על
0: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
0: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
3: כן.
0: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
0: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
0: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשות.
0: בוודאי.
3: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
3: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
3: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא את הכל! רק תיזהר איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט את זה. בוא,
3: מה זה?
0: בוא, אל תפחד, זה דוב מעולף, מר נאווי.
1: ציגל,
6: זה חם נורא, זה מגרד כזה, סיגל את החייך. תגמור מהר, אני מת להשתין, סיגל את החייך.
7: אז אדום אמיתי!
5: ודאי, זה בוריס!
7: אבל אתה אמרת אדום השחור!
5: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור!
7: כסף!
5: תן לי, תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
7: אני רוצה לראות.
5: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא יקור!
7: הרבה!
5: זה דוב שעובד על משטב רציני!
6: סיגל, אני לא יכול לטפל, סיגל, אני רק תגבור מהר, תן לי טובה, סיגל, מהר, בוא, אני מתי.
5: בוא, מנאווי, בוא! לא!
7: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
5: אל תפחד, מרנאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
7: מה אתה עושה?
5: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מרנאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
7: בדובומט?
5: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
7: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
5: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
7: לא, אני מפחד.
5: בוודאי, זה כל העניין, מרנאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
7: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
5: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
7: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
5: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
7: רגע, אבל מה עם הכסף?
5: בבקשה?
7: הכסף, מה?
5: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
7: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
5: לא, אין לך מה לדאוג.
7: תגיד שיחזור עם הדולרים.
5: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
7: תחזיר את הדולרים
5: לנאווי. תכף אתה תראה.
7: הוא עושה בראש לו, הוא עליך! וואי, תחזיר את הדולרים!
5: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
7: הוא עושה לו!
5: אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
7: מה זה, שקלים?
5: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
7: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
5: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
7: דולרים!
5: מרנאווי, זה דוב, זה לא חמור!
8: המצב הוא כזה, דברים רבים שיושבים פה גם הערב יוטים ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב, אתה מסתכל בפנקס ואומר, זאת לא, זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי בגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידור. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון. ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
9: הלו? שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום, כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פרטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי! מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה. נירה. בכל אופן, אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז 8, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי ו... הבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו, שלום מותק, שמי בדיחה. עיראקי בא לבית חולים, אמרו לו, הבאת פיג'מה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך אומרים לך? איילה. איילה, איילה, הלוואי ואיילה. משחק מילים על הכיפק, אה? לי קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, חבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה. חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי במילואים, אמא, זה מזכיר לי, אחד במילואים צועק לי אשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז היא ראילה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת? טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו, כל הזאת אין לה הומור. לא. בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים, את יודעת, השידוכים שלו, בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות, בלי בעיות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, ראית? אולי ראית משהו שמוצא חן בלי? טוב, נה, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב, שנינו ככה ביחד, נאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.
10: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך, חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה, אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים, הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיכשהו פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר, נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש ויותר מתוכנן.
11: על מה אתה חושב, יא פרקש?
12: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
11: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
12: אתה מספר לי?
11: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, זה ישיר.
12: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
11: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר. רוצה לשמוע משל, יא פרקש?
12: אבל יש שם מוסר הסכן.
11: תשמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר הסכן אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
12: המעשה
11: שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
12: מה עשה חמור?
11: הלך לישון.
13: נו, ואיך קם בבוקר?
11: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
13: אתה הבנת את המוסר הסכלי, הפרקס.
12: הבנתי.
13: החמור גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: 50
1: تل لي السبور بشكت ماكس
2: تخنيس انت كاسب لكيس ما تصفر بامس اخر
1: ماكس تل لي السبور بشكت
2: موريس ما انت مفرج اني اغنوب اخرى
1: تخاف تجيد لي شتا يشر
2: موريس اني يشر انت يديش اني يشر اني يشر كمو بلس ماي
1: انت يشر كمو بلس ماي معكم
2: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בללמלום. אתה יכול לשאול.
1: אני שאלתי.
2: נו, מה אמרו לך?
1: שאתה גנב.
2: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
1: נכון.
2: אז תספור אם אתה לא מאמין.
1: ספרתי.
2: כמה יצא?
1: 15,000.
2: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
1: גנב.
2: למה גנב?
1: צריך להיות 16,500.
2: 16,500?
1: נכון.
2: אתה ספרת טוב?
1: אני ספרתי לוקס.
2: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
1: 1,500.
2: 1,500.
1: 1,500. טוב, תלעבוד, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
1: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים?
3: מה?
2: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
1: בורג, בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: כל טוב.
3: חג שמח.
2: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
1: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
1: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
2: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש במעבר חצייה!
1: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדת תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
1: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
1: מה שם?
3: לשכת הסעד.
1: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
1: לא, לא מכירים.
4: על כל מה שבגעת על אוגניים על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים שבזכותם אני קיים גגה גגה
5: בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת קליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך הבוקר? קליניקה! את קיימת... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, יניקה, מחכה פציינט בחדר המתנה, טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע. אחרי עבודה, תכנס אותי מהמתקום, נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
0: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
5: 240 שקל, בבקשה.
0: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
5: 240 שקל.
0: מיקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
5: נו, אז זה בטח 240 שקל.
0: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
5: זה רק הקרם עולה לי 60.
0: מה? כן. ראית 200?
5: כן.
0: ראית 60.
5: תודה רבה, מותק. תודה רבה. איך קוראים לך?
0: אלברט, אלברט אזולאי.
5: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
0: טוב.
5: ממש רגע רגע.
0: הולך.
5: אחד בא לפסיכולוג.
0: כן.
5: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים לך אכבנות עליי.
0: כן.
5: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
0: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
5: במה אני יכול לעזור לך?
0: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
5: גנב גדול.
0: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
5: כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
0: מה?
5: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
0: מה?
5: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
0: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
5: כן.
0: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
5: דבר ראשון, תרגע.
0: אני רגוע.
5: שף, תהיה משוחרר.
0: משוחרר, הנה, השתחררתי.
5: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט.
0: מה?
5: תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
0: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
5: לטוס פדיקוס פריבה ורדה. לא, תדע לך, אלברט, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
0: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
5: סליחה.
0: כן?
5: לא הצעתי לך קרם.
0: כן.
5: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
0: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
5: אלברט, תגגע. עכשיו, עכשיו, שאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
0: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
5: שובר.
0: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
5: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
0: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
5: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
0: בסדר.
5: כן.
0: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
5: רק רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך מוזג? מה נראה לך מוזג עד כאן?
0: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
5: אבל חמור לבן קורא לך חזי.
0: כן, כן.
5: אה, תמשיך, תמשיך, חזי, זה ממש זוגם מותק.
0: טוב.
5: מה קורה עכשיו?
0: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
5: כן.
0: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
5: כן.
0: אני רץ, רץ, רץ, ואני רואה למטה במדרגות. את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
5: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
0: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
5: כן.
0: ואז כל הג'ק נהיה למדבר.
5: מדבר.
0: וכל הארץ נהיית ים. וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים. אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק, משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
5: ואז פתאום נפתחים שמיים!
0: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו. בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לזכאות בשטח,
5: אחרת תוכלו אותה חזק ותוכלו אותה בגדול.
0: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
5: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
0: החוצה, החוצה, אני מבקש.
5: ואז יוקדים מלמעלה
0: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
5: שמים לנו
0: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
5: ולא רואים את האגס.
0: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל.
5: אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל. יחד כולם, אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול.
6: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר, מנהל אולפן. כבר יש לך שאלות?
7: שקט!
6: שקט!
7: שקט!
6: סגור את הדלת, סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים, גברת, אין לה. אז אצל טופס כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את אפה מפה. שקט, חברים.
7: שקט!
6: שקט! שקט! מה אתה מפחיד לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. 3, 4! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו?
7: שקט!
6: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול מכל הלב. 3, 4!
7: חחחחחח!
6: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב. שקט!
7: שקט!
6: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין החחחח! זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
8: שקט, אולפן!
7: שקט!
8: שקט! לא להסתכל למצלמות!
6: רול VTR 7, 6, 5, 4
9: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
10: ערב טוב, שבבבא בת שלום.
8: קאט.
10: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
6: רבקלה, רק התחלנו, בחיים.
10: אוקיי, אוקיי.
8: שקט!
6: אוקיי, רבקלה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
10: ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
11: ריבקלה, מה יש לך היום? ריבקלה, מה קורה?
10: נו, מה?
11: קדימה.
6: שקט, ריבקלה, שחקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט, מסלמות זום רול, 25, 36, 99, בינגו!
10: שבת טוב וערב שלום.
11: קאט,
10: אנחנו...
11: קאט, שקט באופן.
10: מה קרה? למה אתה מפסיק?
11: את לא מרוכזת, רבקלה.
10: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
6: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
11: שקט, קאט, רול ויטיאר 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
10: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
12: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות, אנשות ואנשים.
10: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
12: למשל באבנים.
10: יפה.
12: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
10: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
12: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
10: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
12: כן.
10: מה אתה עושה?
12: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
10: למה בתה?
12: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
10: אפשר לראות את הנחש?
12: חו-חו. אני להביא לנחשה במזוודה.
10: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
12: חו-חו. נחשה הזמנית. נושכש. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע קרא.
10: סליחה, איפה הנחש?
12: לא יודע, הלכה.
10: אין? הנחש לא במזוודה?
12: הלו!
10: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש בנחש ארץ!
11: יש באולפן!
12: ילד, עזרו בנחש! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
13: שקט באולפן!
10: למען התרבות בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
14: ערב טוב, שלום.
10: שלום לשלום שלום.
14: שלום, ערב טוב, שלום. יש שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
10: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
14: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול הרבה.
10: תודה, אתה שחקן, נכון?
14: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
10: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
14: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
10: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
14: אני נולדתי בסרילנקה. למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
10: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
14: צריך להגיד לי דבר כזה.
10: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
14: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
6: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
10: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
14: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
10: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
14: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריך כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע של יצאת מרון מרב שרון, רואים...
10: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
14: כן, סליחה.
10: שלום, המשפחה שלך.
14: כן.
10: הם כולם היו תמילים, נכון?
14: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיתי מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק את המעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים, אני לא... זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה... במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחרי כלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
10: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
14: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
10: כן.
14: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
10: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
15: בבקשה,
10: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
15: כן, לקלה.
10: אז אני אשאל אותך כמה שאלות. אתה מהודו.
15: מהודו, כן.
10: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
15: כן, כן, לקלה.
10: מה אתה הכי אוהב בארץ?
15: ערב טלטוטנים.
10: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
15: אני פקיר.
10: אתה ישן על מסמרים.
15: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
10: אוי, זה פתגם נהדר.
15: מה?
10: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
15: כן. אונטולי כזה ולא, אונטו פעד, אני אגיד לו אנטר.
10: מה הפירוש הפתגם הזה?
15: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
10: אוי, זה משפט נפלא.
15: כן.
10: זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
15: ערב תלתות...
10: לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
15: כן.
10: בסדר?
15: כן.
10: אוקיי, רול ביטיאר.
16: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וחירית.
10: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
15: פרט, כן, פרט. פרט.
10: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
15: הודו.
10: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
15: ערב תלתון.
10: לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
15: לא.
10: מה לא? קאט.
16: לעזאזל, מה קורה?
10: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
15: And you? Yeah.
10: And then to sing Night of the Roses.
15: Yeah.
16: Okay?
15: I don't like this guy. I don't like this guy.
16: אני לא חייב לסבול את זה,
15: כמובן. אני לא יודעת,
16: אוקיי. טקסט אישי! עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה! 3, 2, 1, אלוהינו!
10: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
15: כן.
10: מה הוא?
15: מה שאמרתי מקודם.
16: אז תגיד את זה!
15: ערב תלתות, אני מנודד, מודה, בבעיה, אדון אסטנית, די, אדון אסטנית.
10: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
17: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
16: סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
10: שלהם. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
17: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
10: למה?
17: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
10: גם אני.
17: באמת?
10: איזה קרם את משתמשת?
17: יש עכשיו יצא חדש.
16: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
10: תראי, הוא צודק.
16: אני סופג אחר
10: כך. אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
17: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
16: גברתי, רבקה מנומסת.
17: אני לא! מה הבעיה זה מעל הבם? 1,200 שקל, אני צריך לצרוק פה.
10: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
17: כן.
10: נו?
17: מה?
10: ראית את האבם?
17: כן, פתאום היה... עשן.
10: וראית את האבם?
17: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי עכשיו, תודה רבקה.
10: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
17: כן.
10: תסתכלי טוב.
17: כן.
10: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
17: כן, כן, כן.
10: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
17: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
16: תגיד, שם את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
17: חברים, כסף!
10: אוקיי. את ראית אבם, נכון?
17: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
10: יפה.
17: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.

0: אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
1: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
0: נראה.
1: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביב.
2: אדוני השופט.
1: טוב.
3: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
1: נתחיל.
3: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
0: אני ישני כבודו.
3: אתה ישנך?
0: כן.
3: יופי.
2: גם אני ישניני.
3: גם אתה ישננך.
2: ניני.
3: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
0: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
3: פנר איך?
0: בחצ'ה, זה איסטנבול.
1: תורכים, תורכים.
3: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
0: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
3: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
0: הוא יודע, הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
0: נראה.
3: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
0: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי כי נושם בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
3: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
3: קסח,
0: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
3: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
0: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
3: בסדר. מר קסח.
1: כן.
0: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
3: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
0: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
3: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
0: בבקשה.
3: מר קסח.
0: תשאל.
3: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
0: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
3: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
0: לא היה גול!
1: אין נגד עולה!
0: לא היה גול!
1: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
3: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
0: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגד.

0: שנייה, תבוא.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
2: עזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
3: אתה קילל את הדברים.
1: תהיו מים עד גול נפש.
4: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
5: למי אמרת אעוור?
4: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
4: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
1: הכל.
4: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
4: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט, הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
4: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
4: אז איך?
5: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
5: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
4: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
4: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
4: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
4: טוב.
5: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
4: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
4: עכשיו
5: נה! מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
4: מה, בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
4: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
4: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
4: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
5: מי?
1: השופט.
5: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
4: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניה, כי אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
4: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
4: אמרתי לך, אני מצטער, לא? חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע. מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו המלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
4: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
4: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
4: לא היה.
2: היה אופסייד. שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
4: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. בחייך. מר פנדלוב, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, באמת, פנדלוב, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
4: יאללה, גש, נלך הבא.
5: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
4: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
5: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
4: בדיוק.
2: מה, לא היה?
5: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
4: ראו ברור.
2: מנין כבודו יודע?
5: הייתי שם.
4: איפה?
5: על הטריבונה.
4: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
5: לי אתה לא מאמין.
4: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
4: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקני, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשנן יהודי דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון אהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשנן לענייני ערבים.
1: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו קצת זאת ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה, שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, תודה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי רבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן,
0: צודק, איזה. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למסי רבי בשביל מה נכנסנו את זה.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בחיי שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: כן, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוגלוג, שתי לגימון, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע,
1: לי, מה אני אעשה?
0: משלבי.
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא!
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח.
0: מה אתה אומר עכשיו?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עלי, עם שמח, תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: מאה אחוז?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר'ה.
1: אתה גדולה.
0: אין, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור דבר.
0: חובה. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
0: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

Abraham, Shalom Aleichem וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטנה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני לא אשת אבן. תזה, אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף הדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מהפסת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את אני, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב.
3: מה שמך? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
4: נפקת על הביתה לאול, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
3: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
4: Good, listen, this is...
3: Put a note,
4: good, note, good. Write something, put.
3: I don't understand it.
4: Put a note! It's in English, I'm a poor guy. You don't understand it. You don't have to jump, don't, because it's a
3: tayarim. Oh my God! He didn't tell us about the sword.
4: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
3: אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? כל הארבעה, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? מה, התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא! קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, לבד, איזה מבטא! איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי! אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא! מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שתבוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה! He doesn't have a house! תגיד
4: לי! רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
3: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תגיד לי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
4: מי הוא אמר, חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן?
3: זה יבלבל את הבתולה.
4: חזר,
3: איתי אחי, אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז אמר לי, you don't know how to ride Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה, דובאי, אתה דפוק הכושר מותה. תהני בחיים שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? אני מבין, תגיד את ההופעה.
5: כל המשפחה.
3: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
5: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
3: כן, אתה עם כל המשפחה, בא, בא. שלום אבא, מה שלך?
5: אלי?
3: זה אתה?
5: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לי, אלוהים זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא ממנו, אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
3: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
5: מתתי לכם זמן.
3: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. אה, איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. אתה שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס, זה היורד עוד? יורד גשת, אתה איתן לי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים.
6: This is...
3: No, Noret.
6: Iset, Iset, Iset, Iset.
3: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
5: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
3: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. נשמע לך סליחה, מה השעה?
6: לא יכול להגיד לך.
3: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי! מישהו קונה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה הכל.
7: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
3: לא, בואנה, מיליון שקל לשעון עבודה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון עבודה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב לחברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
6: זה של בינג בן.
7: מה זה?
6: בינג בן, זה חברת שעונים. בינג בן. יש מחוק בינג, מחוק בן.
3: אלי, איך קוראים לחברה של שעונים? איך?
8: ריצ'רד גיר.
3: ריצ'רד גיר?
7: זה לא הוא מפריטי וומן.
3: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
6: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים? יש את הבינג בינג, מסטיק בינג בינג.
3: כפי שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך רוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת מתכננת את הרצח שלי עכשיו?
4: שאין טוב מה אנחנו עושות, אתי. אתי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, שלא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה, זה מה שאתה, מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות צמיד צמידים, אתה יודע לי? שאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי, עד זה. נו, אתה ראיתי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה שאתה? שירו את זה! שעון, אשכרה עם הטילדון הזה! שירו את זה, מטובה! הרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסעת את זה? אה, זה מכורן גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות כל אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי! לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
8: איזה מטורללת.
4: שלוחה, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר האחרים, שן אחת. מה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי, טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא, זה מפטר, זה סכנה, זה מלכודת אחותי, כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר, מה-80s, עם אפו, סטיינג לייב, סטיינג לייב, הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה, תהיה אחי, דופק ביס בשמש, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אמא, רואים אתה עוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו, אתה יודע? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשדויות, כי היית כבר בהופעה, תהייתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה. שלום יפיוף, מה כפר אנחנו תכף הולכים הביתה מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
9: הוא ישן
4: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא? אה, פעם, מסכן, אחי. אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקלה לא לבוא. לא, בית חולים. מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, שעשועון. יוקו שלוש, אתה לא יבין את הראשון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון, כן, איך קוראים לך אחותי?
3: נוע, נעים עוד, נוע, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, השתגלת אחורה, כפיים, כאילו שמחה. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איפה לך? כן? שלב ונוע. עכשיו, אתה מעורב איזה חד נשמה שלי? אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה. יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה על העיניים.
6: אין לו יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
3: בתוך האמבולנס.
6: לא לטלטל, לא לטלטל.
3: עכשיו, תן לנו רגע איזה אחד, באיזה אורץ זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
8: באיזה מה?
3: באיזה אורץ? הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
5: באיזה מה? מומי.
3: איזה עוד אתם עושים?
8: אנחנו
3: תמיד
8: בודקים מה אתם שומעים.
3: אתם בודקים מה אתם שומעים? אתה תגיד לו! אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
6: הרופא הזה קבע עם לבסוסים.
3: שלום דוקטור, מה יש לי? עושה לך תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו תגיד אה.
5: אה.
3: אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
6: חבר, על הזמן זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
3: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת? שלום. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שהמקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מים? בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה עוד זה נגמר? במה?
8: במין.
3: במין? במין. לא יודע, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
5: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
3: לא, אתם נפשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום ונגמר במין, שומעים לפני שפותקים. על האתר, רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה נשאר את? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע כי זה מחריץ, אני לא הייתי סובר. היית כזה, זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופעים מוזיקליים, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו עצמך שרופא. להתחסן או להתחסן? כן, אתה חושב? כי אני בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו מאחור.
5: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
3: זוכר שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כעפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיטי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. יוסיף, זה כפר, זה
5: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
3: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
8: מה?
3: איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתה מלא חנוסומך.
6: אני מפחיד, אין להם קום לילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
3: דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
4: אני מבין את הזקן, אחי.
3: אני בכי בה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי, תהיה?
4: אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך המקל שבור ולזה מקל, תראו.
3: תהייתי, אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
4: אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה!
3: זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר לי, תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה אחרי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה של 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל אחד חדשות, עצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה, פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צבא, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני עד בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? דו, עשיר ומליין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
5: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
3: איפה שאר המשפחה, פפרה?
10: יש לי אימא מצרפת
3: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחבריו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אני מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סיגמי זה יפן אומר תעשירו אותו, שכחנו את המן אומר, שלומי ממרוקו אומר, בת ימי רק אומר קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... ילד יחר כך יעזור אין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלה מהכיר. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? אימא לך שטיח. תפסיל! נשע! תשאל את אבא משע!
5: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
3: אין תדאגו נגיע למערכה של הלימדנו! עושים כל השם! אני בא בבעל הדין, זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אנגלו? וואט?
4: הוא פתאום היה לו קאפסלוס.
3: מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה מבין, ליסן, אני רוצה לפרקטיס. וואט?
11: הוא גר באמריקה
3: הרבה שנים. הרבה שנים? אמבר, נייס, איפה אתה ליב? סקיוז מי? מודיעין? Without information. Right now, do you live in Israel?
11: Yeah.
3: You did Aliyah? This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name? Alexa? Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something.

0: טורלן.
1: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, ביתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, באיזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. האם אתה מבין את הדימוי לקלמנטינה? זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
0: סירי. סירי.
1: So why don't change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, כשאני מדבר, אתם מדברים לי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
2: Eli, boss low.
1: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשת באמריקה? מה אבא עשה באמריקה? אינג'יניר. אינג'יניר? היה מנוע. תשובה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי?
3: אלי.
1: אלי. סליחה?
3: לא
1: עובד. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגט, לא עובד. אם אחד בגט, הייתי מורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
2: אלי, או, או, או.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה.
0: מה?
2: אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף, והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד, מי זה? מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يسير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخبو يلخبو سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريخ كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.
3: השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו, יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית.
1: למה מי אתה?
3: מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה. למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר, וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת, ויש ציר שגריר, ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יבקש,

0: שמר.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר. כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: התחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. רחס וחליף, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה.
2: נכון.
1: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
2: נכון.
1: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, מה שמעלה. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני מכך לא בעיה.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תמינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: יתפו, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
1: שער רוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה פואד?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראית.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: וקוס בשבילך, אדון פודה.
0: לא, לא, תודה.
2: מה נו?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפה, נו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. אז יש טיפה.
1: הנה, לחיים. לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: אבא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש, אם אפשר לפחות, שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדיוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדיוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שעשה...
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון... הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה 80 דולר.
1: זילה זו.
0: 80 דולר?
1: מה, זה מחיר הכירות.
2: זה לא כסף.
0: זה לא בבקשה. זמנה, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תפסיק עם זה?
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פוע.
2: אתה מספר לי.
0: זמנה, זה יהיה לי
2: חסה. תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
1: תגיד, עם סוזי שכרזת סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שכרזת?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מר מוחרקה, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חסוך?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו, המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוזרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תואפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסביר, תהיה לי קפה.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, בתוך הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות הם
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובר.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחת. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מעפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דבר לא היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: היי, היי, היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תמור, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקר לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה ליצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך, כך.
0: קרקו, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליחי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
0: נכון?
2: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליחי שמעו עליי.
1: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: אה, עלי ביי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בכלל תקציב בתוך
4: הקומה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה.
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המקלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליחי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמקלקה שלי תהיה מקלקת בוטיק. 5 כוכבים.
5: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
6: אמרתי צעד! סמול, סמול, סמול, סמול! חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
7: מי עשה את זה?
8: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
9: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
8: איך שחרור?
9: אני יודע איך שחרור. שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור
8: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
9: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
8: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
9: איפה 48 ואיפה אנחנו?
8: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
9: רק אחת.
8: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
9: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
8: על הבחורה, נכון.
9: על צילה.
8: לא צילה, אבל בצדי.
9: בצלל.
8: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
9: בחורה. בצדי. בת שבע.
8: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
9: היי!
7: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
8: שרים?
7: מה שרים?
8: בת שבע, בת שבע.
7: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
8: כן?
7: כן, אנחנו בששת הימים.
8: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
9: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
7: אני לא ילד, פסח.
9: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
8: כן.
9: זה ילדה.
7: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
8: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
7: את מוטה?
9: מוטה, מוטה.
7: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
8: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
7: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
8: לא מחזיקים.
7: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
8: נגיד.
7: אל תגיד נגיד.
8: אני אגיד נגיד.
7: אתה לא תגיד נגיד.
9: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה זה הוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
7: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
9: אל תגיד לי, תגיד לו.
7: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
8: נו.
7: יום אחד היה לילה. היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
8: תה.
7: נכון?
9: תה. עשו תה. תגיד לי, שש צ'יק. את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה. ממה עשיתם אותו, אותו תה?
7: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
9: שמעת, יאנו,
8: תה עושים מתה.
9: כן. הבכי עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
7: אז ממה עשו אותו?
9: מקפה טורקי.
7: אני לא שמעתי על כך.
8: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
7: אבל תה עושים מקפה טורקי.
8: או תן לקפה טורקי.
7: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
8: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
7: לבן.
8: הולך עם פלפל חריף?
7: לבן עם פלפל חריף?
8: הולך.
7: השכל שלי אומר לא הולך.
8: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
7: רץ?
8: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
7: איך אתה עושה צחוק?
8: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
7: בלילה.
8: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
7: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
8: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
9: אם אני זוכר.
7: גנדי.
8: גנדי, גנדי.
7: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
8: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
7: אחי התסע, מה אמר לכם?
9: מי?
7: גנדי.
9: מי זה גנדי?
7: מה? גנדי, נו.
9: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
7: גנדי, נו.
9: גנדי מהפלמה.
7: כן, האלוף.
9: אז מה אתה עושה לי, ג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי?
7: אתה מכיר גנדי?
9: בטח, מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה אמר לנו?
7: מה אמר לכם?
9: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. כן. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. כן. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
8: חירום.
9: חירום.
7: חירום.
9: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה, ידעו לכם, לא תחמושת אזל, דחילכם, תעשו משהו.
8: מי אמר?
7: גנדי.
8: גנדי, מילה במילה, כן.
7: תגיד לי, ועשיתם?
9: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
7: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
9: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
8: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
9: לא עוד חמש.
7: מה אני שומע?
9: חלש, רד מהעניין הזה.
7: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
9: חלש, פורגט איט.
7: יא, אני לא, אני במבוכה.
8: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
7: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
9: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
7: היה פסח.
9: אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
7: יפה דמרי, אני מכיר.
9: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
8: בטח, זה היה בפברואר.
9: נכון.
8: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
9: מה הוא יבין?
7: יבין, יבין.
9: זה ילד, מה יבין?
8: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
9: חיים יבין?
7: ספר, נו, אתה כזה.
8: חיים מבין.
9: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה,

0: אין למטבח, אין כלום.
1: כלום, שום דבר. והכנתם.
0: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם, פסח וינואר. איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
0: איזה חבוב.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
0: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
0: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
3: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
3: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
3: בגין.
2: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
0: יצחק יער.
2: יצחק יער.
0: יער? שדה.
2: שדה. יצחק שדה.
0: יצחק שדה.
2: יצחק שדה. כן.
3: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים. התעכב,
3: רצתנו,
2: כן,
3: ינואר, תראה לי את התמונה שאני רואה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
0: מה יש לראות? תמונה.
3: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
0: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
3: מי זה מצולמים, פסח?
0: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, מהבלורים.
3: מי זה?
0: זה רבין.
3: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
3: דדו.
0: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
3: ואיפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
3: למה התחבטתם?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
0: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד. אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
3: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
3: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
3: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
3: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
0: איזה מרק עדשים?
3: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
3: רוטב סמחמח של עגבניות.
0: עם פלפלים קטנים.
3: פלפלונים, אז ערים.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
3: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
3: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
0: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
2: ברוך ג'מילי.
3: נכון!
2: זה הסיר, חביבי, מה אתה?
4: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול

0: אדום במסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב עוד...
1: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
3: תגיד לי, אנחנו כל החפצים, עם כל החבילות. מה אתה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה, ככה?
1: בואי נה, בואי נה. זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
1: אה, באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
1: לא, אל תשימו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: אה, באמת?
2: גיהוץ.
0: אז תגעת צעד. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: היא רוצה שייצא לו.
0: היא רוצה. בואי נמשיך לשון את הפה.
2: יאללה, קדימה.
0: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
1: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
1: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אליי.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון?
2: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
0: זה זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
0: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלק? מה מפריע ליאיר?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
2: נכון יאיר?
1: נכון יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
2: רוקדת שם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלץ, תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות...
0: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
1: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
0: סליחה, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
1: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
0: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
0: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה הכנסות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
1: אוי ואבוי, אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
1: ענת.
0: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
0: אז בואי נדבר על הריקודים, נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה, בנים לא יודעים לרקוד.
2: לא.
0: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
1: אני יודע, כן.
0: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
1: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
0: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
0: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
0: תגידי לה על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
1: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
0: יאיר! זה יאיר תולדנו, מה יש לך? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
0: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות!
3: 50% פחות! עוד תמונה! אהלן.
4: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
5: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבובי.
4: נראה.
5: תראה, חבובי. לא אתה ולא השופט, חביבי.
6: אדוני השופט.
5: טוב.
7: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
5: נתחיל.
7: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
4: אני ישני כבודו.
7: אתה ישנך?
4: כן.
7: יופי.
6: גם אני ישניני.
7: גם אתה ישננך.
6: ניני.
7: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
4: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
7: פנר איך?
4: בחצ'ה, זה איסטנבול.
5: תורכם, תורכם.
7: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
4: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
5: הנה על בבורי לג'אבק.
7: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
4: הוא יודע, הוא יודע.
5: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
4: נראה.
7: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
5: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
4: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
5: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
7: למה 12?
5: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
7: קסח,
4: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
7: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
4: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: בסדר. מר קסח.
5: כן.
4: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
7: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
4: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
7: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
4: בבקשה.
7: מר קסח.
4: תשאל.
7: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
4: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
5: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול!
8: לא היה גול!
5: אין נגד עולה!
8: לא היה גול!
5: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
7: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
4: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
9: בחיית אבו.
4: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת זירג מסורת.
7: אתה קיללת אותי.
4: תהיו מים עד גול נפש.
5: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
7: למי אמרת אעוור?
5: לא, לאעוור.
7: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסה. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
4: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
7: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
5: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
4: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
7: מה אתה רשמת?
4: הכל.
5: מתי רשמת?
4: בזמן משחק.
5: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
7: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
4: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
5: לחצרץ, יא אבן.
7: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
4: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
7: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
5: לא, אני צעקתי אבן בולה.
7: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
5: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
4: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
5: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
7: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
5: טוב.
7: הוא כסייח?
4: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עם 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
5: אנחנו לבד?
4: עכשיו כן.
5: עכשיו
4: נה! בוא
7: נכבד! מה?
4: אתה לא מסך! אני...
7: מה? היה! וואו!
5: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
7: בלי הורים, בלי הורים.
5: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
7: היית מת, כן.
5: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
7: תשבור אחורה, קסה.
5: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
4: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
7: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
4: תאמין לי, זה לא נכון.
7: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
4: השופט בן זנה.
7: מה אתה אמרת?
4: בן זנה.
7: מי?
4: השופט.
7: מה?
4: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
7: אתה ככה צעקת.
5: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
4: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי.
8: ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. שיג לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה.
9: בסדר, אני מצטער.
8: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
9: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
7: אני משמר כסף. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסף. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
8: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
9: אמא שלך באופסייד.
8: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
9: לא היה אופסייד.
8: היה אופסייד.
9: לא היה.
8: היה אופסייד!
9: לא היה.
8: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
7: אתה זרקת עליו בלוקים?
9: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
8: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
7: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך, עשה לי טובה, אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, בנדלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
9: יאללה, גש, נו, נלך הביתה.
7: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
9: על הכיפה.
8: איך אתה הגעת לזה?
7: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
9: בדיוק.
8: מה, לא היה?
7: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
9: ראו ברור.
8: מנהל כבוד היודע.
7: והייתי שם.
9: איפה?
7: על הטריבונה.
9: מה פתאום?
8: אני לא מאמין.
7: לי אתה לא מאמין.
9: מה פתאום בחיים?
8: אני לא מאמין.
9: אני לא מאמין.
8: אז זה אתה היית.

0: ובלילות כפות רגליך מסריחות ובימים כפות רגליך מסריחות כפות רגליך מסריחות בימים ובלילות שימי משהו שיטפל בזה שיטפל שימי תוש מי
1: יש מגעים תקווה

0: I thought about Dossier, give it. There.
1: Then.
0: Bon, then. מה זה היום בסגור הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זו דמוקרמה, אז תמתינו.
0: אוי, תודה רבה שזה דמוקרמה.
1: כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה להאמין לך את התפריט, לא כל יום עוד הדבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש
0: מנסים. תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
1: תגידי, אתה נורמלי, מה עובר לי?
0: תגידי לי למוח שלך נתפס אגב,
1: אני מסיר. אגב, כבר אני עובר,
0: מה? מה זה הציפה הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך את גבירי כמו שכם הזה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
0: לך. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, את לא מתביישת? מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית כמה...
1: מה הקשר לעשות?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודין, סיליקון, משהו. בוא הנפש, ומה זה הסכן הזה, ממתי יש תחזיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לך את אשתי לבא.
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבעיה.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תוריד לי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תוריד לי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה יכול...
1: זה לא בדמות.
0: לא, לא, לא, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המגרעות? בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה. הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
0: בבקשה.
1: זה מצחיק, אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את צורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את זה אתה נמבט, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא רואה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישוני. מה יש לך? מה יש לך?
0: מה יש
1: לך? זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא. אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מנה. אומר לך,
1: המסעה, אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. τι τρισρή.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, τι τρισρή, άμα γκρινά, μην αντά μου τσκάφ, τι τρισρή. Τι τρισρή.
2: Λεμί. Λεμί.
0: Κάμα γκο αλμπισάχα. Τι τρισρή, φόρια μαγκρινά. Τι τρισρή. Τι τρισρή.
2: Μπορεί πω, τώρα μαγκρινά, μπορεί πω.
0: Τι τρισρή, άμα γκρινούλα. Τι τρισρή.
2: Σταμ λίτ κασέλ. Δε δε. Δε. Αλλά εγώ τη μάμα σαν. Τιτ πατέν. Σταμ λίτ κασέλ. Αν τα μαζί ο κίνη. Δε δε. Δε ο Ιασέν. Δε να βάλ χανά. Δε να
3: βάλ χανά. Δε
4: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה
5: או מרסי זק מרסי כן הוא ממנקס
4: חמורדכי עכשיו שאנחנו כאן חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי נגיד לו איזה שבת שלום
5: לא לא לא לא חבל על הזמן
4: רק שבת שלום
5: אוי זק הלו דבר ראשון הוא בטח ישן ואם יתעורר יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים תעזוב
4: לא יספר
5: איך לא יספר הלו אסלו איך שהעיניים רואות בבוקר הפס לא מתחיל לטחון חלומות מדרמיה
4: רק שבת שלום ונלך
5: אוי זק הלו כתוב במושב לצים לא תשב
4: לא נשב חמורדכי נגיד לו שבת שלום ונלך בעמידה
5: לא לא לך אתה תגיד לו שבת שלום, אני הולך
4: מרדכי
5: איזק, הוא ישן
4: הוא קם
5: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן תעזוב
4: מסילבי
5: כל קורה במדבר
4: מסילבי
5: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו
4: מסילבי
5: נו, מה אמרתי? נלך
4: נלך?
6: רק רגע
5: יקיימוס לך בנשמה ואתה נדה חולה
4: מה אמרו החלומות?
6: לא יודע, באמת לא יודע באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא אחד אפילו יצחיק אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד מה אני אומר מאוד הרבה יותר ממש חלום מלא בלהה בלהה
4: מה ראית בחלום?
6: דברים מאוד משונים כמו בחלום אתה יודע
5: ככה זה בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
6: נכון.
5: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
6: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
5: שבת שלום, מסלבי.
6: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
5: לא, לא, לא, לא.
4: אתה שהתחלת, תגמור.
6: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
5: לא.
4: מתי?
6: בחלום.
5: בחלום.
6: באווירון איפה אף?
4: בשמיים
6: לא, בתוך מערת צדקיהו
5: בתוך מערת צדקיהו
6: כן
4: לא יכול להיות
6: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח
4: כן
6: וגם כן לא היו כוכבים
5: נו, אתה השתגעת
6: לא, חלמנו חמורדכי
4: איזה כוכבים?
6: במערה, והיה יער יער בלי עצים
5: יער
6: והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
5: קולות משכונת הפחים.
4: כן. יער בלי עצים,
6: בלי.
4: ואווירון בלי שטחים.
6: בלי.
4: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
6: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
5: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
6: נכון, חלומי.
5: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
6: לא תפסתי, אני לא יודע.
4: תפסת מרובה, לא תפסת.
5: שבת שלום לוי, ועמוס איזך.
6: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
4: שניכם בתוך החלום?
6: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
5: לא, לא, כי תצא.
4: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
6: גם כן אשתך הייתה.
4: נכון, אשתו הייתה.
6: גם אשתך הייתה.
4: אשתי לא הייתה.
6: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
4: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
6: מאיפה אתם יודעים?
5: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
6: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
5: מתי תפסיק לחלום משי לוי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
4: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
6: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
5: ערק,
6: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל.
4: אתה רואה, כמה כמה?
6: איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגלב.
5: רק רגע,
6: רגע.
5: ברוך אתה אדוני אלוהים המלך העולם שהכל נהיה בדברו.
6: נכון.
5: הערך טוב השתבח שמו.
4: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
6: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
4: כן.
6: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
5: לא.
4: 91?
6: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
5: שומר פתאים, אדוני.
6: אולי שאני אעשה תה, אה?
4: חן-חן.
5: חן-חן.
6: חן-חן כן או חן-חן לא?
5: חן-חן אחר כך.
6: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
4: עזוב את העולם, משילבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
6: מה היה? מכות.
4: למה מכות?
6: חשבתי.
4: ספר לו,
5: חמורדכי. חמורדכי, ספר.
6: חמורדכי, ספר. חמורדכי,
5: ספר. טוב, ובכן...
6: שעשיתי?
5: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
6: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
5: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
4: תגיד לו שתבוא.
6: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
5: תגיד, בלי נדר, אז לא.
6: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
4: מילה.
6: אבלה, אבלה.
4: אבלה, חמורדכי.
5: ובכן...
6: שעשיתי.
5: לא! ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
6: יעני מההתחלה.
5: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
6: כן.
5: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
4: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
6: ומה?
4: וגחן.
6: נכון,
4: בגן.
6: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
5: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
6: פישלון.
5: לא פישלון! על שפת הפישון.
6: איפה זה יוצא בערך?
4: זה בין פישון לגיחון.
6: אז זה רחוק בשבילי.
4: חמורדכי, הנחש היה ערום.
5: אולי.
6: אולי.
4: והיא.
6: והיא.
5: היא ערומה הייתה על הבטח.
6: בבקשה.
5: ובכן, אז מי פיתה?
6: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
4: אומרים.
6: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
4: נכון.
6: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
4: מספיק
5: לסיליבי, יבסת.
6: מה זה,
5: חמורדכי? מה?
4: היו.
5: ובכן, אז מי פיתה את מי?
6: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
4: בסת. עד כמה שידוע לי...
6: ידוע לו משהו, חמורדכי.
4: הוא הנחש שכב על הפטן.
6: בחיית רבה. והיא?
4: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
6: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
4: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
5: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח עירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
4: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
6: הרבה לפני.
4: אחרת הייתה הופכת את סדום ל... ל...
5: ל...
6: ל...
5: ל...
6: ל...
4: הופכת את סדום ל...
6: שעשיתי, אה?
4: לעמורה,
6: זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
4: איך קפצת על שמשון?
6: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
5: זה רות.
6: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
5: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
6: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
4: נציב מלח.
6: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
4: זה אני שואל.
6: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או אני...
4: הוא אותה...
6: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
5: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
6: אז איפה העניין עם הגג?
5: איזה גג?
6: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
5: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
6: הם לא גרו בית משותף? חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים, ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
4: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
6: אדם? אדם? אדם וחווה, אני התבלבלתי. חשבתי חווה והמרגלים, אני התבלבלתי.
4: איזה מרגלים?
6: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני התבלבלתי.
5: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
6: אולי שאני אעשה תה?
5: לך תעשה תה.
6: עם נענע.
4: עם נענע.
6: אבל אין נענע.
4: נענע.
6: שיהיה הרבה מתוק.
5: מתוק.
6: הרבה חם.
4: חם.
6: חזק.
4: חזק.
6: חריף.
4: חריף.
6: סמיך.
4: סמיך.
6: רך.
4: רך.
6: פריך.
4: פריך.
6: קצת סומסום למעלה.
4: סומסום למעלה.
6: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
4: ביצה על יד זה גם.
6: אז אתם רוצים בורק.
5: אוהו!
7: اهلا
8: اهلا وسهلا نحن عشان نري قد حاجي بورج ادول ببيت مشبات ده خشب شتات اسه حكمت بمجلس كدوريجا نري قد حاجي بورج بوشتا شكموك תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
7: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
8: נראה.
7: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביב.
9: אדוני השופט.
7: טוב.
6: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
7: נתחיל.
6: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
10: אני ישני כבודו.
6: אתה ישנך?
10: כן.
6: יופי.
9: גם אני ישנני.
6: גם אתה ישננך.
9: נני.
6: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
10: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
6: פנר איך?
10: בחצ'ה. זה איסטנבול.
7: תורכם, תורכם.
6: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
10: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
7: הנה על בבורי לג'אבק.
6: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח.
11: אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
5: הוא יודע, הוא יודע.
4: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
5: נראה, נראה.
11: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
4: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
5: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
4: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
11: למה 12?
4: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
11: קסה,
5: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
11: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
10: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
11: בסדר. מר קסה.
4: כן.
10: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
11: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
10: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
11: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
10: בבקשה.
11: מר קסה.
10: תשאל.
11: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
5: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
11: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
4: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב, מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול.
5: לא היה גול.
4: אין נגד עולה.
5: לא היה גול.
4: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
11: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
10: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
12: בחיית אבות.
5: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
10: זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רג, מסורת.
11: אתה קיללת דברים.
5: תהיו מים עד גול נפש.
4: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור.
11: למי אמרת אעוור?
4: לא, לאעוור.
11: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסה. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
10: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
11: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
4: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
5: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
11: מה אתה רשמת?
5: הכל.
4: מתי רשמת?
5: בזמן משחק.
4: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
11: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
5: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
4: לחצרץ, יא אבן.
11: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
4: אז איך?
11: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
5: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אל בולה.
11: אבן אל

0: زشان نحن لبنان.
1: نحن لبنان.
0: أخشاف كي.
1: أخشاف نه.
2: ما
0: تلام أصلاً.
2: أني
0: تلام.
2: ما هي. هو.
1: بحيات أيمن شو هاد بدو شوفير.
2: بليوري.
1: بحيات ترى ما يا بديوك لا تشفوت. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
2: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
2: תשבור אחורה, קסה.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
0: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
2: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
0: תאמין לי, זה לא נכון.
2: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
0: השופט בן זנה.
2: אתה אמרת?
0: בן זנה.
2: מי?
0: השופט.
2: מה?
0: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
2: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
0: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סיגלי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומעים, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
0: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו. אני משוגע עם עבר פסיכי.
2: אני משמר קאסה. אבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
0: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
0: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: שוב התרומם, ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
0: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיה. עשה לי טובה, די. אל תבכי, נו, בחייך. מרפנד, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מרפנד, תפסיק לבכי, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מרפנד, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, בן דלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת

0: ארתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
0: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
2: לא היה?
0: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
1: ראו ברור.
2: מנהל אני כבוד היודע.
0: הייתי שם.
1: איפה?
0: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
0: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא
1: להפך. אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
3: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר, יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום.
1: שלום, יעקב.
3: יעקב.
1: יעקב.
3: יצחק.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, two.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
2: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

0: שם כבר? מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
1: This is amazing.
0: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. This is amazing, טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
2: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
3: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
0: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחורה. ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה. אם יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדרנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
4: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיעי, נשמת אחת, יושבת פה מישהי רעה.
4: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
5: מנהל ספרייה.
0: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרי, אה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעת, אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרי. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב, אחי. זה שלך לגמרי, אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
5: רחוק, נערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם, כפר, מהספרייה, בואו, לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה, אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
6: הלב,
0: הלב. הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא, ביתה, תראי באמת. אשתו.
6: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, יאללה,
7: בוא נראה
0: איך עושים
7: את זה.
0: וואו!
6: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה? מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה תרלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
4: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתבנו, הבאנו, קוראים הם כצדה.
0: מה זה תרלו לזה? זאת כפר עם הסרט של הפרחים, וזאת כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
2: יש להם הולדת.
0: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
4: מה, דמית הזאת היא לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
2: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
2: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
2: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
4: אני אוויר
0: נכון, כי פה כל הפרחים כפרה תראה את האימא עם פרצור של
4: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת אני כל הזמן אנחנו נארגן לך מישהו מה את מעט, תראי שהפרחים
7: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב, אני משלך.
0: מה? תימניה
7: כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגנה.
7: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, לא, אל תורידי, נשאר, את שרית, זה יפה.
7: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לראות את הנסיכה. קודם כל, אחות, את מהממת. מה עושה בחיים?
2: אני...
7: היא גרפיקאית,
2: אני מנחה סדנאות
0: ציור. רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
2: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה, בתור מנחה היא תספר את זה לכולם, היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
3: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו, this is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
2: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
2: נכון, נכון, אני גם אומרת
0: זה, זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט לעצמה
4: זה נכון, אני גם אומרת את זה רגע, על הגבולות של היצירה, מה לעבר?
0: להגביל את הגבולות של היצירה אמא עוזרת לה ולפרוץ אותה
4: את מה?
0: את הגבולות
7: תקשיב, שחר, תקשיב
0: וואו, אז זאת לי פיזר, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית כן, מה, מה?
7: רגע
0: כן.
7: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
7: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
2: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
7: כן.
2: לא, קוסמטיקאית.
7: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אהבה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, תשמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
7: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
7: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זה קצת דוגמה, אם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
8: מפרסם מסכות
0: תודה, וגם מפרסם מסכות כתור, זה תבין כמה זה לא עובד היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים לא יודע אם ראיתם ביוטיוב הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה כי הוא נרדם בחדר שלה ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו כמו חזיק וחזרתי מהים בדייט השני עשינו אצלי ניסיתי להכין לאורז, רק שמתי אורז אחד שאתה הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב דייט שלישי ניסיתי להכין למוקפץ מוקפץ? לא עבד תודה, וואי, אנשים עוקבים סליחה? זה כמו נטפליקס דלג על כל הקטעים הקודמים הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לו סבבה. חיכיתי את זה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינשו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמרת לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לכם שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוצאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
4: איזה מטורפת היא, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
4: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
4: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
4: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
4: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
0: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
4: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לכל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
4: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע מהיקום.
4: אזיין אותך.
0: הסתכל, פתאום נראה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח, היא לבשה נעלי עקב. אמר לה, למה?
4: היה לי קר, תקשיב.
0: תקשבו.
4: אזיין אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש. למרפסת! הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוצאים לה מרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
4: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
4: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
4: מה זה פרפר?
0: מה זה זבוב, אחי? אחרי 2 שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד היד, אמרה לי,
4: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן, צוי. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה. בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני... חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז יכול להיות שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שרנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואז אני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
4: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בא אליי.
4: מה אני הולכת?
0: אז היה נוטו. אז היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
8: נשר לא ככה, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך, תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל, תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר, תהיה על המפה, מבטיח לך, תעשה רק מה שאבא אומר, תקיף את המטבע, יופי, יותר גבוה, ניתורים גבוהים נשר, יופי, גבוה, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, זה, יופי,
9: שלום לך, אדוני.
8: שלום, שלום, בחזרה, יופי.
9: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
8: תושייה, כן.
9: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
8: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, יותר שלילות, אופ, יופי, תמשיך.
9: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
8: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
9: וכי למה?
8: וכי ככה. אופה, זהו, יופי, בעזרה, אופה, יותר מהיר, זהו.
9: תמהני, אדון...
8: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
9: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
8: איפה?
9: בבית הספר.
8: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
9: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
8: באיזה מכון?
9: מכון ויצמן.
8: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
9: נשרקה. מה זה פיבוט?
8: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי,
9: אני לא מאמין למראה עיניים.
8: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
9: שנשר ילמד באוניברסיטה.
8: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
9: מי זה ברקוביץ'?
8: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
9: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
8: לברקוביץ' לא הגעתם.
9: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
8: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
9: מי הוא הנל?
8: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
9: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
8: למה?
9: נשר נמוך.
8: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוזדור, ניטורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין!
10: בית ספר?
11: נשר!
10: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
11: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
10: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
11: אבל יש רק 24.
10: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
11: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
10: יש את זה, תראה למורה ג'אמפשוט.
11: מה זה ג'אמפשוט?
10: ג'אמפשוט, יש תמיד, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם.
12: הוא
10: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
12: הנער מבוהל, אדון ברזת.
10: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
11: Okay.
10: Okay. Ma? You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
11: Okay. Ma?
10: Ma, ma, you understand? No. This is the ball. Yes. This is the cell. Yes. So put the ball in the cell, okay? That's all.
11: Okay.
10: One, two, but I don't know. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
11: איפה הרגליים?
10: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
11: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
10: את הסל, לתוך הסל.
12: הוא לא רואה, אדון
10: ברזת. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוט, נכון, נשר?
11: מה?
10: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, יש אלוהים, יש אלוהים,
11: יש אלוהים, די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
10: לא!
11: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
12: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
11: בדיוק.
12: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
10: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
12: לא ידוע לי.
10: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
11: במדבר.
10: בבריכה?
11: מה? בבריכה?
10: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים אותך מים נשר?
11: בגלל החמסין.
10: בגלל הכבוד.
11: בגלל הכבוד.
10: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
11: יש לי התכווצות.

0: נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: התחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אל הידיד שלי עברה שסולוקים, והוא אומר לי, תשפע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סולוקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסולוקין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות?
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סולוקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סולוקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סולוקין פותח כמה כפתורים בפרק שלי, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסולוקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסולוקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם הברסה של סולוקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סולוקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסולוקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסולוקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט התעלף.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסולוקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסולוקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותי.
0: עוד לא, מנצח עולה לרמה חיוור כמו סיד ואומר. כוונת סולוקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסולוקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תווים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברית תושייה. איך אומרים לעברית תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סולוקין מתחיל אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טייפ רקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוקי? וסלוקי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי נכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ועברה שסלוקי מוציא שוב יד מתוך נכנסיים, נותן לי סימן, ככה הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך נכנסיים, בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב, עם סוליסט אחד, ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט, מתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקון.
1: ומה במאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניחין.
1: מי?
0: רזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בוריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
1: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אמנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על מה...
2: לא נותנים לעשות טוש.
3: עליו!
2: כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיב, לא, אני לא שוביניסט, אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה, לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינגלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגיד לי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים, מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגיד לי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק ולל, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי.

כן, מטריל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות, הופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס. ברנס. אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לו... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דאלס אף פעם יותר. כל פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה! תקלה! הנה, תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל לטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מיס פיגי. איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת, אוי נכנסה לסלון, אוי הנה כולם בסלון, אני מכיר, הנה מיס אלי והגדול הזה עם הסקסה, עוד כסף, ריי, והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש, אותם רעיתים לא קנו כלום, רק אפילו הג'וק עוד על הקיר, לא אצלנו, עשינו ריסוס, מסרת הג'וק הזה, נו, אבא שלהם, אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יאז. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא. הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרקים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה אחד מהסוס. סוס אלן. זהו. והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה... שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס. בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, הופה, התחלפה תמונה. הנה ג'י ארס ודירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה, שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו. לא. פנינה. נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
0: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: Μα κοριακό ψήνει.
1: Καλά έχουν πάμε σε αχεύτην μπαμπάιτ. Καλάτεμ σε βεωρείτε μητών. ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון.
0: לי זה קרה.
1: אבל לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. או כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
0: צמחוניים. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
1: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה. גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. ערב טוב לך פרה.
0: אני פרה.
1: לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
0: יש לי פעמון.
1: יש לה פעמון. ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
0: לא, זה כיף.
1: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
0: אני פרה.
1: חוץ מזה?
0: הפעמון הוא כבד.
1: לא משנה. עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. של אור, הביאו שתיים! בת עם החותם!
0: לוסי ובוסי.
1: שלום לך חסה. שנייה.
0: אני חסה.
1: אוקיי.

0: חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צירת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
1: אין לי פעמון.
0: אין לי פעמון. כן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר... ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
1: הם לא שומעים. שלום.
0: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
1: נכון.
0: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
1: אפילו, אני
0: חסה. לא את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
1: מחריד.
0: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
1: נכון,
0: פרה,
1: נכון,
0: שקיק תה,
1: נכון,
0: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו!

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור.
1: שלל צבעים טכני קולור.

0: ממש לא סופר, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן בן. לא, אדם מבוגר בגיל העמדה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. והנה, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציגן? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציגן.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצים, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה אגיד שם?
1: אני אלה. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אתה פדריקה! אם אני ריקה, אתה לא מוכנים את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרחב? אה, שמנתיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי הודכה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: אז אני לא אוהב איתך חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חולות?
0: לא, וכשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מפקיע אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום למודרה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך דרד.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתו. זה למד, למד.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מושעה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה הנס הזונה.
0: פיקס אנטיקס קורפוריישן? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
1: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אנטיקס. אני הייתי מפרסם, פיקס אנטיקס, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדופינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד
1: לאחמים. לאחמים, אחמים.
0: מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתם מילים ציגלה?
1: סמכה ציגלה. אותי לא עשו בחדר עתור.
0: ציגלה זה משתגל. ציגלה זה משתגל, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאת את הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: גם הוא קצת מנהוג את ציגלה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגלה, אני מכיר את זה. אתה מבין, תמיד אני. אני מפקד, תמיד אתה תמיד השולח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. Nice to meet you, ציג.
2: נעים, מאוד נעים.
1: אני בחוץ, טוב, זה יקיר את השותף שלי מהפריץ.
2: אוי, מוקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי ניתן שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: מה יהיה מרד אחרי בתוך המיעין שלי? מה הוא עושה אחרי בג'יול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: פרסיבו בזה יעבור את אותי
1: לדעתי זה עם חלובה או ימות מזה זה לא נורמל בבקשה אדוני חדיף בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת חולים נגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני גם אומר, רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיץ', כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אתה יודע מה נציג לך? בלו.
1: אני מבין שבעל הבא. אתה יודע, היה בלי.
2: אבל אני כן בלי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של ג'וק. של המאמוסיטב שלי, מרפיץ' בפריז.
2: איך השיטה זה פועלת?
1: המאפיק שתסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה?
2: מאפיק, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את המורות.

0: 去担心高的有难的。
1: 有难的
0: 啊，有难的，有难的，难的不好。
1: 啊，我当时我是真的。
0: אני
1: רק רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רציתי לשאול את אדוני. אני רצי

0: Ani. Pasayda. Masya palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אצבעות.

0: שלי, אני רוצה קצת לבד עזרה.
1: תארוז את כל המכשירים שלך, תסלק.
0: למה תסלק, אדוני?
1: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
0: למה משטרה? למה אני אסיק, אדוני?
1: אני אסיק. רוצה את הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
0: אדוני, אני לא מביא סיפור שלי, אני רוצה קצת לבד עזרה.
1: תסתלק לפני שאתם לך בעיקר ורוצים לך את הסיפור במקום.
0: אני לא...
1: אני אמר לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? אולי הנורמלי הזה? לא ראית זה לא נורמלי?
0: הוא מוצא את זה לנבוע.
1: שאימא שלא נבוע. זה אנשים פסיכיים. אתה אמרת לי שנהגת דיבורי זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? סיגל, תביא את היד, תביא את היד.

0: לגבר אח יבבה
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המדע.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא
0: נשענתי קלות.
1: איי!
0: וצעקתי כבדות.
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא
0: מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים חסו לו, את המוות נשים חסו לו,
6: את המוות נשים.

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר ליצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם ביצור.
1: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: לצעוק. אתה
0: לא היה ראשון, אתה לא היה ראשון.
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
0: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסימן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די, עכשיו...
2: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה, עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות?
2: לא.
1: היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילד החיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד
0: הרבה. רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע, רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד, רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. יענתי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר, נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים?
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. בוא, זרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח לה? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: עלילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו שיטפל בזה, שיהיה כל פעם שיהיה נפדוש. מי? יש מגרי תקווה.
1: אתה לבד? תעשה גבר! זהו!
2: בואי נה,
1: מה הייתה פשוטה?
2: מה הייתה רוצה?
1: מה הייתה רוצה?
2: מה אתה יש? עשו לי את הפשוטה.
1: עשו לך את הפשוטה. מה אמרתי לך? אלף פעם!
2: לא להתפשט באום!
1: לא, לא, לא! לא, ימה גרילה, הייתה עדה לי כל החשק, למה הזכרתי את זה?
2: היה לך חשק?
1: היה לי קמצוץ!
2: ואני בחדר נהג ואתה לא אומר כלום?
1: אני לא אגיד אף פעם, דה.
2: מה קרה?

0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
1: תגידי לי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
0: תגידי לי למוח שלך נתפס הגב,
1: אני מסיר? הרגע כבר, נו באמת!
0: מה זה הציף הזה?
1: קורה!
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת! די, נו די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני אראה
0: לך. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו? המספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, אתה מתביישי? אה? מה דיברנו, שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך.
0: למה אני עצבני? תראי איך את תראי את
1: ימדת. מה הקשר לשעניין?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך. מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודיאן, סיליקון, משהו. גור הנפש, ומה זה הסכן הזה? מתי יש תחזיתים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: תגיד, אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה... מה?
0: לך את אשתי לבא.
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יואו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זה
2: נורא עמום הבא.
0: לא כפי שזה עמום.
1: אם אתה... אוי בהם! אם אתה...
2: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב! שאתה מושלם חבר, מה?
0: תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
2: אם אתה חושב...
1: זה לא בדמות.
0: לא, נו, נו, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המחזור?
0: נו, עדיף שתגידי אותה.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
0: נו.
1: הנה, יש לי מגרע, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק. אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני רואה את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את צורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את יודעת, אני מבטע, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי באישונים. מה יש לך? מה יש לך?
0: מה יש לך?
1: תסיק עם העצבים, זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך, זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא. אבי. דוד, תעמוד מצוי.
3: הוא אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
3: אז אצלי בתוך מנה.
1: הוא
3: אומר לך,
1: אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
1: מה?
0: מה? תתקשרי, המגעילה, הבן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי!
1: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה! תתקשרי! תתקשרי!
1: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
0: תתקשרי, יא מגעילולה! תתקשרי!
1: סתם להתקשר! דבי? דב? הלו, רותי, מה המצב? תהיי כבר, כן! סתם להתקשר, אתה משהו עושה לי! דוד? לא, הוא ישן!

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אלא אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לך הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נחנקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל לא...
3: תגיד,
1: אהלן! סבח אל חיר, עיוני, מה העניינים?
3: שוטר, אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל לא...
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים, תרים.
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: עוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
3: חם, חם היום.
4: תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
4: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
5: עדיין.
4: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
4: שבוע טוב, יוסף.
5: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
4: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
5: זה רעיון.
4: תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
5: פלאי פלאו.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
5: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
4: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
5: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
4: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
4: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
4: נו.
2: אתה זוכר?
4: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
4: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
4: 10 קומות ומגרד?
5: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
4: ועומד?
5: למה שלא יעמוד?
4: בגלל הרוח.
5: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
4: כן.
5: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
4: כן.
5: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
4: בדיל?
5: בדיל.
2: בדיל מחליד?
5: זה בדיל תוצרת חוץ.
4: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
4: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
4: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
4: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
4: לא.
2: יש לו צינור?
4: לא.
5: אז מה אתה בכלל מדבר?
4: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
4: בוודאי.
2: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
5: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
5: אתה היית בצורפה?
4: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
4: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
5: הוא צודק. הוא צודק ב-100%.
4: מה הצדק? אתה איתי או איתו?
5: אני מהאום.
4: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
6: לא יבחר?
4: לא.
6: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
4: עם צינור.
6: לא עם צינור, עם עברון.
5: עם עברון?
6: עם עברון, כן.
4: איך עם עברון?
6: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
5: עברון, עברון עם דוד.
6: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
4: כן.
6: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
4: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
6: לתוך הפיילוט?
4: כן.
6: לעברו?
4: כן.
6: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
4: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
6: נו.
4: האווירון דוד מגיע.
6: כן.
4: זה דוד שמש?
6: לא.
4: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
6: כן.
4: מאלומיניום.
6: כן, כן.
4: אתה מגיע.
5: זה האווירון
6: למעלה.
4: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
6: וזה לא משפריץ?
4: אלומיניום עיוני.
6: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
5: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
6: כן.
5: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
6: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
4: ותזמורת.
6: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
4: תדבר.
6: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
4: ידעתי.
6: תזמורת אורגינל.
4: ידעתי. איטלקים?
6: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
5: הם גיטרות?
6: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
5: כמה חוטים יש בגיטרה?
6: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
7: עוזי, עוזי, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף

0: דאפו
1: מסדר נוסף
0: נוסף
1: הרב סמל
0: סמל
1: הפלוגתי
0: גנתי
1: שלוש לירות

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה
0: וואה, כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת שתי... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מי זה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערדי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

יש גם בלחם. קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף. קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעט יד ורסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רזרטרי, אז מי שיומר.

0: לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשת. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, יופי, אופ, אופ, זה, יופי.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי, תחליף, אופ, זה, יופי.
1: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילו, אופ, זה, יופי, יופי, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופה, אופה, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי,
1: לא, לא, לא. אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, יוד למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן יוד דלת ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מם יוד קוף יוד ברקוביץ'.
1: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארכיטקט, ארכיטקט, ארכיבישוף הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היית מאמין,
1: אדון תושייה? לעולם, לעולם לא הייתי מאמין.
2: נכון, סיבת נשר?
3: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
3: בשביל לנצח, צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבא, יש רק 24.
3: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
2: בסדר, מה זה ג'אמסו?
3: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו?
3: ג'אמסו, זה תמיד, תחזיק, תחזיק רגע. אתה מתרומם.
4: הוא
3: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
4: הנער מבוהל, אדון ברזת.
3: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
3: Okay.
2: Ma?
3: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma?
3: Mama, you understand?
2: No.
3: This is the ball.
2: Yes.
3: This is the cell.
2: Yes.
3: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
3: One, two, but he's also Yakub, on the legs.
2: איפה הרגליים?
3: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
3: את הסל, לתוך הסל.
2: איפה הסל, איפה?
4: לא רואה, אדון
3: ברזת. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, חוץ, נכון, נשף?
2: מה?
3: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
3: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
4: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
4: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
3: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
4: לא ידוע לי.
3: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודם לישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
3: בבריכה?
2: מה, בבריכה?
3: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
2: בגלל החמצין.
3: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
3: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשאר?
2: יש לי התכווצות!
5: ערב טוב לכם, קהל נכבד. סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב. תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דגול. אמן דגול וכל אורם החבריו וישסה גדיו. אמן מיוחד ממנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול. היה שבועיים בפינה לשיפוכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפינו, אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב.
0: בהיותנו
2: בס, אנחנו נותן לנו לעבור.
0: חולוס נבא.
1: בהיותנו בערב בלי.
0: בהיותנו בהיותנו בארהב בברי.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייק, קבב, שישליך. שטייק. United Mangal. שטייק.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, לתענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר,
1: להתפזר רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניין איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
2: שום דבר, מה היה?
1: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
2: אז תרשום דוח ונלך.
1: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
2: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
1: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
2: מה עשית?
1: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
1: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
2: מה זה?
1: נמדוד מרחק בלימה.
2: בוא רגע, תגיד יפה, בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
1: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! חזק! חזק! בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
2: אז תרשום דוח.
1: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
2: אז אתה לא תרשום לדוח.
1: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
2: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
1: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שבר חג, בר חג, בר חג, בר
2: חג, אני אין לי תעודות.
1: אין לך תעודות.
2: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
1: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
2: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
1: והמכונית של מי?
2: איזה מכונית?
1: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
2: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
1: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
2: כן.
1: ואין לך תעודות.
2: לא.
1: תסתובב, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של הבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
2: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
1: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
2: יש תכנון לאן.
1: תכנון, חבלה.
2: שוד.
1: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד?
2: שוד.
1: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
2: כן.
1: איפה יהיה השוד?
2: חנות תכשיטים באלנבי.
1: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
2: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
1: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לרגע מסדר זהוי. חוש חשנחש.
0: קרה?
3: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול... מה זה?
3: עשי הרצועה של כלב.
1: איפה המנוע?
3: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
3: יש רשיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
3: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
2: בגלל השוד.
1: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה!
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
3: טרם הכרות.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
3: גם אותו טרם הכרות.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
3: ישלח לי אדוני השוטר, דומה לי שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
1: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
3: לא, וכי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
3: מה מבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
3: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני טעות.

0: הזה והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
0: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז, אני יכול...
1: אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור, כל הכל...
0: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן, זה אחלי.
1: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
0: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לבניי.
1: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: נתן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשת עם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
0: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק, אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריה.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריה. בחיי חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
0: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: זה 77 ומתעודות 84, רחייה. אתה בא איתי, אדוני.
2: לאן זה?
1: לבית סוהר זה. שם היא למד...
0: סלחת.
1: רגע, שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני, אל שותר.
1: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
0: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש לו משהו?
0: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או אדוני.
1: לא לעבור. ראית אזרח? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי. אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי. ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
1: שלום, זה אמנון.
2: שלום, אני אמנון מרמת גן.
1: אני מוטי מבנימינה.
0: שלום מוטי.
1: אנחנו שליחים של הסוכנות.
0: כן.
1: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: איך זה נראה לך?
0: אז אתם בכלל ישראלים?
1: שור. ברור.
2: שור.
1: ברור.
0: כי אתם מדברים...
2: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
1: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
0: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
2: כלומר?
0: אני תפסתם אותי על המזוודות.
2: על מה?
0: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
1: אתה חוזר לארץ?
0: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
2: No, you're kidding.
1: כמה זמן אתה בניו יורק?
0: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
1: 10 שנים?
0: כן.
2: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
0: אני יודע, מסתדרים.
2: אתה שולט באנגלי?
0: לא שולט.
1: לא שולט באנגלי?
0: לא נתפס.
1: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
0: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
2: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
0: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
2: באנגלית?
0: למה? בעברית.
1: והוא מבין.
0: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
1: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
0: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
2: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
0: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
1: יש לכם תאריך?
0: כן, יש תאריך.
2: מתי זה יוצא?
0: אוטוטו.
2: מתי יוצא אוטוטו?
0: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
1: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
0: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
1: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
0: כן.
1: יופי. בואו במונחה.
2: בהצלחה.
1: בן כמה בועז?
0: בן 3.

0: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
1: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
2: על מה אתה חושב, יא פרקש?
3: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
4: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
3: אתה מספר לי?
2: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, זה יסיר.
3: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
4: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
2: רוצה לשמוע מסל, יא פרקש?
3: אבל יש שם מוסל הסכן.
4: תשמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר השכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
2: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה חמור, זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
3: מה עשה חמור?
2: הלך לישון.
4: נו, ואיך קם בבוקר?
2: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
4: אתה הבנת את המוסר השכל, יא פרקס?
3: הבנתי.
4: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: וואו, עידי, עליך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שתנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי!
3: היי!
2: היי!
4: נסיכה שלי, כפר, אני עלייך. איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
0: נו.
2: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
4: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
4: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. תנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שתנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
4: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לתנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. תנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אמא. תני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
4: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
5: תני.
4: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תני, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא! בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
6: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
6: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
6: יומן פשוט, פשוט, פשוט. תל מוסרי.
0: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
6: שנייה רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
1: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
6: זהו?
1: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
7: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד ציץ קורפוריישן. כן, זה סופר סקסי. למה את אומרת? מניה, גברת, מניה מהאחים. אני אומרת, זה סופר סקסי. למה את אומרת? אני סופר, גברת. אני לא יודעת.

0: して、今誰か信頼が入りますからね、誰か発売。ありがとうございます。じゃあ、心配なのに、心配ポポ。
1: 信頼は飲めそうけど。あの、ポケットが飲めそうだな。ラケットのやつは飲むんですよ。
0: יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו מסגד לאימור זרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר זרות פיליפיניות מתאילנד? זוז. אבל מה ידעי?
1: מה הגעה? אני אגיד לך מה הגעה. זה גם אמר שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלד מסגד.
0: מה לא, אין לך פיליפינית מתאילנד מפלד מסגד. אני מה ידע, תגיד אליהם,
1: תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, מה אתם עושים את זה? אבל אני רואה שאתה
0: תשמעו, אני רואה שאתה תשמעו, אני רואה שאתה תשמעו, אני רואה שאתה תשמעו, אני רואה שאתה תשמעו,
1: אני רואה שאתה תשמעו,
0: אני רואה שאתה תשמעו, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה
1: יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אם אתה יודעת, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
0: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. וזה הרי לשמור זה כך במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
1: שמן בקי. לא, אני מבין, מה אתה מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נהגת ליווי. תגיד, מה היא עושה איתו נהגת ליווי?
0: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
1: לאיפה?
0: לאיפה שהוא רוצה. מה? בוא נגיד, אתה נהגת ליווי, ואני הקליאל.
1: למה אני אצלי? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אצלי.
0: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נהגת ליווי.
1: בסדר.
0: ללובי של הילטון, יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד בשביל, מה שלומך?
1: חגה, מה אני אומר?
0: אתה שואל אותי,
1: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
0: אתה שואל אותי בתור הנהרת הליווי, אתה רוצה שאני נהרת הליווי, אני לא תשאל, מה שלומך? ריצ'ר.
1: מי זה ריצ'ר?
0: אני, הקליאל.
1: אתה אגיד שם?
0: אני ריצ'ר.
1: מה זה מה ריצ'ר?
0: טוב, תודה לפדריקה.
1: לא, מי זה פדריקה?
0: אתה!
1: אני פדריקה!
0: אם אני ריצ'ר, אתה מבטיח את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
1: מה?
0: תשתי משהו.
1: אני לא צמאה.
0: אולי שמנתיני עם שעית קטן.
1: עם מה?
0: מה, אתה נראית לי בואי לרדת? תגיד לי אם זה התקטן.
1: אני לא אוהב את זה איתי.
0: אז אולי עוד פעם שקוליות?
1: שקוליות עושה לי צעגל.
0: אז מה את רוצה?
1: חומוס.
0: לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
1: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
0: זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
1: מה אתה עושה, תגיד לך? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
0: אני אענה איזה פרחים מפלסטיק.
1: אתה מכיר אותם.
0: שלא ימותו.
1: תגיד לך, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, תגיד לך, זה לא חוקי, אני מפקד.
0: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
1: אתה?
0: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה,
1: איפה?
0: בעמדון, אך תראה.
1: אנס את אשתו, אחריו את
0: השתנה. זה למד, למד.
1: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
0: היא הרגע לקרוא עיתון? זה אנס לזונה.
1: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
0: זה, זה, זה.
1: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
0: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל, היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדופינלי.
1: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
0: אחמים. אחמים, אחמים.
1: אחמים. מה זה אחמים?
0: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
1: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
0: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
1: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מגיע לצפה.
0: אתה הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
1: גם דוקטור מנהוב תציג לזה.
0: מה אתה לך, אתה מבין איזה רחמים?
1: תציג לזה, אני מגיע לצפה. תציג לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: Nice to meet you, Ziggs.
2: Name, no name.
1: אני בגוד, טוב, Ziggs.
0: אני יודע שאתה אפילו מרפיק.
2: Oh, my God. Name, no name.
1: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
0: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
0: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
0: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הסוד יפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
0: תשתה משהו.
2: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: מה יהיה ברדע שלי בתוך המיעין שלי? מה אתם עושים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאור סנטר.
1: הסיגו בזה יעגור את הציון.
0: זה עם חלומה או ימות משהו, זה לא נורמל.
2: בבקשה,
0: אדוני. בלדי סירופ טוב זה בלדי חריף. תשאל כל פעם בקופת חולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקש, כן?
1: קטלוג. קטמה?
0: קטלוג.
1: לא?
0: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגעי, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
1: אתה אומר, מה מציג לי? בא לו, בא לו.
0: אני מבין שבא לך. אתה אומר, אתה אומר, בא לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
0: לא, לוק, של ג'וק. שלמד בשיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פרקת?
0: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: אין מקום, אין מקום, אין מקום.
2: אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את הפנים שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
2: אני לא יודעת אם הוא אומר.
0: אנחנו קודם מבקשים לסתכל, כי זה סוג של מערכת לימוי, הוא היה מדהים.
2: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של תחומתיות.
0: זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, שוודיות עם אמר רוסי, יש לנו נורבגיות עם אמר גרמני, יש לנו רוסיניות, בלי אבל.
2: מי הפעולה עם עצמי הולנד?
0: הולנד, אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא יודע אם רוצה הולנדי.
0: אבל זה נשמע בדיוק כמו שאתה מחפש.
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איפה פה שירותים?
0: שירותים? תנסה בקצה הפוסטו.
1: אין שם שירותים, ציגלי, מה אתה שומע אותו לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
0: אני יודע שאני יותר הכי חפש.
1: ציגלי, זה ייגמר גם עוד. ייגמר גם עוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתוך? אנטים פתאום.
0: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל. מתלבט בתור הולנדית זה בחזור.
1: אתה מתלבט יהיה נערת הריבוי שלו?
0: אבל מי שיוכל להיות נערת ריבוי, אבל שהייתה בסיסטית ונערת בתור נבא, מה זה מי להיות נערת ריבוי יולנדה?
1: Yeah.

0: אני שלחתי את השותפים כמו ליולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלוס.
1: כמו סוסטנטים. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: גם הוא לא.
0: אין אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה, אני לך $5.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שלם.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Aceita. Așa balaca.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעוד כאלה שטויות?
1: לא, מרסי, לא. צריך להיות איזה מצרבת.
0: אז אתה בטח לא תקע מאוד עם חומוס.
1: עוד לא מרסי. חומוס את זה מתחילה.
0: מה מתנשק לך?
1: אני רוצה שתינו לך. תינו לך שאתה לא תקבלו אותי. תינו לך שאתה לא תקבלו אותי.

0: שלי, אני רוצה קצת לבד עזרה.
1: תארוז את כל המחשבים שלך, תסלק אותם.
0: למה תסלק אדוני?
1: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
0: למה משטרה לא מן המסית אדוני?
1: אני אסית. רוצה את הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
0: אדוני, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה קצת לבד עזרה.
1: תסלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
0: אני לא
1: יודע לך את אחד האפם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? נהגת דיווי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה רוצה לי את זה?
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
0: כל טוב.
2: חג שמח.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: אתה הולך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
2: כן.
0: זה לא מסעדה, זה בנק.
2: כן.
0: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
2: כן.
0: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: יודע. יאללה יאללה
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלו לכל שירייך אני ציפור.
3: ראיתי שד. איזה שד, יבבה, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם, שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטה. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אחת שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
2: ولك أخيك زي يا أخي يطير جروه ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شايم الكركسة كل أخي مش له زخرونه لبرحة بكل من الكركسة مش الحلمون
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת, בגל הקל?
3: לא.
2: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי
2: תחלה שנה וברכותיה תחל שנה ומכותיה
0: מה אתה ראית מה יחולה
3: שד
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית השד יא ממזר בן זקונים מאיפה יצא מהאוויר לאיפה הלך לעירייה לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
2: ולק תעזוב אלה!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך!
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים.
0: כן.
2: אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, תאמין, רק תאמין יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי בראבו. היי
4: קצת. אז איך ראיתי?
1: הוא עלה!
5: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
6: שלום שמחה, בוא שב. משתגיע שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
7: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
6: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן?
7: זה בגלל הריצת בוקר.
6: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
7: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
6: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
7: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
6: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
7: מה?
6: בגזר.
7: גזר.
6: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
7: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
6: מהיום.
7: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
6: ממה היא תצמח?
7: מהריצה.
6: תרוץ.
7: אני רץ.
6: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
7: מי?
6: את יומקין.
7: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
6: אתה מכיר אותו, נכון?
7: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
6: כן.
7: מי לא מכיר אותו, אז מה?
6: הלך, יומקין.
7: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
6: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
7: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
6: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
7: לא שמעת מה קרה לו?
6: מה קרה? הלאה?
7: חס ושלום, חזר.
6: לאיפה חזר?
7: חזר בתשובה.
6: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
8: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
7: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
6: מה נשמע, יוסף?
8: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
7: איך הבריאות?
8: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
6: גזר.
8: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
7: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
8: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
6: תגיע שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
8: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
7: לו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
6: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
7: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
8: מילים כדורבנות.
7: נכון.
8: לא, ספורט חשוב.
7: אתה רואה?
8: כמובן לא בשבת.
7: לא בשבת.
8: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
6: צד מזרח?
8: מזרח.
6: מזרח. ממול המערב.
8: זה לא השתנה.
6: לא, כל היום, ממול המערב.
7: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
8: כיסא.
7: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
8: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
6: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
8: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו. ישראל.

0: قلت سي لحزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: كبير يا حام
1: ساسون انت موخان لخرسم قصت يوتر بدوميا
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו. כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה. זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה, יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים. זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה, תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה, משוגעים. הנה, רק אתמול בא אצלי הנכד שלי, יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב. הם קוראים לו יאקי. הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חסלו, בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך, זה שלי.
2: זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה. תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. מה אתה עושה מזה בצד?

0: מחזיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין. ממש משוגע.
1: יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
0: אריק שרון.
1: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
0: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
1: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
0: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
1: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
0: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
1: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
0: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי
0: בו. אבוב, אתה זלזלת
1: בז'בוטינסקי. אני לא זלזלתי
0: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת. הוא זלזל בז'בוטינסקי.
1: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
0: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי.
0: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא זלזלת.
1: אני אגיד לך מה זלזלתי ומה לא זלזלתי.
0: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
0: לאן שהגענו?
1: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
0: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
1: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
0: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
1: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
0: בן יהודה.
1: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
1: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
0: סבבה.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
1: בראש אחד, נכון.
0: עשה לי ברז.
1: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
0: גוטה גוטה.
1: איזה עברית.
0: תראו את המדליקה הזו.
1: איפה?
0: לא, ככה מדברים.
2: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
0: ויצמן.
2: ויצמן רחובות?
0: או בן גוריון?
2: בן גוריון, חד בדורו.
1: חד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
0: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת?
1: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
0: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
1: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
1: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום.
0: בדיוק זה, כן.
2: איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
0: וזה לא מחזיר.

0: עם אוטוטו,
1: למחזירים אוטוטו.
0: אושר משך חזרנו אליי, אוטוטו מחזירים.
1: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם? ישך
0: תתפללו שלא יחזירו את זה.
1: מה יחזירו?
0: זה עם ההר, יש שם איזה הר
2: מעל פסגת הצופים, שלום לך ירושלים.
0: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מקבל את זה עם ההר.
1: איזה הר?
0: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
1: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
0: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
3: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
1: יישאר,
3: מה יישאר?
1: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
0: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכינרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
0: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
0: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
0: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
0: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
0: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
1: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולה?
3: והנה הרי ירושלים!
0: הרי ירושלים! והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
1: מה אתה רואה?
3: חבל לחיש!
1: מה אני רואה?
0: מה אתה רואה?
1: יהושע בן נון.
0: איפה?
1: שתי אצבעות מיריחו.
0: והנה דוד המלך.
1: איפה?
0: אצבע אחת מבת שבע.
3: איי איי, כמה יפה בת שבע.
1: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
0: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
1: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
0: ארץ משגעת.

ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים. בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם.
עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית, יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בה להשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: ומה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
2: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים יהיו.
2: הלאה, חביבים. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
0: פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
0: יד שנייה?
3: מה העניין, למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה? בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
3: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי מנתח בקבלנות.
3: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
3: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסי.
3: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
4: על
2: פיאט 24.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך. זה אוטו בכי, בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
3: אז מה רע בזה?
0: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
0: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
2: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
2: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקן. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פולי, שווקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזבת את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת.
0: רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000?
0: כלום, אה?
3: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
3: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, חולי. חולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי. אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
3: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
3: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
3: ברוך,
0: בהזדמנות
3: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה
0: רוצה.
2: תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
2: שבע.
3: מה שבע?
2: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. כן, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
3: בשבילי, נו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
3: מה זה?
0: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
3: מזל שהליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
3: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חמחת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו!
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזוהה לפולי, והילדים אצל שייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם כבה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט, אורז, פול.
2: הולך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
3: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
4: מה עם הדיאטה? אבל

0: התנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
3: אכלת עם שולה.
0: עם עדה.
3: עם חדווה.
0: עם ניצה.
3: עם עזרה.

0: בשירות?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
2: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?
2: איפה אתה חי? מה יגידו במקולת? אתה נראה כמו הדור.

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יא עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח.

0: סלסל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורגסטרה, סילבו פלר.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
1: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמה חדשות.
1: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
1: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
1: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבט במשרד, ובוא כבר וכבר ולכבר.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
2: מתי? אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחפן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!
0: אמיגוס. שלושה
4: אום אום.

0: מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
0: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.
0: לא לפתוח!

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות.

0: רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדירת הרגע? תגיד לי, למה אתה מגיע? תוריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמר?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, יש לך רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היו את רן שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכה, מה גדולה לתות בולים?
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה
3: באמת? אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווייז, מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: שר ילד, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת.
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, סבא. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זה בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני יודע.
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שתה לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. וזה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: מה מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? ומה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום.
0: קודש לחול.
4: אמן, אמן.
0: נהי לך שופע.
4: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
0: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
4: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
0: זה חדש, כן.
4: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزونا نشتلد على البردان او اسلخ على الزمان
0: احوف عداين نجوع بزمان
4: كان خد شربي اربع عبوده
0: אבל لو شلחנו لها شمس مثيل ايفو
4: عمزل زي حزر بتشوبار
0: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
4: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
0: لما عبريانيت بمحطه
4: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
0: איפה זליק?
4: אני אקרא לו. זליק! בוא, בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
0: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
4: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
0: לא עכשיו. הנה זליק, הנה...
4: ודו גמר?
0: כן. מה הבעיה?
4: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
0: מה קרה?
4: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
0: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
4: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
0: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
4: זה שחוזר בתשובה הזאת.
0: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
4: כן, זה הוא.
0: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
5: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
0: לא, אני רוצה לראות.
5: כבר אי אפשר, כבודו.
0: למה?
5: העניין טופל.
4: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
5: גם.
4: מה גם?
5: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
4: מה, אתה הדבעת אותה?
5: כן.
4: מה אתה משוגע? מה אתה

0: כבודו, יש, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: ימחי אסמו. מה קרה?
0: איזה עברנית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זלי, זלי, אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: והחזאי אמר
1: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות כבדים.
0: והקריין אמר
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
1: צהל קורא לך מותק, חזור.

דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף, זף וזופע, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפלע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומדלו

מילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז הודו גודו אל תלודו הגודים דלמוד עלם דידו גן גידו דן ובזען לום ולום אוגו זוגו אל תגוגו אל תוגינו גדולים כי מזבל זמה בבל גם הקבל בלבלים דננו דעזוזי זענו כל הדוזי ואני זוקל כזי ומוזי בניזי זי.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא, חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין גביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות. אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא. קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום. את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני. האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הכה את המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
3: נעים מאוד.
1: אתה מומחה?
3: כן.
1: נעים מאוד.
3: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפה, טוב? אני
3: מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום.

0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
3: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
3: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
3: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: בגלל הלומבגו.
3: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
3: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
3: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
3: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
3: אז תסתום לה את הפה ובעדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
3: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
3: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
3: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
3: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
3: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
4: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
4: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
1: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
4: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
4: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
4: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
4: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כואב.
1: ואפילו טרק את הדלת.
4: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
4: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
4: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
6: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם מתכוונים?
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
7: הלו.
1: אליך, חנוך.
7: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
6: שתו את החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שתו את החוצש.
7: כאן שידורי ישראל.
6: הו, שדדי ישראל. Я, Яуда Волин, бет моей стране, браво Исраэль, ано бате арца, литфоса табанотба.
7: Они... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
6: ספסיבה, ספסיבה.
7: תסלח לי, חבר, אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
7: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
6: מולשק פרבלם, סקוויזה, ישראל, טוב, קטשטח.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר, שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
6: דדה.
7: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
6: דדה, ידעו, שמה היא מדליון, שכיה, כוסיגינו, אברשניהו, יפיידות, צ'ורקי וסנאי, תשתו, טולקה.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת, שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
7: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים, עד שהוא יתחתן
6: ויתקלם.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
6: חרשה.
7: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
6: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
7: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
6: יחדשו פייכם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. טוב.
7: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
7: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
7: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
7: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
7: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
6: אני אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
6: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
6: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יויסי!
1: איך עושים דבר כזה?
4: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
4: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
4: כן.
5: זה רדיו.
4: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
4: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
5: לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
1: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל דבר.
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
1: זרבובית, זין בפתח.
5: מה זה רדיו?
1: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו!
1: כן.
5: לשוב שיק של הקונטו!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
8: לאימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
9: שלום לך.
8: שלום לך, נפתול.
9: שלום.
8: תשקיע.
9: כן, שלום.
8: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
9: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
10: ילד, בוא צוקי קצת.
9: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
10: אתה צועק.
9: מי זה?
10: זה הילד.
9: זה הילד?
10: כן.
9: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
10: הילד מרטיב.
9: מרטיב?
10: אני הולך.
9: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
1: זה מהביר.
10: מהביר!
9: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
1: דוב ברמן.
9: איך?
1: דוב ברמן.
9: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצל בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
1: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
11: מנשקי!
12: כן.
11: מה קרה שם?
12: המרפסת נפלה להם.
11: מרפסת נפלה?
12: כן.
11: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
12: אנחנו.
11: אנחנו?
12: אנחנו בנינו, כן.
11: זה בניין שלנו?
12: בניין שלנו, כן.
11: מתי בנינו את זה?
12: השבוע גמרנו.
11: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
12: בניין חדש, כן.
11: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
12: היו שני אנשים, כן.
11: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
12: היה חוג בית של הרב בגד.
11: שני אנשים?
12: הוא ואשתו.
13: שלום לכם.
11: כן, אדוני, ומהר.
13: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
11: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
13: נו?
11: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
13: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
12: עם מי אתה רוצה לדבר?
13: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
12: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
11: דיזנדורף.
12: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
13: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
12: חודש?
13: חודש, חודש וחצי.
11: נו, תחליט, חודש וחודש וחצי.
13: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
11: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילברשטיין.
13: לא?
11: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
13: אוי, באמת, אולי, אתם תפסיקו, אני... הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
12: נו, וכמה יצא לך?
13: 2.5.
12: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
13: חיפשתי טוב מאוד, כן.
11: חיפשת גם בבוילר?
13: אין בוידן,
11: לא חיפשת
12: בבוידן. תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
11: בלה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
13: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
12: כמה קומות יש לבניין?
13: 4.
12: נו, מה רע בקומה שביעית?
13: זה לא רע, אבל אין מעלית.
12: אתה חיפשת בכל הקומות?
13: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
11: או, אז מקלט יש!
13: יש מקלט.
12: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
11: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
13: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
11: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
13: טיפלתי על הצינור.
11: או, אז הצינור יהיה.
13: יש צינור.
12: לא, אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
11: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
13: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
11: מה זה ממרפסת,
13: יש? לא.
12: בחוזה, בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
11: לא, אתה
14: רואה! הישועה הגדולה ירדה עלינו.
15: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
14: וואלה, הלכה לבלי שום.
11: שמי לא! שמי לא!
14: נו, ראו אותה?
11: לא, אני... אני דיברתי עם זה מהאום.
14: מי?
11: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
14: בלגי.
11: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
14: איזה?
11: זה החיוור. פולי, פולי,
14: פולי. פולי.
11: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
14: מלא, איפה הלכה הזו?
11: אולי אכל אותה הדבה.
14: אל תפתח פה לשטן.
15: הלכה לבלי שוב.
14: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
15: לא עזר מלח פלפל שום.
11: מלח פלפל שום לא עזר.
14: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
11: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
14: אין מזל.
15: אין מזל.
11: מזל אין.
15: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
14: איך אתה מדבר? שמי.
11: תעזוב, תעזוב. ששמת!
10: מה זה?
14: זה הבולבול.
11: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
15: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
11: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
14: עורב?
11: עורב!
14: מבשר רעות העורב. שושנקה!
16: האם גם אתם מומללים וחסרי מנוחה? האם גם אתם מגששים כחיוורים בחשיכה? אם כן, אתם מוזמנים

0: פינטו, תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר.
0: זוכר.
1: מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח, ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, חמש קטיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימן טוב, סימן טוב מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז?
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: אתה כן עלי?
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
0: טעים. טעה. טעות. מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת למזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אתה מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזר ויכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיוט. יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות. נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
1: דקה,
2: לא עוש כסף. לא עוש 1,500 לירות. לא עוש אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא עוש 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר בינטו, לא זה נשורף הבנק.
1: בס, דבר, תדס.
2: לא סאמון. בס. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ בקשה.
2: רגע, אחר כך נבין. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיה.
3: מר ורסנו? ורסנו?
4: קראת לי מהמחמיס?
3: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
4: שלחנו אותם עוד הבוקר, עוד אין?
3: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
4: מר מחמיס?
3: כן, ניג'ו.
4: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
3: שליח, כן.
4: הגיע בחור. שעסקם איתו אני, או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
3: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
4: בואל. בחור! זה המנהל, מה אנחנו?
0: כל הכבוד!
3: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
0: הנה, הנה, 100%.
4: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
0: יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראל קול, בישראל גז, בישראל לחם,
5: בישרה קפיץ וישרה שפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
3: תראה, איך קוראים לך?
5: ישרה ברוך.
3: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
5: ידוע לי, אדוני, על הרס.
3: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
4: אני חושב שהוא מתאים.
3: בהחלט.
4: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין בעיה.
3: בהצלחה, בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
3: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
3: זה סביר, זה מזכורת יפה.
4: בהצלחה,
3: בהצלחה בר.
5: כן, אבל ביד.
3: למה?
5: ביד.
4: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
4: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכל לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
3: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
4: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לא?
3: לך.
5: שלום.
4: רק רגע, מר
5: ברוך.
4: רק רגע. רגע. אנחנו נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
3: איזה סידור?
4: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
3: הטבות. בהצלחה ורסנו.
4: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
4: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
4: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
4: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
4: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
4: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
4: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
3: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
4: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
6: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
7: יש לך סיגריה?
6: שלום לך, חגי.
8: חגי, זה חגי, זה עם חד.
6: חגי. אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
8: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה שמע, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
6: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
8: אחלה.
6: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
8: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
6: איזה סרט?
8: תתנייק.
6: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
7: מאחורי הסורגים.
6: למה?
7: מזכיר לי את הילדות.
6: חגי.
8: חגי.
6: חגי.
8: חגי, מה כל המדינה פה? חגי.
6: חגי. איזה סרט אתה הכי אוהב?
8: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
6: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
8: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה.
6: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כרם אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
8: נערה בהפרעה?
5: לא, תראה.
8: איזה סרט?
5: לגעת ביופי.
7: דני, דני, דני. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
8: תראה, נשק קטני.
7: לא.
8: אז איזה סרט?
7: אנקונדה.
8: רגע, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול. תקשיבו. איזה סרט זה? תקשיבו לה, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. וואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
7: חגיגה בסנוקר.
8: טוב, טוב, טוב.
7: דני, דני. יש לך סיגריה?
6: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
7: מה, שומעים?
5: דני, דני, אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
6: למה סרט יהודי?
5: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
6: מה יהיה בסרט?
5: ערבים.
6: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
5: אוקיי, אוקיי.
6: איזה שחקן?
5: חגי! יפה מאוד, כך תקנה לך משהו חמוד.
6: תודה.
5: איזה שחקן
6: הכי אוהב? איזה שחקן הכי אוהב, כן.
5: אודי מרפי. תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. ברוך לי.
6: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במה אתם בוחרים?
5: מה, ג'ודי רובט!
8: שרון סטון!
7: טל מוסרי!
6: מה, גם אתה? אני לא מאמינה!

0: נעים מאוד, את?
1: חיה, אני איתך ערב במשמרת. אתה מתפלא?
0: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
1: הפתעה.
0: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
1: אמא שלי.
0: מה זה?
1: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
0: אמא שלך?
1: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
0: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
1: כן. גם היא אמרה עליך.
0: שאני נחמד?
1: לא, שאתה לא סותם את הפה.
0: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך, כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
1: מה כל כך צעיר אצלה?
0: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
1: גם אתה נראה לא רע.
0: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
1: מה זה בסך הכל?
0: בסך הכל, בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
1: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
0: כן, אז מה?
1: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
0: חצי דרך? תודה רבה לה.
1: אל תיקח ללב.
0: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
1: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
0: כמה?
1: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
0: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
1: פיתוח חיים.
0: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
1: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
0: כן, את צודקת.
1: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
0: מה את אומרת?
1: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
0: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
1: היא באוברדרפט.
0: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
1: אוברדרפט.
0: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלך, מאוד.

0: מאוד חביבה, מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבא, אני הייתי בטוח, פינה שאת זאת היא.
1: תודה רבה על המחמאה.
0: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים, הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
1: טוב, טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
0: לא, לא, לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
1: טוב, אני נורא מצטערת, באמת
0: תסלח לי. זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת השמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד. עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו. כן? שימו לב כולם. אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
1: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
0: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
1: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
0: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
1: זה מה שמחרת לאמא שלי.
0: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
1: מטומטמת.
0: אל תדברי ככה לאמא שלה, רספקט שלי.
1: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
0: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
1: מה, זזה לך חוליה?
0: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
1: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
0: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלה.
1: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
0: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. והלוואי, הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
1: אתה רוצה שנשב?
0: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
0: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
1: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
0: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
1: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
0: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
1: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, טוב, אני אכניס את הנושא. מוזיקה קלאסית, הולך?
0: כן, הולך טוב.
1: סנסן, קרנבל החיים.
0: אוהב מאוד.
1: איך מות הברבור?
0: להישען.
1: סליחה.
0: פחדת, אה?
1: לא.
0: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
1: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
0: זה יפה זה, מה זה?
1: מר שאבן.
0: זה ישראל.
1: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
0: טוב, טוב.
1: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
0: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
1: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
0: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
1: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
0: נו?
1: אז איך זה שאתה כזה חולני?
0: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
1: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
0: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
1: איך זה אביק, בסדר?
0: דבי?
1: המפקד.
0: דבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך. זה אביק, זה זדיק, זדיק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
1: הרגל.
0: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
1: הוא שבר רגל, לא?
0: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
1: נו, אז מה איתו עכשיו?
0: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
1: בדעה, טוב שפגשתי אותך.
0: כן, למה?
1: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
0: סודי ביותר.
1: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסייר בכלל זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסייר, את קוראים שימון.
0: מה לא קוראים לו, זאביק?
1: למי?
0: לשימון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
1: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
0: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צווי קריאה?
1: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
0: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
1: לא מרגל, להיות כאיזה חתול.
0: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
1: חתולים מרגלים, אה?
0: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה, הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
1: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
0: יונים, יונים, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמנים. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
1: מה, היית במודיעין?
0: סודי.
1: שריון?
0: סודי, אני אומר לה.
1: תותחנים?
0: סודי.
1: וכמה ופלה?
0: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
1: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
0: הרע.
1: פקיד או חובש?
0: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
1: כן.
0: מי בא מחר?
1: אמא שלי.
0: את באה איתה?
1: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
0: כן. אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
1: כן. כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
0: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
1: 7,000, 10,000.
0: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
1: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
0: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
1: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
0: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
1: תגיד, אתה נשוי?
0: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
1: זה אחד מאלה, אה? תשמע יוס, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
0: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
1: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
0: יש.
1: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
0: לא להגזים, לא להגזים, כן?
1: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
0: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
1: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
0: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
1: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולנו.
0: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
1: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
0: למה?
1: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא משגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום.
3: זה הים? זה הים?
2: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
3: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
2: אמן.
3: נהי לך שופר.
2: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
3: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
2: אה, כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
3: זה חדש, כן.
2: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
3: החוף עדיין נגוע בזימה?
2: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
3: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
2: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
3: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
2: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
3: למה עבריינית? במה חטאה?
2: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
3: איפה זליג?
2: אני אקרא לו. זליג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
3: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
2: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
3: לא עכשיו. הנה זליג, הנה...
2: כבודו גמר?
3: כן. מה הבעיה?
2: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
3: מה קרה?
2: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
3: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
2: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
3: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
2: זה שחוזר בתשובה הזאת.
3: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
2: כן, זה הוא.
3: נו, זה להידווח. מה היה שם על המזרון?
4: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
3: לא, לא. אני רוצה לראות.
4: כבר אי אפשר, כבודו.
3: למה?
4: העניין טופל.
2: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
4: גם.
2: מה גם?
4: גם עבים נטפו מים על המזרונותיים. מרכבות פרעו יחלו ירו בים, ומבחר של ישב טובעו בים סוף.
2: מה, תדבעת אותה?
4: כן.
2: תגיד לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
3: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
4: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
2: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
3: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
4: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
3: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
2: כבודו, יש משגיח.
3: שלחו כבר?
2: כן.
3: עם חייס מון. מה קרה?
2: איזה עבריינית אחת עם בגדים שני חלקים.
3: למה לתקוע בשופר, למה?
2: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
3: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
4: שילך להטביע אותה, כבודו.
2: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
3: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
5: עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית למשפחות בבית.
6: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
7: זה פריסות שלום?
6: כן.
7: אתה ראשון? אני אחריך.
5: הוא אחריך.
7: הוא אחריך?
5: כן.
7: אני אחרי הוא.
8: זה שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
6: ממי ממני?
8: ממני במובלעת.
6: מי אתה?
5: אני כהן.
8: מה כהן במובלעת? זה שחם.
6: כהן מה?
5: כהן יש רק אחד.
6: דרישת שלום. لا לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
6: מה זה עניינך?
9: שלום, אני יושב סול סול שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אספרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקלתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרש יהושע רקלתי משקם.
5: אני יכול למסור את חשד שלום.
6: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
5: לא.
6: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
10: אל תדבר.
5: כן.
10: סתום דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
5: ודאי.
6: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
10: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
5: ודאי.
6: מילה אמרת לאויב עזרת.
10: אתה פולט, אתה אויב קולט.
6: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
10: אתה תוקע, אויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
6: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
8: שד שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
10: שרה כהן?
5: כן.
10: שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
10: באמת?
5: כן.
10: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
10: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
10: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
6: צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
6: אבל מצונזר.
8: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
6: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
6: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
10: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
6: 400 קילומטר, יא.
10: מה אתה עשה?
6: זה אבא שלך?
5: כן.
6: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
6: לא.
8: הנה על רבקוב.
6: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
6: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
8: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
6: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
8: רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
5: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
11: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
8: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
11: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
8: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
11: אני יודע מה אמר. 3 ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
8: על הכללה, מה אמר?
11: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
8: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
11: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
8: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
11: כך שעה, שעה כך.
8: משה, חינוך חובה יש.
11: איפה?
8: פה.
11: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
12: אנשים מוכרחים ללמוד?
11: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
12: הסברה והשכלה צריך?
11: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
12: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
11: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
12: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
11: כן.
12: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
11: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
12: כן.
11: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
12: לא.
11: יופי נרדמים איתו.
12: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
11: יגיד, ראיתי את הסרט,
12: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
11: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
12: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
11: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט, חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
13: נטול.
11: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
14: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
12: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על הסכין, רבותיי, רק...
15: סליחה.
12: כן,
15: חביב,
12: בבקשה.
15: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים הזה?
11: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
15: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
11: בטח יש, בטח יש.
12: שובדו?
11: יש לנו משהו של פיקנטי?
12: יש לנו פיקאסו.
15: לא, לא, לא.
12: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
15: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
12: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
11: לא לנגוע בסחורה.
16: אני רוצה לבחור.
11: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
12: קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו.
15: מה רוצה?
12: טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
15: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיל ספרים עם תמונות.
12: תמונות?
15: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
11: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
15: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אל כאן אני בא פה.
12: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
15: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
12: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
15: אני אהל כאן בפה.
12: תשמע, ממני תסתכל.
15: עזוב את היד! תגיד,
12: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
11: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
12: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
11: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
12: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
17: נקרא.
12: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
11: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
17: זה הפוך.
11: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
14: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
12: אני ידעתי שתחזור חביבי.
15: נו, אני הפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
12: אתה רוצה אלבום?
15: לא, לא, לא.
11: למה לא? זה מלא תמונות.
15: לא, אדוני.
12: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
15: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
12: אדוני, זה
15: תועבה,
12: זה לכלוך.
15: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
11: גועל נפש.
12: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
15: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
12: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
15: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
11: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
15: לא, משטרה, אני צריך את זה.
11: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
15: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
11: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
12: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
11: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקקים את האצבעו?
12: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
11: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
12: אמרתי לו.
11: מה, מה?
12: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
11: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
12: תתבייש, משה, תתבייש.
11: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
12: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
11: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
12: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
14: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
12: האנציקלופדיה עברית.
11: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
12: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
11: מילון עברי אנגלי.
12: מילון עברי טורקי.
11: מילון קפה טורקי.
12: מילון מתוק.
11: מתוק לא מתוק לא.
12: מילון דבש.
11: מתוק לא מתוק.
12: כל מילה אבן,
11: כל אבן שושן,
14: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
11: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
15: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
11: גם אני לא דבר איתך, כן.
15: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
12: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
15: תודה רבה.
12: בן כמה הילד?
15: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
11: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
15: אידיוט.
11: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרי מנקן מידה. תודה רבה. תודה רבה.
15: בקוקוריצה, תשיט. אידיוט.
12: אידיוט! תעזוב אותו עצמן, תעזוב. יש לנו
15: חתול... חלס! צהגת בפארה, המור.
12: חתול במגפיים, קרה?
15: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
12: יש, אדוני.
15: מה יש?
12: א' ב' של סוסים.
15: אה, זה טוב.
12: ספר ניילון.
11: ספר ברזל, כריכת פח, נה.
8: שיעטוף לך את זה.
15: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
8: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר חובה.
15: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
8: 5.5 לירו.
15: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
11: בשבילך 12.5.
8: תודה רבה.

אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה. ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש, ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד תיקח.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: תודה רבה.
1: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
2: לא קיבלו אותו.
1: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
3: נו?
1: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי. לוי, כן.
3: לוי.
4: שייקה.
3: רגע, לוי, אח של טופול.
4: לא. לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
1: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר.
3: שום דבר.
4: שכן של מסקין.
3: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
1: פינג פונג.
3: טניס.
1: טניס.
3: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש שם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
1: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
0: קיסם ג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמי. מה אשמע עשיתי?
5: שלום שמחה.
6: שלום ששו.
5: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
6: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
5: לא.
6: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
5: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
6: אתה יכול לשאול מה שלומי?
5: מה שלומך?
6: יותר טוב שלא תשאל.
5: זה מה שעשיתי.
6: תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העצור.
5: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
6: מה זה אתה עושה?
5: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
6: תשיב, ססון, תשיב.
5: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
6: העיתון הזה לא של היום.
5: מה זה אתה קורא היום עיתון של מחר?
6: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
5: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
6: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
5: על זה לא חשבתי.
6: קח כיסא ותשב, סך.
5: טוב. איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
6: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
5: זה תן לי את מדעי הרוח.
6: למה אתה מתעניין במדעי?
5: לא, אני מתעניין ברוח.
7: שלום גבירותיי ורבותיי.
5: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
6: שלום יוסף.
5: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו יוסף.
7: מחכים הרבה זמן.
6: מחכים.
7: תשב, ססון, תשב.
5: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
7: תשב על הכיסא שלי, אין
5: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
6: מה נשמע, יוסף?
7: מה נשמע? חם בטבריה.
5: אולי חם.
6: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
5: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
7: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
6: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
5: מה חדש, יוסף?
7: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
5: או, מזל טוב.
7: בקרוב אצלכם, בקרוב.
5: קור אחד סימן לקורים רבים.
7: נכון.
5: מה זה קור גרעיני?
6: קור אתה יודע מה זה.
5: זה אני יודע.
7: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
5: טוב, זה ידוע לי מילדות.
6: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
5: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
7: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
5: איך מתאים?
7: מתאים?
6: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
5: נו.
6: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
5: זה נכון.
7: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית, שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריה.
5: יופי.
6: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
7: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
5: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? זה קשה, קשה.
7: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
6: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
7: לא, מה, בנו בקרקור. רואה שיש שם
5: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הקור הגעני?
7: מה שרוצים בקור געני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
6: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
7: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
6: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
5: מה? בנזין מדגי?
6: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
7: לא ידוע לי על זה.
5: אני לא שמעתי על כך.
6: בכנרת יש דגים?
5: נו.
6: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
5: מתנובה.
6: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססר?
5: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
6: בים התיכון היו ססר. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
7: זה ידוע, זה ידוע.
6: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
7: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
6: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
5: סחה, כאילו לבריאות.
6: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
7: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
6: נכון.
5: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
7: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
5: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
7: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
6: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
5: מה קרה?
6: בשוויץ.
5: מה זה?
6: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
5: בקילומטר המאה ואחת.
6: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
5: ילדים?
6: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.

0: אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשק ומצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
0: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל. את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העירייה?
0: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי. אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
1: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
0: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
0: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. מה, זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
0: זה היה יפה, לא?
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הכור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית כורים נוספים.
0: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו כורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר כורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
0: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
0: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו, וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו, ונאמר

0: بغاك يوريتها بين حذرك يوريتها
1: اهلا
2: اهلا بالسكر نحن عشان نراه وتخاكي بور جدول ببيت مشبات אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
1: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם חבוב.
2: נראה.
1: תראה, תראה חבוב. לא אתה ולא השופט חביבי.
3: אדוני השופט.
4: בית המשפט
5: לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל? יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
3: גם אני ישניני.
5: גם אתה ישננך.
3: ניני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה. זה איסטנבול.
1: תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו.

0: נשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מריו יכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
1: נראה, נראה.
0: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
0: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
0: קסה.
1: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
0: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
0: בסדר. מר קסה.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
0: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
0: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
0: מר קסה.
1: תשאל.
0: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
0: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
0: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רד, מסורת.
0: אתה קיללת את הדברים.
1: תהיו מים עד גול נפש!
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
0: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
0: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסה. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ"ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
0: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
0: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטותה.
0: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
0: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
0: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
0: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
0: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
2: בטח צעקת. אפשר לרצוח לו אבן בולה כשאקויז מגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי למחלוע הזה לא תורי?
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
0: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב קסח?
2: טוב.
0: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
0: נה! מה?
1: אתה לא מסך! אני...
0: מה? היה! וואו!
2: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
0: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
0: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
0: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
0: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לכל.
0: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי. איך הוא תגיד?
1: השופט בן זנה.
0: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
0: מי?
1: השופט.
0: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
0: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: נראה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
0: אני משמר כסף. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
0: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
0: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוב, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בו בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. ת תזהל לכיסא, יאללה, תזהל לכיסא. יאללה, חומני, בנדלוביץ, תזהל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נלך הביתה.
0: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמח ועד לשנת תרתח, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
0: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: מה, לא היה?
0: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
1: מנהל כבוד היודע.
0: הייתי שם.
2: איפה?
0: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
0: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.

0: calma aí. Eita, canega. את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאות.
1: פלאי פלאות.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: יופי. אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופ.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
0: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד.
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: נראה סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
1: עבד, עבד.
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עברון,
0: כן. איך עם עברון?
2: איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חברי, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: מנשקה!
4: כן.
3: מה קרה שם?
4: המרפסת נפלה להם.
3: מרפסת נפלה?
4: כן.
3: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
4: אנחנו.
3: אנחנו?
4: אנחנו בנינו, כן.
3: זה בניין שלנו?
4: בניין שלנו, כן.
3: מתי בנינו את זה?
4: השבוע גמרנו.
3: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
4: בניין חדש, כן.
3: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
4: היו שני אנשים, כן.
3: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
4: היה חוג בית של הרב בגד.
3: שני אנשים?
4: הוא ואשתו, כן.
5: כן, אדוני, ומהר.
6: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
3: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
5: נו?
3: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
6: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
4: עם מי אתה רוצה לדבר?
6: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
3: לדיזנדורף.
4: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
6: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
4: חודש?
6: חודש, חודש וחצי.
3: נו, תגיד, חודש וחודש וחצי.
6: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
3: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילברשטיין.
6: לא?
3: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
6: אוי, באמת, אבל באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
4: נו, וכמה יצא לך?
6: 2.5.
4: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
6: חיפשתי טוב מאוד, כן.
3: חיפשת גם בבוידר?
6: אין בוידר,
3: לא חיפשת בבוידר.
4: תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
3: מה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
6: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
4: כמה קומות יש לבניין?
6: 4.
4: נו, מה רע בקומה שביעית?
6: זה לא רע, אבל אין מעלית.
4: אתה חיפשת בכל הקומות?
6: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
3: או, אז מקלט יש!
6: יש מקלט.
4: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
3: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
6: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
3: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
6: טיפסתי על הצינור.
3: או, אז הצינור יהיה.
6: יש צינור.
4: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח, ואין להם על מה לטפל.
3: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
6: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
3: מה זה ממרפסת,
6: יש? לא.
4: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
3: לא, אתה רואה! אתה רואה,
7: Ξέψεις Ιάνους μήνους κυσάσους Ψυχιά μου ψυχιάτρη Ξήμουν η ψιά μου ξύσου Οπαλα Να ξήμουν η ψιά μου ξ... Άλλο Ιες μίσου μπαμπάι Α Ο Ε פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו אהו אהה הלו? anybody home? עם הנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס סוקרטס, סופרסל, סימוני פסיה מופסי אתה זה אדון קרקר?
8: אני אדון קרקר.
7: אני מפליקס אובלות.
8: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
7: קוראים אותי הליקופטר.
8: נעים מאוד.
7: תשאל למה?
8: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
7: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
8: מדוע אתה צוחק?
7: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
8: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
7: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
8: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
7: פליקס לא יענה לך.
8: מדוע?
7: אני פליקס.
8: תשמע פליקס,
7: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
8: תשמע הליקופטר,
7: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
8: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
7: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
8: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על האיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
7: קרקר.
8: מה עכשיו?
7: שתית כבר קפה הבוקר?
8: לא שתיתי קפה.
7: אז בוא נשים מים.
8: בשביל מה?
7: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
8: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
7: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
8: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
7: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
8: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
7: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
8: היא לא תעשה לך טורקי.
7: ככה, זופ קטן, קרק.
8: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
7: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
8: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
7: למה?
8: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
7: מה היא לא?
8: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
7: איפה אתם הולכים?
8: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
7: אה, יענו, צפרטת.
8: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
7: ואתה את הקקאו.
8: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
7: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
8: אם לא מתחשב.
7: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
8: לא.
7: מה ביקשתי?
8: קפה.
7: אתה רואה?
8: כמו ינשוף.
7: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
8: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
7: אין, אני עולה.
8: לאן אתה עולה?
7: פה ממול, לשתות קפה קטן.
8: ומי יעמיס?
7: מי
8: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
7: No problem. No problem.
8: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
7: סוכרזית, סוכרזית.
8: כמה סוכרזית לשים?
7: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי... אהלן, התעוררת?
9: מאיפה אתה יודע שישנתי?
7: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
9: מי אתה, אדוני?
7: אני מפליקס סובלות.
9: איפה הגולם?
7: אה?
8: הגולם, איפה הגולם?
7: את מתכוונת אדון קרקר?
9: אני מתכוונת לגולם.
7: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
9: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
7: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
9: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
7: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
8: לדולצ'ין?
7: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים, דולצ'ין.
9: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
7: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה,
9: ברברה.
7: ברמינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
9: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
7: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
9: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
7: אה?
9: אתה אוהב שירה?
7: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
9: אני כתבתי שיר.
7: מתי?
9: אתה מוכרח לשמוע אותו.
7: לא נכון.
9: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
7: תאונת דרכים קטלנית.
9: וחושך.
7: הלך הפיוט.
9: הראש סתום.
7: צריך ניקוי ראש.
9: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
7: וואי, וואי, וואי.
9: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
7: מה? בטח יפה, מה זה שיר? שיגעון של שמעח לשיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה, מה, מה, מה יש לי, מה אין לי, זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
9: יש לי עוד שיר.
7: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
10: פעם טורקי קטן, בבקשה.
7: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרקר.
9: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
10: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
9: קוף.
10: פרה.
9: שימפנזה.
7: צפרדע.
10: מה אתה מתערב, מה?
7: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
10: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
7: בטח, מה מעמיסים?
10: את החליפה שלך.
7: חליפה זה כלום.
10: אני מבקש.
9: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
10: זה חליפה שלי.
7: זה חליפה שלו.
9: ממתי?
7: ממתי?
10: מתמיד.
7: מתמיד.
10: אני קיבלתי אותה במתנה.
7: מתנה זה.
9: ממי?
7: ממי?
10: ממני.
7: ממני.
10: לא ממנו, ממני.
9: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
9: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
10: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
9: על גופתי.
7: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
9: זה שעון מעורר עתיק.
10: זה שעון מעורר עומד.
7: בשביל מה אתה צריך אותו?
10: בשביל לדעת מה השעה.
7: 10:10.
10: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
9: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
10: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
7: אולי נעמיס את האמא שלה.
10: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
11: מה קרה?
7: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
9: אתה רוצח, יורם.
10: אני רוצח?
9: אתה רוצח בדם קר.
10: למה? מה אני עשיתי לך?
9: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
10: מה אני עוללתי?
9: אתה לוקח את החוט מארי?
7: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
10: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
7: הליקופטר.
10: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
7: פייר? פיירינה.
10: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
9: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
10: תודה רבה לך, באמת.
9: לאן אתה הולך?
10: לקחת את התמונה.
9: אתה גמד שפל ומגעיל.
10: איך את מדברת עליי?
9: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך אתה עכשיו לקחת את התמונה.
10: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
9: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
10: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
9: תתפלא, אבל יש לי.
7: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
9: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
7: מי זה אלכסנדר?
9: הבן שלו.
10: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
9: בן הולך עם אבא.
10: בן הולך עם אמא.
9: עם אבא.
10: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
7: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
10: בבקשה, עם מי הלכת?
7: עם החבר'ה.
10: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
7: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
10: שיהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
7: מה יש לכם? אתם קרקרים אחד-אחד, מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
9: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
7: מוכרחה למי? בקי עלי קיבק למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
10: טוב, סליחה.
7: עוד פעם?
10: מה? סליחה.
7: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי. על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי. השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
10: רגע, מה אתה עושה?
7: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מר מחמיוס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיוס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין
0: בעיה. בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תאבד את זה, מר מחמיאס.
3: השמש עולה היא עולה בגללה לילה לילה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה לילה היא עולה בגללה
1: מה השירה הזאת על הבוקר מלול?
3: תגיד לי מזל טוב פינטו
1: מזל טוב מלול? התחתנת
3: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש
1: רחצת?
3: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר
3: אתה זוכר שהיה לי 1500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1500 לירות?
1: בטח זוכר מה לי היית?
3: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
3: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
3: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
3: שמתי אותם בבנק?
1: עוד יום, בבנק.
3: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
3: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
3: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
3: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
3: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
3: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, חמש קפיים?
3: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, עם משקפיים.
3: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
3: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
3: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
3: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
3: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
3: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
3: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
3: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
3: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
3: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
3: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
3: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
3: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
3: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושילכו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי.
1: טעה. טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון זה מסוכן, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איג'וס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: נו, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד לנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף,
0: חבור. אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תיאל.
2: בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, את יוזר, זה רווקי, את יוזר,
1: אני
2: תדבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איזו, לא, בנחת.
1: לא נחת! אדומי יוחס, ווידו אבלר קונטי דו סטרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה.
2: דקה, דקה, לא עושה כסף. לא עושה 1,500 לירות. לא עושה אינדיאס עד בניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא עושה 1,500 לירות להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא לדבר בינדולות, אני שורף הבנק.
1: בש, דברתי, דש.
2: לא עושה אמון. כבוניתו שוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחד, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: תודה שלי לך, לילי בזק.
2: בזק, שלום, מדברת רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן, קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייג. זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאתי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים את מציצה
2: עוד רגע אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאתי לי מספר כלשהו.
3: מה אתה צריך?
1: שתמצאתי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: איזה קור, והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? אלוהים, באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
5: כול בסדר.
6: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
4: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
5: אנחנו מתל אביב.
4: נעים מאוד, אני איצי.
5: אהלן איצי.
4: איך קוראים לך?
5: אפנר.
4: איך?
5: אבנר.
4: אבנר, אבנר. ולך?
6: אני אפרשה. מה? אפרשה, אפרשה.
4: אברה, אברה, אברה, אברה. אתם עובדים פה בסביבה, אה?
5: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
4: ואתה?
6: אני גם כן.
4: גם כן במסעדה?
6: לא, בבית חולים.
4: אז מה גם כן?
6: גם כן בנקיון.
4: יש עבודה, אה?
6: ברוך השם, ברוך השם.
5: יש הרבה לכלוך בנקיון.
4: קר, אה? קר.
5: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
4: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
5: אנחנו מן קלקיליה.
7: איך הגעתם למשמר האזרחי? מה זה?
5: אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
7: למה?
6: المشتري له مرشي عارفين يستفوا بليل برحوم زي السكان
5: هو عمير ابن نحن نتنديف لا مش مر ازرخي اصفر يهيلن وما العسود بليله
7: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
6: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
7: אז למה הוא לא פה?
6: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
5: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
6: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
7: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
6: חס ושלום.
7: למה אתם עושים את זה?
6: בשביל כסף.
7: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
6: התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
7: מה הוא
6: עושה? משחק בוקר, בוקר.
7: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
5: כלבים, כלבים.
7: כלבים, כלבים.
6: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
7: הוא משחק קלפים, אה?
5: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
7: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
6: אל בעל בית.
7: הוא נתן לכם רובים?
6: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
7: מה זה? זה רובה אמיתי.
5: בטח, מה יעשה שחוק?
6: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
7: למה? מה? אין לו אמון בכם?
5: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
6: זה מסוכן בשבילנו.
7: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
5: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
7: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
5: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
6: טרור נגד טרור.
5: والله ايسي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ مسفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
7: ואתה?
6: אני משיג אותו.
8: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
9: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי, תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית, תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם, תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה, ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפך רומא, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יוטמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
10: תודה, תודה שאולי.
9: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם. תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה. תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם. לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה, תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
10: תודה רבה.
11: זה מתזמורת הצלליות. מה? זה לא.
12: Ya lel ya lel
13: Ina hino akatan melumad עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
11: אה, בסדר. ירושלים של זהב
13: הם שנכון שבן של אור
11: הלו לכל שירייך אני ציפור
14: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
13: איזה?
14: שד.
13: איפה?
14: שם.
13: מתי?
14: עכשיו.
13: בעיניים שלך?
14: בעיניים שלי.
13: באמצע היום בלי קומופלאז'.
14: באמצע ובלי.
13: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
14: מי?
13: השם.
14: לא שאלתי.
13: לא שאל.
12: לא יודע.
13: מהממשלה?
12: לא.
13: يعني لو بنادم
12: ايوه امشيت اخ بنادم هي الشاد يا بابا
13: ايه سمعنا
12: سمعتم بس لو رايته
13: وانت رايته
12: رايت
13: اي حياه
12: بلي عين راء
13: نايزه صورا يا له
12: صورة
13: של עוף כמה ציפור
12: לא
13: של חמור
12: לא
13: לא ציפור לא חמור לא בן אדם ואמר לך איזה דבר
12: אמר
13: מה אמר
12: מה שאמר
13: בעברית
12: אז איך
13: אני עורף אולי היה איזה שד אנגלי ודיבר טוב
12: דיבר לעניין
13: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא
12: יאללה
13: מה זה יאללה?
12: יאללה
13: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה היה מכניס אותך ישר בבית יתומים הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
15: כן.
13: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
12: תפדל.
13: מה תפדל?
12: לא ראיתי.
13: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה, להגיד ראיתי.
12: למה ראיתי?
13: מה אתה ראית מה?
12: שד
13: דחיל רבא לא צריך עכשיו מוזיקה למה עוד מעט התותחים ירעמו תשמע יא פרחח איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו לא אמא שלך אמרה לך יקלה לסח לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס אין מתו השדים כולם לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
12: אמרו.
13: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
12: הכניסו.
13: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך באמצע היום?
12: שד.
13: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
12: טוב, תיתן סתירה.
13: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
12: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד למה שההיסטוריה על צידי.
13: מה אומר אחיך, יא אחי? מלאק, אחיך הזה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות. בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
12: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
13: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
12: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
13: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה ודי! מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס? מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל? או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה? לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה? מי תזתז לך את השכל, יא אחי? אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו? או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
12: אני אמרתי.
13: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
12: לא.
13: עלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
15: איך?
13: יא מורר?
12: טוב, אבל ראיתי!
13: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
15: מה אתה ראית, מה יחולה?
16: שד!
15: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
13: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
16: ברחוב.
13: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
16: מלובש.
13: מלובש. פרנצ'י.
16: פרנצ'י.
13: פרנצ'י.
17: היה גבוה
13: קצת. היה גבוה קצת.
16: בינוני.
13: עם כובע?
16: לא.
13: היה צולע קצת.
16: ככה קצת.
13: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
16: יאללה.
13: ולק תעזוב אלי.
15: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
16: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
13: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
15: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
16: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
13: מאיפה בא לאור?
15: מהחושך.
16: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
15: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
13: אנחנו לא קוסמוסים.
15: כן.
13: אנחנו בני אדם.
15: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
13: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
15: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
13: כפרת עוונו.
15: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
13: תאזין, יא אידיוט.
15: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אח.
13: תשמע, יא מופרע.
15: אתה שומע?
16: שומע.
15: שומע טוב.
16: טוב.
15: אין שדים, יא אח.
13: אין, הלכו, לא יבואו.
15: לא היו.
13: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
15: לא היו, אין, לא יהיו.
13: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
15: תאמין, רק תאמין, יא אח.
16: אין, לא היו, לא היו. טוב.
13: היי, בראבו.
15: היי, תצאי. תעברה, היי.
16: אז איך ראיתי?
13: הוא הולך!
18: מה את עושה בחיים כבר?
19: מתורגמנית לשפת סימנים.
18: איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
19: כאילו ככה?
18: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
20: אישי,
18: זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
20: יש כזה עם
18: שקוף. עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים. תהי, איתי אחי? אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
0: מאמי?
18: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיעי, נשמת לך, יושבת פה מישהי רעה.
0: וואו, איך את שורדת את זה?
18: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
21: מנהל ספרייה.
18: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי, אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
21: רחוק, אני...
18: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כבר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, והאסמטים שם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם, כפר מהספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה, אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
0: הלב,
18: הלב. הלב, זה של מה? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
0: אוי, ביי, בוי.
18: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, יאללה,
0: בואו
18: נראה איך עושים את זה. וואו!
0: היי.
18: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום? עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי? איפה אתם? מה תרלול הזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות? איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
0: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, הן צללנו על כתבנו, הבאנו קוראים הם כצדה.
18: אז תרלול, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
22: יש להם הולדת.
18: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
0: מה, דמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
18: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
22: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
18: כן.
22: בתל אביב.
18: טוב, איזה חמודה.
22: היא מאוד מתרגשת.
18: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
0: אני אוויר
18: נכון כי פה כל הפרחים כפרה תראה את האימא עם פרצור של
0: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת אני כל הזמן
22: אמרתי לך מה
1: תיקון.
2: איך אנחנו נארגן לך מישהו? מה את מעט? את תראי את הפרחים?
1: שיפה, שיפה טובים.
3: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב. תקשיב טוב טוב. אני משלך.
18: מה?
3: תימניה כמובן.
18: אה, תימניה, כן. מנהגנה.
3: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
18: לא, לא, אל תורידי, נשאר, את שרית, זה יפה.
3: לא, לא, לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
18: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות, את מהממת. מה עושה בחיים?
22: אני...
3: היא גרפיקאית, אני נתת כאן סיפור.
22: לא, אני מנחה סדנאות ציור.
18: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
22: יש מצב.
18: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
23: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
18: וואו, this is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
22: לא.
18: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
22: נכון, נכון, אני גם אומרת.
18: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
2: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבר?
18: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
2: את מה?
18: את הגבולות!
3: תקשיב, שחר, תקשיב.
18: תקשיב, וואו, אז עוד כאלה. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
3: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
18: כן. מה זה?
3: אני עושה שינויים בפנים.
18: את עושה
22: קוסמטיקאי.
18: בוטוקס וכאלה?
3: כן.
22: לא, קוסמטיקאי.
3: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
18: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
3: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
18: מה?
3: קטורזה בא אליי גם.
18: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת דוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
24: מפרסם מסכות.
18: תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? אה, בוא נענה, סליחה. כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לאורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין למוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה?
24: זה כמו נטפליקס.
18: דלג על כל הדייטים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה סבבה. חיכיתי איזה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון. היא נכנסה, אני רואה שבינישהו מגיע עם מזון. אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אני אומר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לכם שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אומרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. ובאמה, הכל בכיף, ולא ידעתי, שמו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוציאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה, נקראים. אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
2: איזה מטורפת, איזה רוגיות היא עשתה לנו, אה?
18: אחרי עוד 5 דקות.
2: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
18: אחרי 5 דקות.
2: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
18: רק ממלמלת.
2: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
18: שני טרוקים על הספה.
2: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
18: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
2: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
18: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסלול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לכל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
2: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
18: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע מיקום.
2: אזיין אותך.
18: הסתכל, פתאום נראה שהיא עם נעלי עקב. כשהייתי במטבח, היא לבשה נעלי עקב. אמר לה, למה?
2: היה לי קר, תקשיב.
18: תקשבו.
2: אזיין אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
18: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוצאים לה מרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
2: אני אזיין אותה.
18: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
2: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
18: פרפר זבוב, אחי. זבוב.
2: מה זה פרפר?
18: מה זה זבוב, אחי? אחרי שתי שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד היד, אמרה לי,
2: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
18: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה. בדרך כלל שאני מסלול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק שני קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני זוכר. חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות. אני הולך לסופר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בעצם, אני גם עונה, לא, בעצם, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי האדם שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז יכול להיות שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני ואחי. אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר...